Komorný zbor Helsinky a fínsky barokový orchester predniesli Bachovu kantátu Tak aj duch prichádza na pomoc našej slabosti. Dirigoval Nils Schwekendijk. Rovnakí umelci ďalej prednesú pieseň V tvojej kráse, ktorú skomponovala súčasná anglická skladateľka Anna Klein.

Komorný zbor Helsinky a fínsky barokový orchester interpretovali pieseň Annie Kleinovej V tvojej kráse. Dirigoval Nils Schwekendijk. Ich vystúpenie pokračuje kantátou A smrť nebude mať žiadnu moc, pod ktorú sa podpísala súčasná estónska skladateľka Helena Tulve.

Kantátu Heleny Tulve a smrť nebude mať žiadnu moc predniesli Komorný zbor Helsinky a fínsky barokový orchester. Recitál tohto zoskupenia pokračuje ukážkou z tvorby švédskej skladateľky Karin Rehnqvistovej. Vypočujeme si pieseň Vyberte sa po mliečnej ceste.

Pieseň Karin Rehnqvistovej Vyberte sa po mliečnej ceste interpretovali Komorný zbor Helsinky a Fínsky barokový orchester. Rovnakí umelci sa predstavia aj v nasledujúcej nahrávke. Ponúknu nám pieseň Lustrál, ktorú skomponovala lotyšská skladateľka Santa Ratniece.

Pieseň Matildy Sepele Neformálne bežné interpretovali Komorný zbor Helsinky a fínsky barokový orchester. Dirigoval Nils Schwekendijk. Rovnaký umelci nám ďalej ponúknú hymnu Nemocnice nájdencov, ktorú skomponoval Georg Friedrich Händel. Príjemné počúvanie.

Komorný zbor Helsinky a fínsky barokový orchester prednesli Handlovú hymnu Nemocnice nájdencov. Dirigoval Nils Frekendijk. V nasledujúcej nahrávke zaznie Andante z Bachovej sonáty číslo 2 Amol. Skladbu si naštudoval švajčiarsky huslista Anatol Todt.

Švajčiarsky huslista Anatole Todt zahral Andante zo sonáty číslo 2 Amol, Bachov katalóg 1003. Zostávame pri tvorbe Johanna Sebastiana Bacha. Majstrová partita číslo 4 D-dur zaznie v podaní nemeckej skladateľky iránskeho pôvodu Shagajeh Nosrati.

Nemecká klaviristka Sagadzsek Nosrati interpretovala partitu číslo 4 D-dur, Bachov katalóg 828. Záznam vznikol 16. januára 2019 v meste Brémy. Euroklasik Nocturno z ponuky EBU bude pokračovať po zvučke. Naladené máte Rádio Devín.

Milí poslucháči, po zvučke sa vám hlásime s druhou časťou medzinárodného koncertu klasickej hudby z ponuky EBU. Reláciu dramaturgicky pripravuje rádio BBC, od mikrofónu sa vám prihovára Erik Marfoldy. V najbližších minútach vám ponúkame dielo svetoznámeho nemeckého klasika Roberta Schumanna. Vypočujeme si symfóniu číslo 2 C-dur, opus 61. Dielo vzniklo v roku 1846 a pozostáva zo štyroch častí. My si ich vypočujeme v podaní symfonického orchestra Biel Zolotun, ktorý diriguje Kaspar Zehnder.

Švajčiarsky klavirista Francesco Piemontesi predniesol Schubertovú klavírnu sonátu C-moll, Deutschov zoznam 958. Ďalej sa započúvame do Pavany pre orchester, opus 50 Gabriela Forého. Pod taktovkou Granta Llewellyna vystúpi Walesský národný orchester BBC.

Walesský národný orchester BBC interpretoval Pavanu pre orchester opus 50 Gabriela Forého. Dirigoval Grant Llewellyn. V nasledujúcich minútach zaznie kantáta Johannesa zo Salzburgu Môj najmilší úkryt na celom svete. Účinkuje ansámbel starej hudby Augsburg.

Ansámbel starej hudby Augsburg interpretoval kantátu Johannesa zo Salzburgu Môj najmilší úkryt na celom svete. Pokračujeme upravenou verziou árie Moje srdce sa otvára zo Saint-Saënsovej opery Samsona Dalila. Účinkujú Jouko Harjane a Symfonický orchester Norského rozhlasu.

Jouko Harianné a Symfonický orchester Norského rozhlasu predniesli upravenú verziu Saint-Saënsovej árie Moje srdce sa otvára. V nasledujúcich minútach zaznie sonáta číslo 2, ktorú skomponoval Giovanni Antonio Piani. Účinkujú Eva Saladin, Daniel Rosin a Johannes Keller.

Eva Saladin, Daniel Rosin a Johannes Kelle zahrali sonátu číslo 2 Giovanniho Antónia Pianiho. Ďalej si vypočujeme baladu Jazdci bulharského skladateľa Petka Stajnova. Pod taktovkou Michaila Angelova vystúpi mužský spevácky zbor Kaval. Príjemné počúvanie.

Mužský spevácky zbor Kaval interpretoval baladu Jazdci Petka Stajnova, dirigoval Michail Angelov. Pokračujeme fantáziou, ktorú skomponoval francúzsky skladateľ Georges Ü. V nahrávke sa predstavia flautistka Iveta Kundrátová a klaviristka Inna Aslamasová.

Iveta Kundrátová a Inna Aslamasová predniesli Fantáziu pre flautu a klavír Georgea Öa. Na záver vám ponúkame symfóniu číslo 20 e-moll švédskeho skladateľa Johana Helmicha Romana. Skladbu si naštudovali členovia hudobného zoskupenia Stockholm Antiqua.

Priatelia, pri mapovaní noviniek na európskej jazzovej scéne sa dnes pozrieme na londýnsku jazzovú scénu a na holandsku. Emma Ravitz, ročník narodenia 2002, je londýnska jazzová hudobníčka, ktorá momentálne žije v Berlíne, saxofonistka, skladateľka a kapelníčka. Keď mala 15 rokov, vydala debutový album, ktorý spôsobil rozruch na londýnskej jazzovej scéne a odvtedy je jedno z najuznávanejších a najvyhľadávanejších európskych jazzových hudobníčok svojej generácie. Je držiteľkou mnohých ocenení a Kráľovská hudobná akadémia je v roku 2025 udelila striebornú medailu Musicians Company za vynikajúce výsledky a prínos pre túto inštitúciu, čo je ocenenie, ktoré doteraz nebolo udelené študentovi jazzovej hudby.

Ema Ravica venuje hudbe v širokom rozsahu. Koncertuje s rôznymi projektami od dua s medzinárodne uznávaným klaviristom Gwillym Simcockom cez pravidelné turné s kvartetom zložených zviezd britskej jazzovej scény až po svoj 20-členný jazzový orchester, ktorý sama riadi, ako aj komponuje a aranžuje preň vzrušujúcu pôvodnú hudbu. Pre Emu Ravic je jazz predovšetkým nekonečným zdrojom kreativity. Hovorí, citujem, vždy je čo objavovať. Počas cvičenia sa vyvíja toľko nových vecí. Koniec citácie. Na jeseň 2025 prišla s albumom Inkyra. Nezaujímajú konfrontácia, ale objavovanie a spoločné prežívanie novej nepočutej hudby za hranicami zaužívaných klišé.

Album Inkyra pôsobí trochu ako vesmírna loď, s ktorou sa Emma Ravic vydáva novými smermi. Citujem. Niekedy to vyzeralo, ako by sme opúšťali obežnú dráhu, bezhraniční v našich improvizáciách. Ako by sme mohli len tak zlietnúť a nechať všetko za sebou. Je to pre mňa ako kozmická cesta. Nevieme, kde skončíme, len preto, že sa spolu vrátime späť, hovorí Emma. Nový album Inkyra nahralo sexteto. Emma Ravic, tenor a soprán saxofón, Gerard Loughran, flauty, David Preston, gitara, Scotty Thompson, klávesové nástroje, Kevin Glasgow, elektrická basgitara a Jamie Murray, bicie nástroje.

Počúvate reláciu Jazzovinky a pri mikrofóne je Patrik Španko. Skladateľ a saxofonista Juri Hönig, ročník narodenia 1965, začínal ako 5-ročný na klavíri, ktorých 12 vymenil za altsaxofón a keď mal 18, prešiel na tenorsaxofón. Po štúdiách a vlastných skupinách nahral Juri Hönig v roku 2001 album Seven s trojicou slávnych hudobníkov Paul Bley, Gary Peacock a Paul Motion, za ktorý získal doma Edison Jazz Award. V roku 2025 sa vyjadril o svojej hre na saxofóne, že je vášnivá a melancholická.

Nový album Yuri Henigs Peace Orchestra otvára nové zvukové krajiny, kde saxofonista Yuri Henigs so súborom Peace Orchestra predstavuje novú hudobnú kapitolu. Hranice sa stierajú a zvuky splývajú, niekde medzi harfou a saxofónom. Tento jedinečný súbor spája bohatú škálu vplyvov zakorenených v spirituálnom jazze 60. a 70. rokov minulého storočia, ale obohatený o modernú elektroniku a otvorený súčasný zvuk. Najmä spojenie harfy a gitary vytvára atmosférické textúry a fascinujúcu hĺbku a rozmanitosť, zatiaľ čo rytmická sekcia perfektne osciluje medzi vplyvmi world music, jazzrockovými pasážami a klasickým jazzom. A navyše album, inšpirovaný legendami ako Pharaoh Sanders, Charles Lloyd či Sun Ra, je podstou hudobnej slobode.

Album Juri Henix Peace Orchestra vzdoruje štylistickým nálepkám. Je to dýchajúci, vyvíjajúci sa subjekt, kde sa tradícia, inovácia a improvizácia neustále prelínajú. A takisto nás pozýva do sveta, ktorý je plný emócií, nových zvukových farieb a inšpiratívnych improvizácií. Hrajú nám Ela Zirina, gitara, Juri Henix, tenor saxofón, Remy van Kesteren, harfa, Tony Overwater, kontrabas a Joran Vroom, bicie nástroje.

To je pre dnešok všetko, priatelia, ľúči sa i tvorivý tým. To znamená od mixážneho pultu Dušan Buchel a od mikrofónu Patrik Španko. Jazzy denia.

0: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza čítanie na pokračovanie. Ivana Dobraková, Matky a kamionisti. Druhá časť.
1: Zavriem noviny, prejdem do svojej izby, sadnem si k oknu. Vonku poletuje sneh, ale zatiaľ sa na zemi topí. Mám tu ešte jednu rastlinku, celkom malú na parapete, lebo potrebuje svetlo. Taký môj malý vzdor, malá domáca vzbúra. Suska mi ju predčasom doniesla. A mňa teší pomyslenie, že hoci ju mama tisíckrát videla, nikdy jej nenapadne, že si tu pestujem medzi všetkými svojimi palmami, bambusmi a orchideami aj Marišku. Ale nie je to smiešné. Ako sa bojím, že mama príde na to, že sa mi páči R. Tak dlho sa mi nikto nepáčil. Je zvláštne sa po rokoch opäť takto cítiť. Pritom v detstve to nebol len veľký Juraj. Ešte v ekojuvente sa mi páčil medveď. Tak sme ho volali, hoci jeho meno bolo Martin. Civilkár, ktorý mal na starosti kone, ktoré tam po Braňovom odchode ostali. Čiernu Upu, môjho hnedého Virbia, bieleho poníka Miša. Medveď sa mal vlastne starať aj o všetky zvieratá v zoo. Králiky, morčatá, hady, myši. Pekne sa staral. Raz jedným ďalším civilkárom zobrali králika a odniesli ho, kvičiaceho a metajúceho sa, za stajňu. Nenápadne som vyliezla na strechu a odtiaľ poležiačky sledovala, čo urobia. Ten druhý králikom tak dlho trieskal o stenu, až mu zlomil ves, zatiaľ čo medveď sa zhnusene odvracal. Čo sa on díš? Napomenul ho, ako sťahoval mŕtvolku z kože. V posteli ti blána nevadí a tu robíš takéto caviky? Medveď sa zasmial. Nevedela som presne, čo tým mysleli. Našťastie ma nevideli, ako som ich špehovala. Králika si pravdepodobne uvarili v kuchynke na obed. Keď som to po rokoch rozprávala Zuzke, na druhý deň mi doniesla Válka zabíjanie králikov. Strašne sa mi to páčilo. Vystrihla som si to a dala za sklo na písacom stole. Proti tomu mama nenamietala. No medveď sa mi zdal neodolateľný aj z toho dôvodu, že mal motorku. Počula som ho prichádzať už z diaľky, teda z dola, od vyhnojovania. Vždy chodil do práce o mnoho neskôr ako ja. Snívala som, že ma raz na tej motorke odvezie preč. Predstavovala som si, ako si za ňo sadnem, objímem ho okolo pásu a pri naštartovaní zdvihne predné koleso. Ale on si odviezol preč inú. Samozrejme, tiež Ivanu. Mala 15, rifle roztrhané na kolenách a dlhé plavé vlasy, ktoré nosila rozpustené. Kam som sa na ňu mohla hrabať so svojimi legínami, okuliármi a konským chvostom? Mala som skoro o 4 roky menej, ani prsia mi ešte poriadne nenarastli. Moje depresii rozumel aj poník Mišo. Keď medveď skončil civilnú službu a Upu a Virbia odviezli do Kladrúb, odkiaľ pravdepodobne putovali do Talianska do Klobás, tomu poníkovi zo samoty úplne preskočilo. Vzrušoval sa pohľadom na svoj odraz v presklených dverách hlavnej budovy ekojuventy. Nevedela som ho odtiaľ dostať. Skoro to sklo rozbil, ako naň skákal. Áno. Ostal tam už len Mišo. Musela som sa poobzerať po nejakom mieste, kde by tých koní bolo viac.

Z ničoho nič mi stupne teplota. Okolo obeda mi ešte nič nebolo. Zjedla som si svoju dávku segedínu, liek len jeden. A po obede, ako sa chystáme s mamou na našu popoludnejšiu prechádzku na Kuchajdu, sa mi zrazu zatočí hlava, v predsieni skoro odpadnem. A potom teplomer. Ukáž, 38,6. Mama šomre, to mi robíš určite na schvál, aby som sa dnes ani von nedostala. Pritom ona bola ráno aspoň v obchode. To ja sa dnes ani von nedostanem. Ležím v posteli, malátna, je mi čoraz horšie. Mám pocit, ako by celé moje telo bolo duté, s pulzujúcim povrchom. Rastliny sa rozmazávajú a splývajú do jednej veľkej zelenej škvrny, ktorú vidím aj cez zavreté viečka. Vonku sneží, mama s rukou na mojom čele. Už máš cez 39, prehltni, vypi! Poslúcham, nevnímam. Z diaľky ku mne dolieha jej hlas. Ak to takto pôjde ďalej, budem ti musieť spraviť zábaly. Zábaly, rozmýšľam. Neviem to slovo obsiahnuť. Aké zábaly? Predstavím si, neviem prečo, balíky. Bali sena vekujú vente. Na jednom som raz strávila noc. Povedala som vtedy mame, že spím u Edity. Edita povedala rodičom, že spí u Niny a Nina, že spí u mňa. A ležala som na tom balíku sena a pozerala na hviezdy. Asi to bolo v lete, keď som mohla spať pod holým nebom. Posledné leto tam. A potom mi to dôjde. Zábaly. Studené zábaly, aké mi robila, keď som bola dieťa. Vstanem z postele, hoci sa so mnou všetko krúti. Vonku je už tma. Mama zaspala pred televízorom. S pootvorenými ústami. Nič nehrozí. No napriek tomu prejdem opatrne do kúpeľne, sadnem si do vane, pustím na seba vlažnú vodu. To nedovolím. Zábaly nedovolím. Voda mi robí dobre. Takmer pri tom posediačky tiež zaspím. Zrazu sa strhnem na to, že mama búcha na dvere, kričí: otvor, otvor, prečo si sa zamkla? Veď vieš, že tu občas hapruje zámka. Čo keď budeš mať problém to odomknúť? Už aj mi otvor! Ešte niekoľko dní preložím v posteli. Ale teplota už vystúpi maximálne na 38 stupňov. Nie je to také dramatické ako v ten prvý deň. Soplím, kašlem, telefonujem so Zuzkou. Zuzka sa ma snaží rozosmiať. Rozpráva mi, ako s jedným starším kolegom mala ísť urobiť reportáž o eskortných službách a jeho manželka prišla až k ním do ofisu, aby sa mu v tom pokúsila zabrániť. A keď sa jej to nepodarilo, priebežne mu celý deň telefonovala. Asi aby sa ubezpečila, že si udržiava novinársky odstup, že frekvencia dychu ostáva nezmenená. To bolo strašné, smeje sa Zuzka. Dúfam, že takto nedopadnem, žiarlivá hysterka. A potom dodá, to ja som také problémy doma nemala. Myslím, že ani keď som išla robiť reportáž o striptéroch či gigoloch, môj Maťo by sa tým nedal rozpíliť od svojho roobeda a pavriogy. Tiež sa smejem. Počúvam ju a nepýtam sa na R. Nepýtam sa, či budú mať za sto ich posedenie. Sama o tom začne. Vraj, keď vyzdraviem, vezme ma medzi ľudí. A čo iné by tým mohla myslieť? Nestihnem zareagovať. Mama mi z obývačky kričí, aby som Zuzku pozdravovala. Odkazujem. Zuzka tiež zdraví. A potom sa už bavíme o inom. Sú to vlastne pokojné dni. Mama chodí ráno nakupovať, Segedín vystrieda ryžový nákyp, ale ten len dvakrát. A závratnou rýchlosťou ho nahradí ryba so zemiakmi. Tej je plný plech. Než ju zjem, možno aj vyzdraviem. Moje zasoplené vreckovky sa váľajú po celom byte. Mama ich zbiera a zahadzuje a nemá k ním žiadne poznámky. Nie sú jej protivné. Ale raz ma vysmeje za to, ako smrkám. Prosím ťa, prečo si zapchávaš jednu nosnú dierku? Veď smrkaj normálne ako človek, oboma. Kto ťa to takto naučil? Ja určite nie. Vážne, smrkať ma nenaučila ona? Už si nepamätám. No od tej chvíle smrkám tajne, po svojej izbe. Alebo ak v ostatných častiach bytu, tak vtedy, keď sa nedíva. Prečo by som si nemohla jednu nosnú dierku pri smrkaní zapchávať? Videla som to u mnohých ľudí, je to tiež normálne. Nie je správny len jej spôsob.
V týchto dňoch poflakovania sa pobyte, ako by som inokedy robila čosi napínavé, pohlcujúce, prejdem všetky noviny, čo doma máme. Dokonca vyhrábem aj tie staré zo škatule na chodbe. Aj tam sa čosi nájde. Nenápadne si vytrhnem stránky, na ktorých píše R. A potom ich vložím do kníh vo svojej knižnici. Keď je mama do obeda v potravinách, trúfnem si pustiť aj nejaké videá s ním na internete. Ale robím to inkognito. Nemyslím si, že by mi sledovala históriu, ale človek nikdy nevie. Radšej nech to tam nie je. A zároveň rozmýšľam nad tým, čo R porozprávam, ak sa ma spýta na môj plánovaný román o koňoch. Bože, čo mu poviem? A hlavou mi ide ešte jedna, o mnoho horšia otázka. Čo keď na to medzičasom zabudol? Čo keď medzičasom zabudol aj na mňa? Na to, že vôbec som?

Vynárajú sa mi ďalšie útržky. Aj tie najnepríjemnejšie, na ktoré som už dávno zabudla, ktoré som sa možno snažila aj potlačiť. Lebo áno, nielen po nej Mišo sa vzrušoval pohľadom na svoj odraz. Na koňoch bola erotika silne prítomná. Bola vo vzduchu, medzi ľuďmi, medzi koňmi. Jedna z prvých nechutných spomienok, ako som vošla k jednému žrebcovi do boxu a dala som mu kocku cukru. Vďačne ju zjedol a vďačne mi oblízal ruku a vďačne ju oblizoval ďalej. Dlhšie. Šteklilo ma to na dlani, ale nechala som ho. Bolo to aj príjemné. Trochu. Musela som si priznať ten teplý, draplavý jazyk. V jazdiarni som toho istého žrebca zazrela, ako na zadných prenasleduje jednu kobylu v rúji. Bol to o to desivejší pohľad, že v tej chvíli na kobyle jazdila Simona a na žrebcovi sedel Roman. A Simona s Romanom predsa naozaj spolu spávali. Bolo to verejné tajomstvo. A v tej chvíli to pôsobilo, ako by Roman prenasledoval Simonu všetkým na očiach a požičal si na to svojho koňa. Bože, bože, preč toto z hlavy? Z boxu som vtedy tiež najskôr ušla. Vydesená, že by ten kvôr na mňa mohol skočiť. Fuj, zvieratá. Príliš sa podobajú na ľudí. A nefunguje u nich ani žiadny filter. Zásterka dobrých spôsobov. Idú rovno na vec. Koľkokrát som videla, ako nejaký pes skočil na hárajúcu fenu v parku. Najprv očúchať riť a potom rovno na vec. Bez zbytočných rečí a tančekov okolo toho. O čo radšej mám rastliny. Tie na vás aspoň nič nevyrolujú, keď ich zalejete vodou. Mame nič nepoviem. O R a ostatných, len o Zuzke. Zuzka je jediná priateľka, ktorú mi mama povolila, ktorú mi toleruje. A ešte aj toto stretnutie vyšlo len o vlások. Ó, aké príznačné pomenovanie! Lebo keď som po 6 dňoch vyzdravela a Zuzka ma pozvala na piatok von, mama sa vyjadrila, že nás chce objednať u kaderníčke. Práve na piatok. Keďže doteraz to nebolo možné. Ja som bola chorá a ona sa o mňa starala. Ako nezabudla zdôrazniť. Prešla si rukou po vlasoch. Už mi celkom odrástli pri korienkoch. Musím si ich dať zafarbiť. A teba beriem so sebou. Na tie tvoje roztrapkané konce sa nemôžem dívať. A ja som chcela vyskočiť z kože. Mami, ale ja som nebola tento týždeň vonku. A k kaderníkovi môžeme ísť predsa kedykoľvek. Veď aj so Zuzkou môžeš ísť von kedykoľvek. Odsekla, ale napokon ustúpila. Teda, ukázalo sa, že kaderníčka nás tento týždeň nemôže vziať. A to ma zachránilo. Isté, pomyslela som si, so Zuzkou sa môžem stretnúť kedykoľvek. Ale R môžem vidieť len tento piatok. Cestou na stretnutie som veľmi nervózna. Zuzke sa s ničím nepriznám, no v hlave si premieľam všetky články, ktoré som od R čítala. Všetky jeho myšlienky, názory, s ktorými sa chcem stotožniť. Snažím sa osvojiť si aj jeho záujem o celý svet, ktorý mi vždy chýbal. V duchu dokonca volím slová na opis plánovanej knihy o koňoch. Áno, aj to som si ako tak pripravila. Ale keď už sme na mieste a s búšiacim srdcom zbadám R a dokonca sa mi ujde miesto vedľa neho, nemôžem sa vytasiť so všetkým, čo som si pripravila, lebo jedna krásna mladá žena s krátkými hnedými vlasmi a ovešaná šperkami, vôbec netuším, kto to je, Zuzka nás nepredstavila, práve rozpráva o akejsi Marie Kondo a o tom, ako si podľa nej zariadila domov. A všetci sa o tom začnú baviť. Zdá sa, že každý tú knihu čítal, každý podľa nej upratuje, hoci sa všetci tvária rezervovane a so smiechom ju ironicky komentujú. Jeden závalitý chlapík dokonca vyhlási, že odkedy si jej knihu prečítal, vstúpil si do svedomia a ponožky už netrápi. Už ich nedáva do gunže, ale necháva ich dýchať. Áno, vážený, vykrikuje, lebo nitky v ponožkách musia dýchať, musia sa uvoľniť, veď celý deň pracujú stisnuté v tom malom priestore medzi našimi smradľavými nohami a topánkami. Pridá sa aj Zuzka.
Vraj skúsila ukladanie svetrov vedľa seba a nie na seba a úplne ju to nadchlo, koľko miesta sa náhle vytvorilo v skrini a ako má zrazu prehľad o všetkom, čo tam má. Po očku sleduje Mer, či sa tiež pridá. Či mu zázračný systém upratovania tiež zmenil život. Ale on sa len usmieva, odpíja si zo striku, počúva ostatných. Postupne uvedám, ako ich tak počúvam. Nemám k tomu čo dodať. Cítim sa veľmi nespoločensky. Cítim, že tam naozaj nepatrím. A navyše sa mi zdá, že tento raz zerne prehodím ani slovo, hoci sedí priamo vedľa mňa. A to ma deprimuje. Ani Zuzka si iste netrúfne ma sem opäť vziať. Na čo tu vôbec som? Čo tu robím? Jedna staršia novinárka práve rozpráva o tom, že píše článok o japonskom fenoméne hikikomori. O uzavretých, teda tých mladých Japoncoch, čo sa na roky zabarikádujú vo svojej izbe a komunikujú len cez internet. Na najvýš výjdu z izby v noci, aby si zobrali podnos s jedlom, ktorý im tam pripravili starostliví rodičia. A nemyslíte si, konštatuje novinárka, že také, čo si sa deje len v Japonsku. Hlásia podobné prípady z celého sveta. A ja jej to úplne verím. Živo si viem taký prípad predstaviť aj na Vajnorskej v Bratislave. A hovorím si, teraz do toho iste zasiahne R. Spraví nejaké zhrnutie o japonskej spoločnosti. Určite o tom všetko vie, má naštudované, má rozhľad, má aj vysvetlenie. A R sa naozaj ozve. Ale nie k japonskému upratovaniu, či uzatváraniu sa pred svetom. Akoby mimovoľne sa ku mne nakloní a potichu sa ma spýta, nešli by ste si so mnou von zafajčiť? Až nadskočím od prekvapenia. V sekunde mi stúpne adrenalín.

Predierame sa pomedzi stoličky a ostatných novinárov. Zuzka na mňa dokonca žmurkne, či sa mi to len zdalo? Ale už stojíme zer pred kaviarňou. A hoci je to presne to, po čom som túžila, vôbec neviem, čo mu mám teraz povedať. Nemôžem na ňo predsa bez úvodu vybaliť. Vo svojom románe píšem o... Ale R sa tým netrápi. Pomôže mi do bundy, lebo je zima, okolo nuly. Sám má kabát. Omotá si šál, zapáli cigaretu a usmeje sa na mňa. Zdá sa mi, že sme tu jediní dvaja, čo ešte nespíme na futonoch. A hoci presne neviem, čo sú to futony, tiež sa na ňoho usmejem a začnem mu rozprávať, aká som bola chorá a zavretá týždeň v byte a nemohla som ísť von a skoro som vyskočila z kože a ako sa teším, že som konečne na vzduchu. A horúčkovi to dodám, že som čítala jeho článok v novinách. Trúfnem si spomenúť len ten posledný, najnovší, aby to nebolo nápadné. A aký zaujímavý sa mi zdá jeho pohľad na koncept dobra a zla. A potom, keď sa ma naozaj spýta, nezabudol. Ako pokračuje moja práca na románe, poviem, že dobre. Len kvôli chorobe sa to trochu spomalilo. A konečne mám príležitosť to na ňo vysypať. Hlavná postava je dievča, ktoré chodí na kone. Do jazdeckého oddielu k pánovi Ble, ktorý je aj šéfom jednej automobilky. Odohráva sa to v časoch tvrdého mečiarizmu, turbokapitalizmu a stretáva tam aj deti novozbohatlíkov, ktoré si myslia, že môžu všetko. Už takmer kričím. Sú arogantné, drzé, odporné. Je to o nespravodlivosti, o zneužívaní. A tu sa zarazím. Možno som toho povedala priveľa. Možno to vyznelo detinsky. Ale R sa stále usmieva. Prehodí. Potom mi to musíte dať prečítať. Ja som v siedmom nebi. V tej chvíli mi totiž nedôjde, že mu nebudem mať čo ukázať. A ako sa predierame späť na naše miesta v kaviarni, hlavou mi ide, že potom to dievča jedného dňa zmizne, 3 dni blúdi po žitnom ostrove, pije z mlák na ceste, nie je, alebo je, nejaké bobule, rastliny, že by korienky? Alebo sa možno chodí pásť ako kvoň? Nájdú celkom nepríčetnú, divú báru. A čože si to urobilo hniezdo v tvojich vlasoch, dievčatko? A odvtedy je v starostlivosti svojej matky. A na invalidnom dôchodku. Vlastne čo by? Rastliny sú rovnaké. Rastliny predsa predvádzajú svoje reprodukčné orgány najokázalejšie. Tie svoje kvety, tyčinky, piestiky rozmnožujú sa všetkým na očiach. Nedá sa uniknúť, je to všade. Všade je to rovnaké. Ale pritom rastlinám to nezazlievam. Rastliny mám rada. Nie pre krásu ich kvetov ako väčšina ľudí, ani pre vôňu. Ale asi len pre tú ich zdanlivú nehybnosť, nemennosť, ktorá ma upokojuje. A tiež pre ich odolnosť. Aj voči trápeniu. Rastline nie je také ľahké ublížiť. Ak jej odlomím vetvu, ani nevzdychne. Z rany sa nespustí krv. Takmer ako by si to ani nevšimla. Narastie ďalšia vetva, nič sa nedeje, môžem ju aj celú skosiť. Ak ostane koreň v zemi, vyraší znovu a ak ju vytrhnem aj s koreňmi, tiež mi to nebude zazlievať. Nebude na mňa v posledných okamihoch života vyčítavo hľadieť, nebude sa brániť, bojovať o prežitie. A mne to bude na najvýš chvíľu ľúto. Len chvíľu. Potom na to hneď zabudnem, strčím mu do igelitového vreca, vyniesiem na dvor do kontajnera, na druhý deň si kúpim nejakú novú, krajšiu, lepšiu. Keď som 17 prestala chodiť do denného stacionára, psychiatrička sa ma spýtala, čo by som chcela robiť. Na čo by som sa cítila? Teraz, keď som prerušila školu. A ja som povedala, že by sa mi páčilo starať sa o mestskú zeleň, o parky, o živé ploty a záhony. Psychiatrička sa usmiala a prehodila. Áno, mám veľa dávnov, ktorí sa starajú o mestskú zeleň. Je to akurát pre nich. A tak som si spravila zeleň len u seba v izbe.
Cez jednu maminu známu si už pár rokov privyrábam maľovaním postavičiek z kindervajec. Ručne maľované, že áno. Práca na doma. Zaberie len pár hodín. A hlavný klad? Tiež upokojujúca. Ako teraz všetky tie omaľovánky, čo predávajú v kníhkupectvách. Suska mi jednu venovala na Vianoce, ale veľmi ma to nechytilo. Radšej namaľujem postavičku Šmolka s tým, že nejaké dieťa sa z nej bude tešiť. Tiež som v detstve mala celú jednu poličku v izbe vyhradenú pre figurky z kinderiek. Vlastne tie figurky stále máme. Mama mi ich nedovolila vyhodiť. Ty by si furt len všetko vyhadzovala, ako by sme kradli. Dala ich do umelohmotnej dozičky a vyniesla na povalu. To sa bude ešte niekedy hodiť.

Chodili sme aj kosiť trávu. Pre kone. To ešte s Braňom. Vždy pokosil celú lúku a my sme to po ňom zhrabávali. Ja, Nina, Edita. Najvernejšie členky jeho improvizovaného klubu, zhrabávali sme trávu na kopu, nahadzovali na dodávku, nechávali vysúšiť v senníkoch. Pokosili sme takto vždy celú ekojuventu, ale to nestačilo. Braňo nás potom naložil na dodávku a vyvážal po meste. Raz sme boli pod Bôrikom, pri akejsi vodárni, veľká plocha. To nám trvalo aj 3 dni. Potom zas pri vlakovej stanici pod električkovou traťou. Hrabali sme medzi tenisovými kurtmi celé poobedie. Doteraz si pamätám, ako sa zo mňa lial pot. Cítila som sa skoro ako nevoľníčka, ale práve, že som to robila rada a dobrovoľne. Hrabala som s vervou a nasadením, stále sme sa smiali a niekedy aj doberali. Bol s nami vtedy Pišta. Jediný chalan, čo za niečo stál. Edita nám zdôrazňovala, že spolu chodia. Že keď sme my s Ninou hrabali za budovou, ona sa s ním boskávala. S úžasom sme ju počúvali. Nikdy nám nenapadlo overiť si to aj u Pištu, či to bolo naozaj tak, získať jeho verziu. Závidela som Edite tohto frajera. V tom čase som ešte nezvykla spochybňovať slova iných ľudí, keďže sama som si nevymýšľala, neklamala. Vlastne si doteraz vymýšľam veľmi málo. Len keď som donútená okolnosťami. Nikdy nie na to, aby som sa ukázala v lepšom svetle, aby som sa pred niekým vytiahla. A tak je pravda aj to, že po hrabaní sme mali vždy úplne umúčené lýtka, stehná, doškriabané, doštípané, spálené od slnka a pokryté modrinami. Klamať, zastierať. Musím pred mamou, to je jasné. A keď prechádzam v pondelok cez obývačku a zazriem R v televízii na konci večerných správ, snažím sa tváriť čo najnenútenejšie. Sadnem si do kresla, naberiem zahrsť orieškov z konferenčného stolíka, akože na tom predsa nie je nič čudné, že ma zrazu zaujímajú večerné správy. Mama mi našťastie nevenuje pozornosť. R je na akejsi akcii. V pozadí hrá kapela. Novinárka sa ho pýta, čo zachytáva, komu je určená. Bože, čo? Čo to hovorí? To snáď. Obleje ma horúčava, keď mi dôjde, o čo ide. R vydal knihu. R dnes, presne 3 dni po našom stretnutí, krstil svoj román, ktorý vyšiel vo veľkom, zastom veľkom, no tak dôležitom, prestížnom vydavateľstve. Po kultúrnej rubrike to mama prepne na Čechov. Stále sedím. Tá trápnosť. Neviem sa pohnúť. Neviem sa z toho kresla postaviť. A ja som mu v piatok rozprávala tie svoje táraniny o konskom románe. Navyše vymyslené, zatiaľ čo on práve tieto dni vydal skutočnú, skutočnú knihu. A čo je horšie? Nič mi o nej nepovedal, ani sa nezmienil. Bože, nie som pre neho nič. Veď prečo by som aj mala byť? Nejaká Ivana, ktorá sa pokúša písať. Takých Iván iste pozná celé zástupy. Takými Ivanami by sa dal Dunaj zahatať. Ale aj samotný fakt, že R napísal knihu, ma rozruší. Večer nemôžem zaspať.

Počúvali ste čítanie na pokračovanie z knihy Ivany Dobrakovovej Matky a kamionisti. Kniha je nominovaná na cenu Anasoft Litera 2019. Interpretovala Jana Pilcová. Hudobná dramaturgia Ján Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila Mária Danadová. Režírovala Zuzana Galková. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2019.

Počúvate hudobnoslovnú hodinku Bližšie k jazzu, od mikrofónu vás pozdravuje Jozef Brisuda. Hudobný génius Ray Charles spieval tak povediac do posledného dychu. Krátko pred smrťou nahral dva albumy duet, ktoré sú poslucháčmi veľmi cenené. Album Genius and Friends vyšlo až po umelcovej smrti. Spolu s Rayom tu spieva celá plejada najlepších svetových vokalistov. Ja som do prvej polhodinky našej relácie vybral niekoľko ukážok z tohoto albumu. Ako prvá zaznie skladba You Are My Sunshine, spieva Ray Charles, druhý hlas patrí Angie St-

Spieval Ray Charles. Tento umelec zomrel v júni v roku 2004. Krátko pred smrťou vydal, ako by cítil svoj koniec, veľmi úspešný album duet s názvom Genius Loves Company. Bol to jeden z najväčších úspechov jeho dlhej kariéry. Spieval tu piesne s Natalie Cole, Eltonom Johnom, Norah Jones, Gladys Knight a Dianou Kroll a ďalšími. Možno pod vplyvom tohoto úspechu sa začal zaujímať o osud už nahratých a doposiaľ nevydaných nahrávok, ktoré ležali odložené a nezmixované v skladoch. Vznikli v rokoch 1997 až 1998. Ray ich považoval za svoje stratené deti a keďže nikto ich nevydal, boli to skôr jeho siroty. Na nahrávkach sa začalo horúčkovito pracovať, ale ich otec a interpret zomrel skôr, ako oni uzreli svetlo sveta. Album vyšiel rok po Charlesovej smrti pod názvom Genius and Friends a bude nás prevádzať prvou polhodinou našej relácie. No a z tohoto albumu je skladba s názvom It All Goes By So Fast. Spieva Ray Charles a Mary J. Blige.

Frank Sinatra kedysi povedal, že jediným skutočným géniom v odbore, v ktorom on pracoval, bol Ray Charles. Nebola to len skromnosť, povedal len pravdu a vyjadril to, čo cítili aj ostatné hviezdy showbiznisu. Ray si vždy vyberal umelcov, ktorých tvorbu obľuboval. Vždy hovorieval, stačí mi pár taktov a svojimi ušami vidím, koho mám pred sebou. Nahrávky vznikali, keď bol Ray na vrchole svojich síl. Jeho energia a muzikalita, ak chcete genialita, sa pri týchto nahrávkach dotkla aj jeho hostí. No a na rade je ďalšia skladba, ktorú napísal John Lennon, má názov Imagine, spieva Ray Charles a Raben Stoddart.

Ray Charles bol výnimočným spevákom a hudobníkom. Jeho obdivovatelia sa grupujú zo všetkých žánrov hudby. Obdivujú rockery, prívrženci popu, country, blues i jazzu. Zjavne sa nevenoval jednej oblasti hudby tak, aby stratil kontakt s oblasťou druhou. V Charlesovom prejave je čosi z podstaty jazzu. Nedá sa o tom premýšľať a rozoberať jednotlivo rytmus, frázovanie, intonáciu, techniku a hlas. Na všetko zabudnite, je vám jedno, čo bolo pred a čo bude po ňom, kto na koho nadviazala, čo je moderné a čo nie. Počúvate spev dospelého, nevidiaceho dieťaťa. Tak ako je to aj v skladbe Compared to What, pri ktorej mu asistuje Lila James.

Ray Charles žil veľmi aktívnym umeleckým i osobným životom. Boli obdobia, keď absolvoval ročne 250 koncertov. Vláčil zo sebou veľký orchester aj s vokalistkami. Nemal veľmi rád novú supertechniku v oblasti hudby. Hovorieval, nie je nad skutočný saxofón, trombón alebo trúbku. Hoci mohol výrazne ušetriť použitím umelých zvukov, ale aj na štúdiové projekty si výhradne pozýval orchester, alebo ak chcete big band, v zložení, ktoré vzniklo už niekedy v 40-50 rokoch minulého storočia. Hovorieval, milujem ľudí, Ray robí ľudí šťastnými a oni robia šťastnými mňa. No a na rade ďalšia skladba má názov Big Bad Love, spieva Ray Charles a Diana Ross.

the girls free. Spieval Ray Charles. Keď ešte žili, jeho verejné koncerty boli legendárne. Keď sa na pódiu zjavil Ray Charles, poslucháči boli svedkami vynikajúceho spevu a hry na klavíri, ale aj pocítili hlboký zážitok, taký, aký len hudba môže poskytnúť. Ray Charles sa im svojim chvejúcim a priduseným hlasom vyspieval z bolesti ľudského srdca a celkom zámerne sa tak vyžaloval poslucháčom, ktorí mu i v časoch striedajúcich sa módnych smerov zostali verní. No a nám teraz Ray Charles zaspieva ďalšiu skladbu. Má názov Touch. Spolu s ním druhý hlas mu robí John Legend.

0: spieval Ray Charles. Ja tu mám ešte jednu nahrávku z albumu Genius and Friends. Na tej sa podiela aj spevácky zbor The Andrea Crouch Singers. Ray Charles patril k tým interpretom, ktorí do svojho prejavu vkladajú intenzívny a naliehavý zážitok a bola mu navyše daná zriedkavá schopnosť nadviazať rýchly a citlivý kontakt s publikom. Vidieť a počuť Raya naživo bolo vždy zážitkom. Zostala po ňom legenda a spústa vynikajúcich nahrávok, ktorých významné miesto zastáva možno jeho posledné album s názvom Genius and Friends. A odtiaľ je skladba s názvom Shout. Spieva Ray Charles a Patti LaBelle.
1: Hey everybody, this is Brother Ray talking to you. Now I want each and every one of y'all to come with me and feel the spirit of this here tune.

Spieval Ray Charles. Jazz alebo príbuzné žánre je veľmi v súčasnosti široký pojem. Je to akoby viac ako storočný košatý strom, ktorý prináša veľa rôzneho ovocia. Poznáme prívlastky jazz fusion, pop jazz, jazz rock, smooth jazz, crossover jazz a čo ja viem, čo ešte. Ale všetci dobre vieme, že hudba je len jedna dobrá, alebo však viete. V tejto hodinke bližšie k jazzu pokračujem. Ďalšou legendou bude spievať B.B. King, známy spevák a gitarista, ktorý kedysi vystúpil aj na bratislavských jazzových dňoch. Z jeho albumu duet s názvom Juice is Wild si pustíme viacero ukážok. B.B. King si na nahrávanie pozval množstvo hudobníkov a spevákov, ktorí v branži niečo znamenajú. Hneď prvej skladbe to bude Van Morrison, skladba má názov If You Love Me.

B.B. King bol absolútny samouk. Prvú gitaru si kúpil v 14 rokoch za svoj mesačný plat, čo bolo vtedy celých $15. Čo sa týka vzdelania a škôl, o tom hovorí sám B.B. King takto. Prešiel som mnohými školskými budovami, ale zdržoval som sa tam len keď pršalo alebo bola veľká zima. Takže B.B. King bol absolútny samouk nielen v hudbe, ale zjavne aj v živote. Teraz ďalšia skladba z albumu News is Wild. Skladba má názov The Thrill is Gone. Spieva a na gitare hrá B.B. King a druhý hlas mu robí Tracy

Spieval a na gitare hral B.B. King. B.B. King o svojom nástroji, gitare s názvom Lucille, hovorí: keď spievam, v duchu hrám. V momente, keď prestanem spievať ústami, začínam spievať tak, že hrám na Lucille. B.B. King by nevystúpil s inou gitarou, než je jeho Lucille. Meno nástroja sa spája s jednou príhodou. V polovici 50. rokov hral B.B. King v štáte Arkansas, keď sa dvaja fanúšikovia začali mlátiť. Zhodili petrolejovú lampu a tá zapálila celú miestnosť. B.B. King vybehol von s ostatnými a keď si uvedomil, že jeho gitara zostala dnu, vytiahol ju spomedzi horiacich trámov. A keď sa dozvedel, že bitka sa strhla kvôli žene menom Lucille, pomenoval svoju gitaru po nej. No a teraz nasleduje ďalšie dueto. Má názov Rock Me Baby. Spieva B.B. King a Eric Clapton.

B.B. King na začiatku svojej kariéry dostal prezývku Street Blues Boy, ktorá sa neskôr skrátila na B.B. King. Už v 50. rokoch minulého storočia sa stal jedným z najznámejších muzikantov v oblasti rhythm and blues. Na jeho pôsobivom zozname hitov sú také piesne ako You Know, I Love You a ďalšie. Keď získal Grammy za remake piesne The Thrill Is Gone, piesen sa stala hitom v R&B, takže tak aj v popových hitparádach, čo je pre hudobníka hrajúceho R&B ojedinelé. Napríklad v rokoch 1951 až 85 sa Kingove piesne objavili v R&B hitparádach až 74 krát. Známe o ňom, že mal väčší počet koncertov do roka, ako je dní do roka, čo je dosť ojedinené. No a na rade je ďalšia skladba. Má názov Dangerous Mood, spieva a na gitare hrá B.B. King a Joe

Počúvali ste hudobnoslovnú hodinku bližšie k jazzu. Dnes to boli dueta hudobných legend ako sú Ray Charles a B.B. King. Zvuk Peter Ač, od mikrofónu sa s vami lúči Jozef Brisuda.

0: Dramatické Rádio Devín. Výročie významnej osobnosti v Rádiu Devín.
1: Pri príležitosti nedožitých 80. narodenín významnej slovenskej herečky Sone Valentovej vám ponúkame rozhlasovú adaptáciu Moliérovej hry Tartuffe z roku 1991 a v cykle Fakty čítanie z knihy Karola Mišovica Soňa Valentová Cesta herečky. Životný a umelecký príbeh tejto nezameniteľnej trnavskej rodáčky a dlhoročnej členky činohry Slovenského národného divadla bol plný fascinujúcich paradoxov, vrcholov i skrytých bojov. Od jej narodenia ako vymodleného dieťaťa rodičov zasiahnutých tragédiou holokaustu cez inšpiratívne študentské časy na Vysokej škole muzických umení v Bratislave až po jej postupné dozrievanie na našej prvej divadelnej scéne. Osudovým, osobným i tvorivým bolo pre ňu spojenie s režisérom Pavlom Hasprom. Dnes si pripomenieme Valentovej umeleckú jedinečnosť nielen vďaka postave Elmíry v Tartufovi, ale aj v príbehu o prchavej kráse herectva a o neobyčajnej žene, ktorá divadlu, filmu, televízii, ale i rozhlasu odovzdala kus svojej tvorivej duše.

Vo viere kolíšete. Skepsa drží vás. Vraveli ste mi, pán môj, aspoň 10 ráz, že budem z toho mať ešte aj vytriasačky. Tak hovoria len tí, čo žijú poslepačky. Chcú, aby každý stratil svoju ľudskú tvár. A kto má bystrý zrak, je voľnomyšlienkár. Kto nenaletí na ich prázdne taľafatky, ten nemá úctu k viere, ten je na nich krátky. Vary, mám stíchnuť, vašej hrozby zľaknúť sa. Tak rozmýšľam a Boh mi vidí do srdca. Nie, k vašim pokrycom ja nie som pripútaný. Sú planí hrdinovia a sú svetci planí. A keďže nevidíme, kde je pravá česť, aj krikľúni nám neraz môžu hlavu priesť. Gozajstným vzorom cnosti vedie iná cesta. To nie sú tí, čo robia grimasy a gestá. Či nevidíte rozdiel? Či z dvoch možností pokrytectvo vám splýva s citom čestnosti? Chcete ich rovnou mierou hodnotiť a variť tú istú poctu vzdávať maske ako tvári? Rovnako chcete súdiť úprimnosť a klam? Pravdy sa odrieknúť a veriť poverám? V skutočnú bytosť zmeniť fantom, čo vás máta? Falošné mince hádza do pravého zlata? Ľudia sú spotvorení a nie stvorení. Milujú svoje šminky, lži a premeny. Hranice rozumu im zväčša nepostačia. Ako slepí sa len za preľudom vláčia. A často pokazia i najčistejší cit, keď ho chcú prikrášliť a príliš zdôrazniť. Ja nie som mysliteľ, to netýka sa mňa. A všetku múdrosť sveta nezhltol som ja. Snažte sa len, a to vám otvorene vravím, vždy rozlišovať medzi nepravým a pravým. Tak ako s hrdinou si vážim iba tých, ktorí sú nositeľmi cnosti skutočných, ja zo vznešených vecí vždy som najviac chápal ozajstnú horlivosť a strhujúci zápal. Práve tak nič mi nie je väčšmi odporné, než pustá pýcha, čo sa tvári pokorne. Tie pánbožkové kravičky a šarlatáni, ktorí sú zvonka skromní, znútra prefíkaní a ktorí pod líčidlom poslušnosti, žiaľ, zneužívajú každý svätý ideál. Takíto ľudia pravdu rozdrobili v heslo a kupčia s ňou a vieru menia na remeslo. Elán, čo predstierajú, dávno zopsuli. Chcú iba získať hodnosti a tituly. Takýto potmehúti ľudský mordovisko vždy bezohľadne bežia za súkromným ziskom. Rečniac a rečniac dobré bydlo chránia si. A kážuc vodu, pijú víno, mám lasy. Neresti vedia skrývať pod honosné mravy. Sú požadovační a často dotieraví. Ak niekoho chcú zničiť, kryjú bez miery vraj v mene hnutia svoje kruté zámery. Sú o to strašnejší, že v sebectve a klame proti nám tasia zbrane, ktoré uctievame. A že ich láska, ktorú ťažko prekuknúť, posvetným mečom ide rozťať našu hruď. Takejto čvargy je už u nás trochu veľa. No pravá česť a viera dosiaľ nevymrela. I dneska žijú ľudia, ktorí rad radom môžu byť pre nás všetkých jasným príkladom. Žijú si v úcte, to je prirodzená vec. A ktože z nich sa správa ako pokrytec? U nich sa nepretrča nafúkaná pýcha. Ich povaha je ľudská, priateľská a tichá. Neodsudzujú všetky naše počiny. Veď ten, kto súdi, nevždy býva nevinný a preto z úst im tvrdé slovo nevylieta, lež radšej skutkami chcú zmierniť biedu sveta. Aj samo zlo má u nich len tvar mariva. Ich mienka o blížnych je zväčša priaznivá. Neznesú intrigy a v každodennom zhone usilujú sa prežiť život bezúhonne. Len proti hriechu sa ich srdce zamyká. Hriech nenávidia, ale chápu hriešníka. Hľa, to sú moji ľudia. Takých ja mám rád.
Hľa, to je príklad, ktorý hodno sledovať. Ale váš Tartif proti ním nič neznamená. Ten Tartif. Ten Tartif. Ten Tartif? Ten Tartif. Ten Tartif. Ten Tartif. Ten Tartif.

0: Buď s Bohom, nevesta, len si tu kvočte sami.
1: Tak rýchlo bežíte a rozlúčiť sa s vami?
0: Netreba, nevesta, mám všetkého už dosť a neprosím si vašu planú zdvorilosť.
1: Povinná úcta k vám je predsa prirodzená. No prečo chcete ísť? Čo znamená tá zmena?
0: Tu v dome všetko zlé už dávno trápi ma. Žiaľ, moje výhrady si nikto nevšíma. Odchádzam sklamaná. Vy vlastnú pravdu máte a z mojich názorov sa iba vysmievate. Ale... Tu každý uverí len svojim omylom. Tak teda majte si, ak chcete, Babylón.
1: Ale...
0: Ty radšej čuš.

0: Vzdelávanie je pri najmenšom čudné. To vy ste príčinou ich mrzkej výchovy. Ich mŕtva matka bola lepšia ako vy. Ste márnotratná a váš luxus uráža ma. Denne sa obliekate ako hradná dáma. Ženy, čo ľúbia svojich mužov, nerady na seba vešiavajú toľko parády.
1: Ach, drahá pani...
0: Mám pravdu. A čo je na tom? Vás osobne mám rada, hoci ste jej bratom. No keby vo mne mala svojho manžela, ani vás by tu viacej vítať nesmela. Rečníte o zásadách pravdy, cti a práva. Šťastie však, že ich sotva niekto dodržiava. Možno, že nepríjemné veci vravím vám. No z toho, čo si myslím, nič vám neskrývam.
2: Za to pán Tartýf patrí k dákej extrafajte.
0: Veď je to vzácny človek. Toho poslúchajte. Ale mňa veľmi rozčuluje, keď sa naň sťažuje práve Damis, taký chuligán.
2: Prosím? Mám vari strpieť toho svetuškára? Čo nám tu rozkazuje? Do všetkého špára? Čo každú radosť pokazí a otrávi všetko? Čo sa mu nechce vpratať do hlavy? I svadbu mojej sestry Tarty vzdrža. Prečo? Kleant, vy môžete otcovi rieknúť niečo. Ako je Valérovi moja sestra milá, práve tak mňa zas jeho sestra očarila.
3: Múdrosti Tartifa sú peklom vykované, lebo je hriešne všetko, čo len vykonáme. A preto všade všetko karhá, všade dozerá.
0: Nech karhá, ale vám chýba väčšia dôvera. A iba on vám správnu cestu poodhalí. Môj syn si žiada, aby ste ho milovali.
1: Babenka, no mňa ani otec nemôže prinútiť, aby som s ním nebol na nože. Keby som vravel, inak spáchal by som zločin. Bez tak sa vo mne všetko búri, keď ho zočím.
3: Pán Tartif, u mňa má tiež čosi na rováši. Ten niktož. On sa u nás navždy usalaší. Veď sa už všade pchá tá huba nafúkaná. Všade sa rozdrapuje. Strúha všade pána.
0: Ty jazyčnica.
3: Poznám jeho lokaja. A do tej istej sorty patria obaja.
0: Neviem, čo robí lokaj, aký charakter je. Za pána Tartifa však ručím v každom smere. Vy zazeráte na ňo, lebo prezrel vás a povedal vám všetkým pravdu bez príkras. Za demokraciu aj svoje srdce tasí. V záujme dobra káže, v mene večnej spásy.
3: Ak je už teda ozaj taký horlivý, prečo sa hnevá, keď nás niekto navštíví? Keď príde slušný host a počestne sa správa, prečo naň frfle, kričí, až nám puká hlava? Rozumiem dobre tomu jeho frflaniu. Aby ste vedeli, on žiarli na paniu.
0: Keby si netárala trdlo, nebuď sprostá. Veď nie len jeho zlostia, vaši vzácni hostia. Všetok ten hurhaj vyfintených oplanov, tie vozy, ktoré večne stoja pred bránou, zástupy sluhov naduté a zleňošené. To už aj u susedov budí pohoršenie. Chcem veriť, že ste slušní. Ale v zápätí ma chytá hrôza, že sa o tom klebetí. Najlepšie urobil, to berte na vedomie, môj syn, keď Tartufa tu ubytoval v dome. A vy ho všetci poslúchajte odovzdane. Veď to, čo karhá, zaslúži si pokarhanie. Návštevy, schôdzky, plesy, všetky formy zla pod vašou strechou, tie sám diabol vymýšľa. Tu s božnou bázňou ničie srdce nezahorí. Čo tu len diskusie, pesničky a spory. A s blížnym tu na každý pyšne zametá. Nikoho neušetrí žarda klebeta. Keďže ste nadovšetko povýšili pletku, už máte pomútené hlavy z toho zmetku. Len konsenzus a už sa sype 1000 fráz. Výborne v parlamente vraveli istý kňaz, že podobá sa to tu babylonskej veži. Každý si tára, čo mu na jazyku leží a vymýšľa si denne samé čudesa. Vám je to vari smiešné? Rehocete sa? Mala som váš dom v úcte, ale bol to klam. A veľa vody pretečie, kým prídem k vám.

0: Ale sa rozúrila, sakramenská žena. Var je do Tartufa veľmi pobláznená.
1: A to sa ani zrovnať nedá so synom, ktorý je celkom spamtaný tým zlosynom. Keď kolísal sa štát a kdekto stratil hlavu, pán vernosťou si získal uznanie a slávu. No odkedy sa pozná s Tartufom, je zle. Ten sa mu zaril ako červík do mysle. Bratá sa s Tartufom a miluje ho veru viac ako matku, syna, manželku či dcéru. Tartuf je jeho dôverník a poradca, na ktorého sa v každej veci obracia. Investuje on tak, že podľa mojej mienky viac neinvestoval by ani do milenky. Keď Tartuf za vrchstolom ráči zasadnúť, pán s úľubou sa díva, aký je to žrút. Zo všetkých jedal najviac naložiť mu káže, keď grgne hneď povie, pán Boh, pomáhaj, že... Zo droňa vyrástol mu vzor a hrdina, ktorého cituje a všade spomína. Z každého skutku zázraky a vidí sa mi, že všetky jeho slova sú preň proroctvami. A Tartuf pravda využíva hlupáka. A hockedy aj groše z neho vyláka. A keby... Ó, tu je.
2: Švágor, dobrý deň.
0: Práve sa zberám, ako ho tu nestretnem.
2: Dorina, počkajte, len sa jej spýtam hneď. Čo máte nového? Chcem vašu odpoveď. 2 dni som nebol doma a to nie je málo. Všetko je v poriadku? A či sa niečo stalo?
1: Na paniu včera prišla ťažká migréna a horúčkou tiež bola celá zmorená.
2: A Tartuf?
1: Tartuf, pane, ten sa ma znamenite. Je tučnučký a svieži, ako prasa v žite.
2: Chudáčik.
1: Vašej žene bolo večer zle a nemohla už ani počuť o jedle. Trpela nesmierne a bôľ jej hlavu zvieral.
2: A Tartuf?
1: Pred jej očami sa navečeral. 2 jarabice zlopola, 2 kurčatá a na to si dal mleté stehno z jahňaťa.
2: Chudáčik.
1: Po celú noc ako krieda biela nezažmurila oka, hoci veľmi chcela. A potom sa blúznila tam v posteli a my až do rána sme pri nej prebdeli.
2: A Tartuf?
1: Ten už dlhší čas bol rozospatý. Stal teda od stola, zašiel do komnaty, našiel si pelech bez dlhého váhania, skydol sa doň a chrápal tam až do rána.
2: Chudáčik.
1: No až keď sme presvedčili paniu, aby si dala pustiť žilou, prišlo na ňu i dobrodenie sna, i chvíľka úľavy.
2: A Tartuf?
1: Neutrpeluj mu na zdraví. Ducha si posilnil, je čulý ako ryba. Aby nahradil krv, čo panej chýba, hneď ráno vlial si pár fliaš vínka do hrdla.
2: Chudáčik.
1: Pani z toho šťastne vybrdla. Poviem jej, ako vás potešila správa, že horúčka je preč a že je znovu zdravá.
0: Ako je možné, že vás Tartuf ovládol a na nikoho nemáte už ohľadov? Z najhlbšej biedy pri vás dostal sa ten zlosyn a tak už ďaleko ste zašli.
2: Mlčte, prosím. Veď nepoznáte toho, o kom vravíte.
0: Vy mi ho ukrývate. Ale určite viem z jeho správania, že nemá veľkej ceny.
2: Boli by ste iste veľmi prekvapení. A jeho priateľstvo by pre vás bolo cťou. Je to muž, človek, zjav a vlastne škoda slov. Ten, kto mu uverí, sa musí cnosťou zaskvieť a ako na hnojisko pozerať sa na svet. I ja sa celkom mením v rozhovore s ním. Múdro ma pouča, že láska je len dym a priateľstvo je puto a nič neznamená. Keby mi umrel brat a deti, matka, žena, dnes by som ľahostajne prijal takú zväz.
0: Nuž veru, peknou cestou dávate sa viesť.
2: Keby ste vedeli len, ako sme sa stretli, iste by ste mu svoju úctu neodmietli. Deň čo deň na námestiach spieval úprimne. A deň čo deň tam stával priamo proti mne. Všetci dookola sa na ňo pozerali, ako tam s horlivosťou hodnou všetkej chvály skandoval, vzdychal, ba aj kričal v nádejach a vrúcne boskával aj nemý zemský prach. Osud mi vnukol poskytnúť mu prístrešie a od tých čias je v mojom dome cnostnejšie. Napráva každý nemrav. Preto každodenne v záujme mojej cti sa vkráda k mojej žene. Sleduje chlapov, ak len pri nej postoja. A žiarli na ňu 5-krát viacej ako ja. Podlosť, zlo naplňa ho strachom čoraz väčším. Aj v bezvýznamných veciach vidí ťažký prečin. Ba rozhorčí ho pletka sotva vedomá. Minule trpel výčitkami svedomia. premýšľal a z gatí mu vyskočila blcha a on ju zabil v náhlom zatemnení ducha.
0: Bratku, ste vyberaný blázon. Či sa mi vysmievať chcete takýmito rečami? A myslíte si, že som ozaj sprostý?
2: Pozor! V tých slovách čujem tóny bezbožnosti. Vo viere kolíšete. Skepsa drží vás. A ako som vám vravel aspoň 10 raz, budete z toho mať ešte vytriasačky.
0: Tak hovoria len tí, čo žijú poslepačky. Chcú, aby každý stratil svoju ľudskú tvár. A kto má bystrý zrak, je voľnomyšlienkár. Kto nenaletí na ich prázdne talafatky, ten nemá úctu k hnutiu, ten je na nich krátky. Tí vaši ľudia pravdu rozdrobili v heslo a kupčia s ňou. A vieru menia na remeslo. Rečnia, rečnia, dobre bydlo chránia si a kážuc vodu pijú víno mamľasi. A Tartif? Ten v ich hnutí veľa neznamená.
2: Viem, vaše chvály na ňo plynú z presvedčenia.
0: No ešte sa vám v pravom svetle ukáže.
2: Drahý pán Švagor, to je všetko?
0: Pravdaže.
2: Nuž, tak sa porúčam.
0: Á, radšej nechajme to. Ako viem, Valer dostal vaše slovo, preto už ďalšie odkladanie vôbec neznáša.
2: Nuž, dostal.
0: Určili ste aj deň sobáša.
2: Hej, nuž.
0: Váš zať sa pýta, prečo otáľate.
2: Nuž, neviem.
0: Máte v hlave iné podujatie?
2: Nuž, možno.
0: Chcete zrušiť slovo pre pána Jána?
2: Nuž, nevraví.
0: No aká je tu zábrana? Čo vlastne prekáža vám plniť dané sľuby?
2: Nuž, one...
0: Nechcel by som voči vám byť hrubý. Valér chce odpoveď a tak ma poslal k vám.
2: Nuž, vďaka Bohu.
0: Ale čo mu odovzdám?
2: Nuž, čo len chcete.
0: Chcem sa vyhnúť hlupým zvadám. Povedzte, aký je váš zámer? Čo?
2: Nuž, hádam, ako si ja želám.
0: No vravte zreteľne. Splníte svoje sľuby? Áno a či nie?
2: Nuž, s Bohom.
0: Zdá sa, že je to láska bez nádeje. Idem a rozpoviem mu, čo sa tu nadeje.

0: Hej, Mariana.
1: Prosím.
2: Nože, hýbaj sem. Chcem s tebou hovoriť. Cérenka, v tebe som vždy videl dievča s rozumom a noblesom. Vždy som ťa vyznačoval svojim dobrodením.
1: Otecko, nesmierne si vašu priazeň cením.
2: Dobre to pravíš. No ak si mi oddaná, musíš mať stále v úcte moje želania.
1: Poslušnosť voči vám je predsa pre mňa sveta.
2: Výborne. A čo povieš na Tartifa, dieťa?
1: Kto? Ja?
2: Ty, ale rozmysli si odpoveď.
1: Žiaľ, poviem všetko, lebo chcem vám vyhovieť.
2: Múdra reč. Povedz teda, dcérka moja milá, že jeho ušľachtilá tvár ťa očarila. Že tvoje city po ničom viac netúžia, než aby som ti jeho vybral za muža. Však?
1: Ako?
2: Čo je?
1: Prosím?
2: No tak.
1: Či sa mýlim?
2: Tak hovor.
1: Ktože je to takým ušľachtilým, že moje city po ničom viac netúžia, než aby ste mi vybrali ho za muža?
2: No Tarty.
1: Ale to je predsa neslýchané. Prečo ma navrávate, oče, na klamanie?
2: Musí sa to stať pravdou. Tvojou výhodou je predovšetkým to, že sám som rozhodol.
1: Čože? Vy azda chcete?
2: Áno, trvám na tom, že vydám ťa. A Tartif bude mojím zaťom. Poslúchať musíš mňa. A jeho budeš tiež. A čo sa týka tvojho sľubu... Čo tu chceš? Si príliš zvedavá a natrčaš tu uši. A ja som si myslel, že nás nikto nevyruší.
3: Tak sa mi vidí, že tie chýry neklamú, že nerodia sa bez hlbšieho významu. A hoci o tej svadbe, kde kto čo si šípi, myslela som si dosiaľ, že sú to len vtipy.
2: Či je to neuveriteľné?
3: Vravím vám, že neverím, aj keď to hovoríte sám.
2: Ja nájdem spôsob, aby uverili všetci.
3: Vy by ste boli taký blázon.
2: Tak už dosť. Ty si si osvojila istú táhravosť, ktorá ma hnevá. Správaš sa tu pridôverne.
3: Rozprávajme sa, prosím, rozumne a mierne. Vysmievate sa z ľudí, keď už zakrátko chcete dať dcére také božie hoviatko. On hľadá šťastie niekde inde a nie v žene. A čo vám prinesie to čudné spríbuznenie? Ani len trochu svedomie vás nepáli, že toho chlapa dcére sám ste vybrali. Kto žene proti vôli muža vyberie, ten sám ju zákonito vedie k nevere. Jej úmysel, že čestne závisí len na tom, či sa jej manžel nestal babrákom a klátom. A paroháči sami sú si na vine, ak žena nechce prežiť noci nečinne a takých manželov, čo my si neželáme, dokonca s veľkou chuťou múdra žena klame. Kto svojej dcére muža vnúči neskoršie, je zodpovedný za jej tajné rozkoše. Naozaj vám to márne vtlkám do hlavy.
2: Tak, dcérka moja, dosť už tejto zábavy. Veď na srdci mi leží tvoja opatera. Chcel som ťa síce predtým vydať za Valéra, ale vraj hazarduje v hre a navyše sa bojím, že vo vlastenectve kolíše. Na schôdzach, pokiaľ viem, ho vôbec nevídame.
3: Má sa tam trepať vtedy, keď stávate v bráne, ako tí, čo sa stále pretrčajú tam.
2: S tebou som dohovoril. Koniec disputám. Tartifa ľúbi pán a chráni si ho veľmi. A taký poklad býva nezaplatiteľný. Tvoj sobáš splní všetko naše snaženie a vaše duše budú navždy blažené. Budete nažívať si šťastím obsypaný ako dve hrdličky, čo si žijú v hrkútaní. Z nesúladu vás nikdy neobviní svet a ty si z muža spravíš, čo len budeš chcieť.
3: Ak je tak, potom z neho spraví paroháča.
2: Nepiskuj toľko, ženská.
3: A tak už ten svet kráča.
2: Neskáč mi do reči. Drž jazyk za zubami. Nepchaj nos do toho, čo vyriešime sami.
3: Mám, pane, na pamäti len váš záujem.
2: Takúto starostlivosť nepotrebujem. Neotravuj.
3: Som človek, ktorý nestrpí, aby sa tento váš dom dožil potupy.
2: Tak teda neprestaneš.
3: Svedomie mi káže prekaziť vašu slepú cestu do blamáže.
2: Ja tvoju mater zmia, dosť už týchto zvalt.
3: Vy taký pohožný. A viete pekne kliať.
4: Žlč sa mi búri proti tvojim sprostým radám. Zavri už chlebáreň, to rezolutne žiadam.
3: Už dobre, mlčím, ale myslím si, čo chcem.
4: Myslí si, len ťa žiadam. Vyvaruj sa scén a pripomienok.
2: V dlhých chvíľach sústredenia som všetko zrelo zvážil.
3: Som rozúrená a musím čušať.
2: Ženy po ňom neškúlia, no jeho výzor...
3: Je to pekná papuľa.
2: Možno až neskôr tvoja láska k nemu vzrastie, keď spoznáš jeho ducha.
3: Bude, že to šťastie. Keby som mala robiť jeho nevestu, ten by sa neoženil so mnou bez trestu. Už prvú noc by zistil, akú zbraň má žena, na akú hroznú pomstu je vždy pripravená.
4: Ty nechceš uposlúčiť? Sluchnuť, čo ti porúčam.
3: A čo sa kohútite? Nehovorím k vám.
4: Čo teda robíš?
3: Informujem sama seba.
4: Takúto bezočivosť exemplárne treba potrestať. Poď sem, dám ti popisku.
2: Cerka, ty porozumej môjmu hľadisku. Nie so mnou, radšej s tou hlúpaňou sa povať. No, prečo mlčíš?
3: No, nemám si čo zreferovať.
2: Len slovíčko.
3: Niet pánov, čo ju prinútia.
4: Veď, ja ťa chytím.
3: Nie som taká šibnutá.
2: Nestoj tu, dcerka moja, ako metla v kúte. Lež vážne, z úctou, príjmi moje rozhodnutie.
3: Kartif a manžel, nech sa pán viac nerúha.
4: Tak vidíš, dcerka, aká je to kočuha. Strašne ma najeduje, keď sa rozkrákorí. A pokazí aj naše múdre rozhovory. Natoľko rozčulila ma tá opica, že musím trochu na vzduch upokojiť sa.
3: Adam, ste nestratili reč? No počujte ma. Mám za vás držať chrbát, keď ste taká nemá. Mám znášať najpodlejšiu krivdu na svete, ktorú vy ani slovkom neodmietnete.
1: A čo mám robiť, keď sa otec neobmekčí?
3: Odraziť hrôzu, lebo už ste v nebezpečí.
5: Ja?
3: Povedzte mu, každé srdce má svoj sen. Veď pre seba sa chcete vydať a nie preň. Na vás to všetko chystá. No a rieknite mu, že vám sa musí ženích páčiť a nie jemu. A ak už bez Tartifa nedokáže žiť, môže sa bez váhania sám s ním oženiť.
1: Žiaľ, pri otcovi som ja ešte príliš malá. Doteraz vždy som ho len slepo poslúchala.
3: Valér chce vašu ruku. Príde určite. A čo vy, slečná? Vy ho vôbec ľúbite? Valéra milujete?
5: Áno, neslýchane.
3: A jeho srdce k vám tiež veľkou láskou planie?
5: Zdá sa.
3: A či ten cit vám obom nekáže, aby ste pripravili sobáš?
5: Pravdaže?
3: Ale aj Tartif sa vám núka za manžela.
1: Radšej sa zmárnim, než by som mu vyhovela. Ja cítim, že som Valérovi veľmi blízka. No jeho starosťou je, ako si ma získa.
3: Len jeho? Váš pán otec, ten sa nezmení. Veď do Tartifa je už celý zjančený. A pred splnením sľubu dosť sa nauhýba. Ale je práve toto Valérova chyba.
1: Ten Tartif. A nemôžem sa mračiť na neho, lebo tým prezradím, že ľúbim iného. Je zlé, ak pre lásku sa človek spreneverí cudnosti panny a tiež povinnostiam céry. Mám rozhlasovať svoju lásku po svete?
3: Nie, netreba. Vy Tartifa si prajete. Pán Tartif nie je niktož. Iste vybrali vám ho s rozumom. A keď sa na to správne dívam, má budúcnosť a jeho význam bude rásť. Byť jeho ženičkou je najslastnejšia slasť. Budúca sláva, aj krása sa v ňom tají. Má titul šľachtica, i keď len v rodnom kraji. Má rozkvitnutý nos a uši červené. Nož nažívať si budete s ním blažené.
1: Bože môj.
3: Zakvitnete šťastím ako ruža, keď vezmete si toho rozkošného muža.
1: Nechaj si také reči, nech ma nestrašia. Radšej mi pomôž proti hrozbe sobáša. Urobím všetko, len ma dostaň z tejto biedy.
3: Nie. Céra musí otca poslúchnuť i vtedy, keby jej z opice chcel spraviť manžela.
6: Čoho sa obávate? Buďte veselá. V povoze poveziete sa s ním na posiedky. Do mesta, kde sú sami bratanci a tetky. A budete ich priazňou celá dojatá. Dostanete sa medzi veľké zvieratá. Navštívia vás, aby sa navštívite znovu pani sudcovú i tú exministrovú, čo usadia vás čestne na štokerlíku. Na fašiangovom bále krásnu muziku vyľudí dvoje gajd a možno príde s námi bábkový súbor a v ňom kaukliar s opicami. Keby však váš pán manžel...
1: Nebuď ukrutná! Poraď mi, čo mám robiť, ale nesúď ma.
6: Som k vašim službám.
1: A maj so mnou zľutovanie.
3: Zaslúžite si trest a nechže sa tak stane.
1: Dorina, holúbok.
6: Nie,
1: ak má rada máš.
3: Vy chcete Tartifa a teda bude váš.
1: Vždy som ti prezradila všetko, čo je skryté dnu v mojom srdci.
6: Pekne sa s ním startifíte.
1: Už dobre, ak ťa moja trízeň nebolí... Vábeniu zúfalstva ja spravím púl.
6: Ale počkajte, slečná. Dosť už nezmyselných zvád. Veď voľky, nevoľky vás musím ľutovať.
7: Práve mi, drahá slečna, oznámili správu, ktorá mi vrhá myseľ do čudného stavu.
1: Čo?
7: Vraj sa vydávate za Tartifa?
1: Žiaľ. Môj prísny otec ozaj mi to prikázal.
7: Váš otec predsa sľub...
1: Zmenil svoje sľuby. A sám ma ustavične váňa do záhuby.
7: Neklamete ma, slečna?
1: Ach nie, Bože, chráň. Chce Tartifa a vraví, že sa vydám zaň.
7: A vy? Vám akože sa do hlavy to vtesná.
1: Ja neviem.
7: Odpoveď je zdvorilá a presná. Vy neviete.
1: Nie.
7: Nie?
1: A čo mám podniknúť?
7: Berte si Tartifa, keď na neho máte chuť.
1: Radíte mi to?
7: Hej.
1: A ozaj?
7: Bez váhania. Veď pre vás je to šanca v skutku nečakaná.
1: Už dobre poslúchnem vás všetkým navzdory.
7: Ľahko vám bude prijímať moje názory.
1: Práve tak ľahko, ako ste ich rozdávali.
7: Rozdával som ich, lebo vy ste si to prihali.
1: A ja vám spravím radosť, poslúchnem vás hneď.
3: To bude harmatanec hrôza pomyslieť.
7: Všetko bol teda klam? A na čo sme si svorne vyznali lásku?
1: O tom prosím nehovorme. Sám ste mi otvorene odporúčali, že mám brať toho, ktorého mi vybrali. A ja to presne splním, pretože som mladá a je mi vzácna vaša spásonosná rada.
7: Škoda sa vyhovárať na pár mojich slov. Rozhodli ste sa ešte dávno predo mnou. A teraz chytáte sa zádrabky a chcete porušiť dané slovo. Však mi rozumiete...
1: Hej, máte pravdu.
7: Iste, mával som vás rád. No z vášho srdca na mňa vždy šiel iba chlad.
1: Keď to tak dobre viete, prosím, poslúžte si.
7: Ba, moja duša, ktorú vaša zrada desí, možno i predbehne váš zámer. A ja viem, kde srdce odovzdám a ruku dostanem.
1: Verím vám. Lebo na cit, na oči a na sluch pôsobia zásluhy.
7: Ach, čože z mojich zásluh? Mám ich tak málo, že sa mi z nich smejete. No, poznám dievča, ktoré samo na svete ma pochopí. A keďže nedbá na odplatu, ochotne nahradí mi, slečna, vašu stratu.
1: Strata nie je veľká. A tá zámena vylieči ľahko vaše dnešné zranenia.
7: Vykonám všetko možné podľa vašej chuti. Veď srdce, ktoré zrádza, súčasne nás núti pohrdnúť láskou ako zdrapom papiera. Ten, kto to nevie, nech to aspoň predstiera. Nikdy sa neodpúšťa slabosť. Zabudnúť sa a ľúbiť toho, kto nám šliapol na dno srdca.
1: O, aký vznešený a ušľachtilý cit.
7: V tej veci musí každý so mnou súhlasiť. Či chcete takú vernosť, ktorá večne planie a nevšíma si ani vaše odmietanie? Mám trpne prijať, že ste v cudzom objatí a nedať lásku tej, čo mi ju odplatí.
1: Naopak, práve to si želám vytrvalo. A chcela by som, aby sa to čím skôr stalo.
7: Chcete to?
1: Hej,
7: Dosť urážok. A nech som pes, akže vám nevyhoviem, slečna, ešte dnes.
1: Prosím.
7: Uvedomte si však v tejto chvíli, že len vy sama ste ma k tomu prinútili.
1: Pravdaže?
7: Že je to len zrada za zradu a že sa správam...
1: Podľa môjho príkladu.
7: Idem. A vedzte, získam srdce inej dámy.
1: Tým lepšie.
7: Posledný raz v živote som s vami.
1: Tak šťastnú cestu.
7: Čo? Vy ma voláte?
1: Ja? Sníva sa vám?
7: Tak ma nezdržiavajte. A s Bohom, slečna.
1: S Bohom.
3: No už ma to zlosti. Už mám až pokrk vašej hlúpej výstrednosti. Handrkovali ste sa veru poriadne. A ja len čakám, ako to tu dopadne. Pán Valér, stojte.
7: Na čo, akú to má cenu?
3: Poďte sem.
7: Nie, mám dušu príliš rozhorčenú. Neprekážaj mi v tom, čo žiada odo mňa.
3: Počkajte.
7: A tu je každá snaha daromná.
3: Jajaj.
1: Zle mu je pri mne. Baj zrakom bočí, urobím preto lepšie, keď mu zmiznem z očí.
3: A vy kam, kamže?
1: Len ma nechaj.
3: Už aj späť.
1: Nie, Dorina. Tu pre mňa viacej miesta nie?
7: Sám pohľad na mňa viem, je pre ňu utrpením. Už radšej pôjdem a ju celkom odbremením.
3: Aj vy? Ach, čo vás to len oboch posadlo? Hýbajte sem a nehrajte tu divadlo. No už sa nepochapte. A nech vás mám z krku. Dajte mi ruky.
7: Na čo?
3: Dajte vašu ruku.
1: Na čo to všetko?
3: Nič tu nie je rozbité. Milujete sa väčšmi, než si myslíte. Už neničte sa v spore ozaj bezhlavom.
7: Či som si jazda ťažkal na vás neprávom? Nemám vás považovať za zlú, zvrtošenú, keď s radosťou ste chceli v srdce naliať blenu?
1: A vy ste nevďačníkom. Prekukla som vás.
3: Na škriepky ešte príde príhodnejší čas. Prehútajme si teraz dosiahnutie cieľa.
1: Dorina, hádam si už niečo vymyslela.
3: 100 spôsobov, nech k nášmu cieľu vyústi. Váš otec predčasne sa smeje do hrsti. A pre vás bude lepšie, ak v ňom okamžite vzbudíte dojem, že s Tartifom súhlasíte. Huh? Aby ste mohli striehnuť či už prihára a jemne oddeľovať príchod notára. Čas, ktorý získame, ten všetko ponapráva. Môžete predstierať, že nie ste celkom zdravá a že vám pre liečenie treba pozhovieť. Potom si vymyslíte mrcha predpoveď, nejaká mŕtvola sa do zrkadla šmarí, alebo sa vám bude snívať o močiari. Do takej miery sa to všetko popletie, že nemôžu vás vydať, ak vy nechcete. No aby úspešne nám vyšla naša práca, musíte mlčať ani hrob a nestretať sa. S Bohom.
7: Nech hoci ako všetko sľubné je, len do vás môžem vložiť svoje nádeje.
1: Za otcov rozsudok sa nezaručím, pane. No okrem vás ma nikdy, nikto nedostane.
7: Ó, aké šťastie. Nech to ako vypáli.
3: I tí zaľúbenci by len večne tárali. Tak choďte už.
7: Chcem iba...
3: Nezízlojte na ňu. Vybežte na túto a vy zas na tú stranu.

0: Dnes musím chytiť pod krk toho zloducha a povedať mu 2-3 slová do ucha.
1: Nie z hurta. Na ňoho i na oca ste krátky. Viacej tu zapôsobí jemnosť pani matky. Ona má na Tartufa nepochybný vplyv. Čo povie, to má pre ňoho význam direktív. A možno ju aj ľúbi. Ja, Bože, nevyniatko. Kiež by to bola pravda, všetko by šlo hladko. Vlastne ho musí pozvať, aby zistila, aký je pravý zmysel jeho úsilia. Aby mu vysvetlila, do čoho sa rúti, ak bude trvať na tom smiešnom rozhodnutí. Vy, dámy, máte srdce horúce a chrabré, no práve také srdce všetko rýchlo zbavre. Choďte.
0: Nie, budem slušný, verný, určite.
1: Ste hlavatý. Už idem, tak sa ukryte.
2: Keby ma niekto hľadal, idem k trestancom rozdeliť peniaze, čo z lásky dostal som.
1: Chvástavá pretvárka, no húbu tu má sladkú.
2: Čo tu chceš?
1: Povedať vám...
2: Prosím, túto šatku si vezmi, až potom ťa môžem vypočuť.
1: Akože?
2: Zakry sa, nech nevidím ti hruď. Podobné objekty nám vzbudia v duši zmetok. Hriešnou túžbou dotknú sa i nevinných dietok.
1: Pane, ste teda ozaj krehká nádoba. Keď moje prsia takto na vás pôsobia... Netuším, aký plameň sa vám v mysli skrýva, ale ja veru nie som taká žiadostivá. Mohli by ste tu trčať nahý celý čas. Nič by ma nevzrušilo z jasu vašich krás. Čo skoro zavíta sem dolu moja pani a chcela by sa chvíľu pozhovárať s vami.
3: Nech navždy sprevádza vás Božia dobrota, nech oblažuje cesty vášho života a žehná vaše dni. To pokorne si želá ten, koho Božia milosť plne obostrela.
4: Vďaka vám za želanie, iste úprimné. No, pre pohodlie si tu hádam, sadnime.
2: Ako sa cítite? A ste už celkom zdravá?
4: Prešla mi horúčka a neboli ma hlava. Chcem sa dnes potajomky pozhovárať s vami.
2: Oh.
4: A nesmierne som rada, že sme tu nás sami.
2: Oh. Často som si želal, aby sa to stalo, ale až v tento deň ma nebo vyslyšalo.
4: Dúfam, že v priebehu tej konverzácie mi vaše srdce všetko tajné odkrie.
2: To srdce nepozná už väčšie potešenie, ako vám v dlaniach búšiť celkom odhalené a prisahať, že z mojich výhrad voči vám a najmä voči vašim pánskym návštevám nekričí nenávisť, lež najčistejšia snaha, ktorej je vaša spása odjakživa drahá a svätý plám.
4: Hej, vás len to vždy na zlosti, že s mojou spásou máte toľko starostí.
2: Áno. A túžba, ktorá dosiaľ bola skrytou.
4: Prsty mi stískate.
2: To z prekypenia citov. Nechcel som spôsobiť vám bolesť, Bože chráň. Mám iné pohnútky.
4: Čo tam chce vaša dlaň?
2: Pohľadiť vaše šaty. A čo by ste riekli?
4: Prestaňte. Dajte pokoj. Veľmi ma to šteklí.
2: Bože môj, aké čipky, aké prekrásne. Nad takou prácou človek ozaj úžasne, ako sa vynímajú na rozkošnom pleci.
4: No, je to skvelá práca. Ale poďme k veci. Počúvam, že môj múdry manžel, neborák, chce vydať svoju dcéru za vás. Je to tak?
2: Spomínal mi to. Lenže miesto takej slasti ja, drahá pani, túžim po inakšom šťastí. A inde vidím plnšie, zrelšie pôvaby, za ktorými sa každý mužský spochabí. Láska, čo za večnými krásami sa trasie, neudusí v nás lásku ani k svetskej kráse. Úžasné diela, ktoré vyšli z Božích rúk, očaria naše zmysly. Harmonický zhluk ich línií sa rozžal v ženách, ako vy ste. No, u vás sú tie vnady nadovšetko čisté. Boh dodal vašej tvári toľko nádhery, že srdce zamrie slasťou a zrak neverí. Vždy, keď som zazrel smelé krivky vášho tela, obdíval som vo vás priamo stvoriteľa. A cítil som, že to, čo vo vás vydávam, je portrét, na ktorom sa zobrazil on sám. Bál som sa sprvu, či tá neha, ktorou slabla mi duša, nie je iba zvodnou pascou diabla, ba chcel som od vás utiec, lebo šialene som predpokladal, že tu stratím spasenie. Až keď som pani spoznal, že môj cit je zvláštny, že vôbec nie je to hriechu v tejto mojej vášni a že je cudná, plná netušených krás, prenechal som jej svoje srdce na pospas. Viem, že sa odvážne tu skláňam k vašim rukám a že vám práve toto biedne srdce núkam, no vy ste taká dobrá, že ma chápete a nezrazíte moje snahy v rozlete. Vo vás je moja nádej, pokoj, moje snenie i moja blaženosť, i moje utrpenie. Len od vašich a ničich iných pohnútok závisí moje šťastie a či zármutok.
4: Vyznanie galantné a pre mňa celkom nové. A preto prepáčte mi, že som v pomykove. Mohli ste lepšie držať na úzde svoj vzlet a svoju vášeň ste si mohli rozmyslieť. Ste predsa svetcom a nedákým odkundesom.
2: Áno, som pobožný. No chlapom vary nie som. A keď som videl plody vašich rajských vnát, ako som mohol svojej túžbe odolať? Ak sa vám tieto slová vidia príliš smelé, musíte pochopiť, že tiež mám čerta v tele. Ak odsúdite moje vrúcne priznanie, nuž odsúďte aj krásu, čo vám pristane. Keď ste mi oslepili oči beloskúca, v tej chvíli ste sa stali paňou môjho srdca. Stačil mi iba záblesk vašich pohľadov, zlomil môj odpor a celkom ma ovládol. Prekonal moje slzy, modlitby a pôsty. A spravil zo mňa sluhu vašej vznešenosti. Môj zrak vám to už vravel aspoň 1000 raz. Nuž nech to zopakuje teraz i môj hlas. Ak pozriete sa na mňa trochu zhovievavo, lebo aj otrok má vše na láskavosť právo, ak vaše srdce uzná moje omily, ak moje ničotnosti, ak sa prichýli, ak sa ten neslýchaný sladký zázrak stane, tak príjmite i moje večné zbožňovanie. Vašu česť, moje vzorné mravy ochránia. A veru, nemusíte sa báť sklamania. Záletníci, čo pletú hlúpim, že nám hlavy, sú v skutkoch netaktní a v slovách vypínaví. Verejne odhaľujú každý vlastný hriech a žena, ktorú zviedli, je im na posmech. Ich klebetnícky jazyk behá na výlety a zneúcťuje oltár, čo im býval svätý. No ja som diskrétny. A zdôrazňujem vám, že tajomstvo vždy v hĺbke duše zachovám. Keďže mi záleží na vlastnom dobromene, nekazím povesť ani milované žene. A tú, čo sa mi oddá, nezavrhne svet. Má lásku bez strachu a rozkoš bez klebiet.
4: A nebojíte sa, že môžem dôverne prezradiť manželovi vaše dvorenie? A že v tej náhlej správe, ako v hromobití, zahubí všetko dobré, čo k vám dosiaľ cíti?
2: Pani, viem, že vaše srdce dobré je a že mi odpustíte plané nádeje i slabosť, ktorou trpí táto ľudská pleva, výlevy vášne, čo vás uráža a hnevá. A uznáte, keď vlastnú prezriete si tvár, že nie som slepý a že nemám v žilách cmár.
4: Za takú reč vás každá žena vyobšíva. Ale ja odpúšťam a viem byť uznanlivá. Zatajím pred manželom, čo ste tárali. No, žiadam od vás revanš. A to nemalý. Presvedčte môjho muža, že sa jeho dcéra najrozumnejšie vydá práve za Valéra. A vy tiež zabudnete potom po všetkom na túžbu operiť sa cudzím majetkom. A...
5: Drahá matka, jeho vinu nezmiete. Všetko som počul skrytý v kabinete. A zrejme samo nebo ma sem priviedlo, aby som zdrvil zradcu, ktorý sa je zlo. Aby som pomstil všetkých, ktorým sa už prieči počúvať jeho lživé, bezočivé reči. Aby aj sám otec uvidel svoj blud
0: a rozhodol sa lumpa z domu vykopnúť.
1: Nie, Damis. Vyhneme sa takej trápnej scéne. Nech skutkami sa snaží získať odpustenie. Sľúbila som to. A vy buďte rozvážni. Nie je dobre, keď sa človek rozvášni. Žena sa takým rečiam iba smeje v duši. A nezaťaží nimi manželové uši.
0: Vy odpúšťate skutky zlé a nevďačné. Ale ja musím robiť práve opačne. Otca nám uhúril ten mamľas bez prístrešia. A mne i Valérovi do lásky sa mieša. Akže ho teraz pustím z rúk, nuž teda som náramným obmedzencom extra trkvasom.
1: Damis!
0: Nie! Veď ste moje odhodlanie vzrastá a ja sa teraz cítim na vrchole šťastia. Nežiada sa mi pani matka vašich rád. Radosti skrutej pomsty. Nemôžem sa vzdať. Prišli ste, otec, práve vhod. Len okamih. Poviem vám správu, ktorá vyrazí vám dých. Za vašu lásku a dobrotu vám spláca pán Tartif horšie ako najpodlejší zradca. Aby sa prejavila jeho úcta k vám, vašu česť vystavuje hnusným nástrahám. Prekvapil som ho, keď tu vašej panej húdol o prudkom zanietení svojich hriešných pudov. Ona je jemná. Škandálu jej netreba. A chcela si to všetko nechať pre seba. Ale ja toho lumpa pramálo si cením. A nechcem urážať vás hlúpým odtajením.
1: Ak vyznanie sa otrie žene o uši, netreba dráždiť muža tým, čo netuší. Taká česť, ktorá vždy je pevnejšia než granit, preto je pevná, lebo sama sa vie brániť. Tak je to, Damis. Všetko šlo by bez hriechu, keby ste netúžili robiť neplechu.
6: Preboha, čo to čujem? To je predsa strašné.
3: Áno, brat môj, som iba schránkou nízkej vášne. Hriešnikom, ktorý sotva bude spasený. A zločincom, čo nie jedmu páru na zemi. Som bedár v každej chvíľke života, som vinný. A vo mne hnie hrba, priestupkov a špiny. Dnes vidím, že už bije moja hodina a že ma prísne nebo trestať začína. Uverte, čo vám vravia, posluchnite ich. A pôjdem od vás ako jeden z najhorších. Nevedel by som znášať toľké poníženie. Najmä keď sa vám vidí, že je zaslúžené.
6: Damis, si pekný vtáčik. Len si nemyslí, že jeho cti sa dotknú tvoje výmysly.
0: Čože? Tá maska na oko tak dobroprajná, no v skutočnosti lživá.
6: Čuž a nehnevaj ma.
3: Ach, neberte mu slovo, on sa nemýli. Dobre by bolo, keby ste mu verili. Vari mi taký hrozný skutok prepáčite? A tušíte vy vôbec, čo je vo mne skryté? Spoliehate sa, bratku, iba na môj vzhľad. No či ma preto treba dávať za príklad? Viete, že zdanie klame. Nie ste nadšení, keď poviem všetkým, že som človek skazený? No. Damis, vyverte, vaša nenávisť je zdravá. Majte ma za smilníka, zlodeja a vraha. Nebudem protestovať, kým som nažive i proti horším menám. Veď sú pravdivé. Chcem znášať prísny trest. Okľaknem na kolená a zvolám, nech je moja duša zlorečená.
6: Brat môj, vykajáte sa príliš. Zdá sa mi, že nemáš srdce.
0: Veď vás krmi frázami.
6: Čuž, papľuch, vy vstaňte pre Kristove rany. Hambiza,
0: ale...
6: mlč.
0: Som taký nahnevaný.
6: Ak ešte povieš slovo, vykrútim ti krv.
3: Len pokoj, pokoj, prosím. Pustite ho z rúk.
6: Nevďačník.
3: Nechajte ho na kolenách vás, prosím o to.
6: Vy mu odpúšťate zas? Vidíš, ty papľuch.
3: Teda...
6: Ticho.
3: Ja...
6: Drž ho mu. Poznám tú tvoju závisť klebetnú a hrubú. Všetci naň brízgate. A všetci pošušky ho vysmievate od panej až po slúžky. Najhoršie výmysly vám iba na to slúžia, aby ste rozoštvali mňa. A tohto muža, lež čím ho väčšmi chcete vyhnať z mojich vrát, tým väčšmi sa ho budem verne pridržať. Ešte dnes večer dám ruku mojej céry, aby sa vaša pýcha našla na pranieri. Postavím svoju vôľu proti vašim plánom. A ukážem vám jasne, kto je v dome pánom. A ty lagan, nevieš, čo je zdvorilosť? Vrhni sa k jeho nohám a prozomilosť.
0: Ja? Toho lotra, ktorý svoje klamné slova...
6: Ty galgan, priečíš sa a nadávaš mu znova? Von!
0: Nie.
6: Praca! Nie, už ma nezdržíte viac. Okamžite sa dami z tohto domu prac. A vedz, že taký syn sa nikdy nenavracia.
0: Odídem, otec, lenže...
6: Ber sa rýchlo, strať sa. Nič nezdedíš. Veď proti mojim šedinám sa staviaš. A ja, tvoj otec, ťa preklínam.
7: Urážať takto vás. Vás. A tak bez príčiny.
3: O Bože, odpusti mu jeho veľké viny. Neviete, aký krutý spôsobil mi žiaľ, keď práve pred vami ma zlostne napádal.
7: Chápem.
3: Pri pomyslení na tie trápne scény som v hĺbke duše brat môj celý skormútený. Chytá ma hrôza. Srdce tak mi zviera hruče, strácam dých a tuším, idem zahynúť.
6: Ten podliak! Mal som celkom vytrhnúť ten kúkoľ a zo sveta ho radšej spratať vlastnou rukou.
7: Upokojte sa, brat môj. Tak už nesmúďte.
3: Nie, to je koniec. Vidím, aké pohnutie a zmetok vnášam do srdc príbuzných vám ľudí. Nuž odídem a svet až potom nech ma súdi.
6: Čo? Myslíte to vážne?
3: Nik ma nemá rád. A každý v dome chce vás na mňa nahuckať.
7: A čo na tom? Viete predsa, kto vás najviac bráni?
3: Iste vás ďalej budú štvať tí intrigáni. A správa, ktorá dnes sa vám zdá bláznivá, po druhý raz už trochu s vami zakýva.
6: Nie, brat môj, nikdy.
3: Z vašich dobrých predsavzatí nebude nič. A žena vždy vás prekabáti.
6: Nie, nikdy.
3: Nechajte ma, radšej pôjdem preč, aby im zhorkla v ústach utrhačná reč.
6: Aj keby som mal zhynúť, vy tu zostanete.
3: Tak potom zhyniem ja. No ak ma ozaj chcete udržať v dome?
6: Chcem.
3: Tak prosím, poddám sa. No nemôžem už znášať osud nezvanca. Krehká je ľudská česť a priateľstvo ma núti odstrániť zdroje klebiet, lží a porieknutí. Kde bude vaša žena, stade odídem.
6: Navzdory všetkým, choďte za ňou každý deň. Hej, každú hodinu a... jej robte spoločníka. No. A kto by sa chcel hnevať, nech si na to zvyká. A čo viac? Nech sa v dome zlosťou ukričia z vás jediného. Spravím svojho dediča. Hneď teraz celé svoje imanie vám dávam. A písomne, veď treba vyhovieť právam. Priateľ môj, zaťko, beriem si vás za syna. Vy ste mi drahší ako celá rodina. Príjmete, čo vám núkam? No odpovedzte, pane.
3: Už poručeno Bohu. Nechže sa to stane.
6: Juj, závislivci, ty sa žiaľom pominú. A teraz poďme rýchlo spísať listinu.

0: Verte mi, kam sa pohnem, všetci o tom vravia a veľké pohoršenie budí táto správa. O reči príliš nedbám, nechcem sa v nich rýpať a iba z horšej stránky beriem celý prípad. Predpokladajme, že sa Damis v bezhlavom hneve dal strhnúť a vás stúpil neprávom. Či myslieť na pomstu sa kresťanovi svedčí? Či nemá odpustiť aj urážlivé reči? Len z hlúpej pýchy chcete strpieť bez slova, ako tu vyháňajú syna z domova? Vzdajte sa hnevu, to aj Boh vám pripomína. A do otcovho srdca vráte znova syna.
1: Chcel by som navrhnúť mu nože sa mi zmierme a chcel by som mu slúžiť úprimne a verne. Žiaľ, nedovolí to už vyšší záujem. Ak sa má vrátiť, hneď sa z domu sťahujem. Po všetkom, čo sem vniesol jeho zlostný nápad, ľudia by mohli naše styky mylne chápať. Ako už obyčajne majú vo zvyku, videli by v tom iba moju taktiku a vraveli by, iste odpúšťa len preto, že sám je vinný a preň odpustenia nie je to. Vymyslia, že mu v strachu slúžim oddane, len aby som si kúpil jeho mlčanie.
0: Či pre hlas verejnosti zväčša bez úsudku chcete sa zrieknúť šľachetného skutku?
1: No dnes po prežití takých trápnych chvíľ nebo mi neprikáže, aby som s ním žil.
0: A či vám nebo káže súhlasiť s tým plánom hlúpeho otca, čo chce vyvršiť sa na ňom? A čo vám podarúva celý majetok? Hoci je tu aj mnoho právnych námietok.
1: Ľudia ma poznajú. A nik si nepomyslí, že idem za majetkom. V tom som nezávislý. A ani bohatstvo mi dušu neskazí. Neoslní ma klamný ligot peňazí. Ak predsa príjmam, čo Orgon mi dnes dáva, nie preto, že ma láka blahobyt a sláva, ale len preto, že strach ma omína, aby ten poklad nešiel do rúk zlosina, ktorý ho celkom iste hriešne prehajdáka a nepodporí vdovu ani úbožiaka.
0: Vzdajte sa zištných cieľov. Čo vás po všetkom? Nech dedič sám sa trápi s toľkým majetkom. Je lepšie, ak on sám si na ňom prsty spáli, než aby na vás brízgal, že ste mu ho vzali. A ak je pravdou, že sa neznesiete s ním pod jednou strechou, buďte mužom noblesným, ktorý vie, že tu patrí iba medzi hostí a statočne sa vzdialte z našej spoločnosti. Či ozaj máme taký pobláznený čas, že treba vyhnať z domu syna a nie vás? Dokážte prosím svoje pevné odhodlanie správať sa ušľachtilo...
1: Je po štvrtej, pane. Hore ma čaká istá zbožná robota. Nuž prepáčte mi, že sa zberám priamo tá.
2: Prinášam zmluvu, ktorá iste poteší ťa. Uhádla si už, aká radosť je tu skrytá.
3: Pre úctu, otec, ktorá s vami pojíma a pre všetko, čo vaše srdce dojíma. Ak rozbijete moju nádej vydať sa za toho, čo mi lásku láskou odpláca, aspoň ma nedávajte za manželku tomu, kto sa mi najviac hnusí z hostí tohto domu. Lebo ja pod balvanom násilia by som sa v beznádeji možno zabila.
4: Čuž, moje srdce, nesmieš slabnúť bez odvahy.
3: Netrápi ma, že Tartif je vám taký drahý. Dajte mu majetok, ak mu nie je dosť, aj mojou čiastkou skrotie jeho chamtivosť. Dám mu ju vďačne, aspoň budem ju mať z krku. No nechcem s majetkom mu dať svoju ruku.
5: Pobláznil ťa. Už priviň si ho na pupok, keď nechceš vidieť dnešný jeho priestupok.
4: Tak verím na preľudy. Mne sa všetko sníva. No k pestvám môjho syna vždy si uznanlivá a obávaš sa pokarhať i surový zlý výstup, ktorý zahral tomu svedcovi. Keby to bola pravda, tak by pri tej scéne šiel z tvojej tváre plameň, hnev a rozhorčenie.
5: Myslíš, že pri takomto smiešnom vyznaní sa žena iba zlostným krikom ubráni? Prečo mám odpovedať na ľúbostné vzdychy len s ohňom v očiach, s búrkou rozhorčenej pýchy? Môj hnev sa najistejšie smiechom uhasí a nechce sa mi robiť veľké grimasy. Skutočná cudnosť nie je možná bez nežnosti. Nie, nemám rada divé amazónky cnosti, čo v pazúroch a zuboch vidia svoju zbraň a hryzú ctiteľov. To nechcem, Bože chráň. Moja cnosť nie je veru krehká ani plitká a preto nemusí ju dokazovať bitka.
6: I chlad je mocný. A výrazne pôsobí na odmietnutie príliš chtivej osoby.
4: Mňa neoklameš, ja viem, odkiaľ vietor duje.
6: Tá hlavatosť ma čoraz väčšmi ohromuje. Čo by si vravel, keby si tu nechcene na vlastné oči videl jeho dvorenie?
4: Na vlastné oči?
6: Áno.
4: Pletky.
6: Keby hneď ti predviedol v plnom svetle, ako na mňa letí.
4: Nezmysel.
6: Ty si truľo. Mám to s tebou kríž. Pravda, že našim slovám veriť nemusíš. No keby si tu niekde jeho zraku skrytý videl a počul cválať jeho vrúcne city, čo povieš? Len si trochu fantáziu cvič.
4: Čo poviem? Iste poviem, celkom iste, nič. Lebo to nie je možné.
6: Omyl dlho trvá a mohlo by sa zdať, že klamem samá prvá. Preto sa budeš dívať. A to nesporné kurizovanie predvediem ti názorne.
4: Beriem ťa za slovo. A zvedavý som veľmi, či splníš sľub, čo mi tu dávaš pred priateľmi.
6: Zavolaj mi ho.
7: Nie je vreco múdretý a ťažko zopakuje svoje zálety.
6: Nie, práve ctiteľov vždy ľahko nachytáme. A samolúbosť najviac sama seba klame. Pozvi ho dolu. Mariana, Kleant, preč. Sem dáme stôl a ty sa pod ním ukrieš.
4: Čože?
6: Tu treba, aby skrýša bola tajná.
4: A prečo pod tým stolom?
6: Teraz poslúchaj ma. Mám istý plán a ty ho rýchlo pochopíš. Nož vlesta už a seď tam ticho ako myš. A to, čo budeš počuť, nech ťa nerozkýva.
4: Žiaľ, moja povaha je príliš ústupčivá. Ale zvedavý som, či dokážeš tú vec.
6: To všetko vyjasníme si až nakoniec. Nech by sme v rečiach prišli k akejkoľvek téme. Nerozčuľuj sa, prosím, vyčkaj rozuzlenie. Predstírať budem lásku, aby som v jej vare strhla tú masku z jeho pokryteckej tváre. Chcem na neho ušiť búdu. Pravda, vhodným tónom. Preto sa budem tváriť, že tiež túžim po ňom. Ty sám sa presvedčíš, že previnil sa strašne. A sám mu zhasíš plameň rozpútanej vášne. A zachrániš tak ženu, s ktorou na silu sa túži vyspať idol tvojho omylu. Verím, že pochopíš, čo je to za veľ ducha. Á, ide. Pozor. Psst. A seď tam ani mucha.
1: Je pravda, že mi chcete povedať pár slov?
6: Chcem poodhaliť čosi, čo je tajnosťou. Zavrite dvere, nech nás nikto nevyruší. Lebo tu zvyčajne i steny majú uši. Minule stalo sa, že prekvapili nás a neželám si, aby sa to stalo zas. Musíte chápať, že mám dôvod na obavy. Veď som sa bála, že vám dámy z niečo spraví. Žiaľ, nezišlo mi na um vtedy v náhlom zmetku tie jeho obvinenia poprieť ako pletku. Rozohnali ste mraky, všetko v poriadku je. A čo sa týka muža, ten vám dôveruje. A ja vám môžem aspoň jemne naznačiť, že moje srdce

0: milované pery. Ich vonný med mi vlieva do ústatých žíl nebeskú rozkoš, čo som dosiaľ nezažil. Vo vašich slovách cítim iný cieľ a vaša prítulnosť môže ma len zahnať od sobáša. A ak sa otvorene a čestne priznať mám, nedôverujem takým nežným vyznaniam, kým dôkaz vašej priazne, akokoľvek malý, ma nepresvedčí, že ste pravdu povedali. A kým sa neprejavia slová prelestné i trochu matateľnejšie. Čiže telesne.
1: Čože? Vy chcete k cieľu prikročiť tak zrazu? A neha srdca je vám na nič bez dôkazu? Človek sa mučí, aby vám znel najsladší spev oddanosti, ale vám to nestačí? Vy hneď ma chcete, hoci som tak okúňavá, pritisnúť k tomu, čo až nakoniec sa dáva?
0: Dúfame iba v to, čo leží pred nami. A túžby tie sa neukoja slovami. Uveriť šťastiu, kým nás do náručia príjme, chceme ho najprv skúsiť. Potom uveríme.
1: Pred vašim nalíhaním nemožné je uísť. Nevládzem dýchať. Slová trháte mi z úst. Vari sa patrí, pane, takto prísne, priamo, bezpodmienečne žiadať to, čo príde samo? A zneužívať ono silné vzrušenie, ktoré vždy vyvoláte, keď ste pri žene.
0: Ak naozaj vás moja láska neurazí, prečo tak dlho musím čakať na dôkazy?
1: Ak sa vzdať mám s vami sladkú rozkoš piť, a ako proti nebu pritom nehrešiť?
0: Ak iba nebo vám v tom rozhodnutí bráni, nie ľahšej prekážky, ja odstránim ju, pani, a vymaním vám srdce z takých smiešných pút.
1: Vždy ma však strašili, že príde Boží súd.
0: Strach z Boha ochromuje mnohé naše skutky, no naučím vás, ako nedať na predsudky. Hoci Boh zakazuje, na čo máme chuť, v určitých veciach možno sa s ním dohodnúť. Jest tu je veda, podľa ktorej môže naše svedomie zlyhať, aby dostalo sa z kaše. Treba len mrcha skutok zvaliť na vieru a napraviť ho vznešenosťou zámeru. To tajomstvo viac vám neostane skryté. Vy sa len dajte viesť a na nič nemyslíte. Ukojte moju túžbu. Páť sa netreba a ťarchu hriechu vďačne vezmem na seba. Vy máte kašeľ?
1: Doktor liek mi prihotoví.
0: Nechcete prosím cukrík? Dobrý, promincľový.
1: Bab sildu nádchu. Je to také súženie, že i váš cukrík mi ju sotva zaženie.
0: Ach, to ma mrzí.
1: Aj vás bude mrzieť, pane.
0: Tie vaše škrupule však určite sú plané. Tajomstvo zachovám a inej hrozby niet. Zlo spočíva len v tom, že pohoršuje svet a svet sa s veľkou chuťou díva cez záclonky. No vôbec nehreší. Kto hreší po tajomky?
1: Už vidím, drahý, že vám neviem odpor klásť. Že musím poskytnúť vám vytúženú slasť. Veď iba s čistým citom, čo mi horí v hrudi, ťažko by veru bolo presvedčovať ľudí. A ak v tom súhlase aj urážok je veľa, tým horšie pre človeka, ktorý si to želá. Nech si to pekne zapíše za uši môj muž.
0: Všetko je moja vina, ale poďme už.
1: Cez dvere nakuknite, sprava ako zľava, či niekde na chodbe môj manžel nepostáva.
0: Na čo ten ohľad? Je to človek úbohý. A medzi nami zaslúži si parohy. Vodím ho za nos a on ešte sa tým chvásce. Verí len mne. A preto neujde mi z pásce.
1: No predsa, choďte. Nech sem nikto nevpadne. A poprezerajte tam všetko dôkladne.
2: Mala si pravdu. Je to odporný kus chlapa. Neviem sa spamätať a výčitky ma trápia.
1: Čo? Ty už vyliezaš? Nie, nebuď na posmech. Vlez pod obrus. Veď ešte nekonal sa hriech. Len si pokojne počkaj, ako na mňa skočí. A never ani v to, čo zazrú tvoje oči.
2: Aké nusné zviera. Podlé, zmyselné.
1: Pre Boha, nesmieš veriť ľahkomyselne. Najprv sa presvedč, kým by ťa ten úder zlomil, aby si príliš rýchlo neuveril v omyl.

0: Som taký šťastný, že sa nemusíme skryť. Podrobne som si prezrel celý tento byt. A nikde živej duše. Poďme okamžite.
1: Nie tak z hurta, pane. Len sa nenáhlite. Ochladím vašu vášeň ešte v rozlete. Šľachetný, vzácny človek. Vy ma klamete. K pokušeniam ste prišli s dušou pripravenou. Chcete si zobrať dcéru a spať s mojou ženou? Nie, neveril som. Div som na vás nevisel. A v takých rečiach videl som len výmysel. No dnešné dôkazy už úplne mi stačia. Odhalili ste v sebe falošného hráča.
2: Predstierala som oheň, ktorý neplanie, aby ste prezradili svoje zmýšľanie.
0: Tak vy sa nazdávate...
1: Svojich 7 slivák si poberte a z domu practe sa, vy všivák.
0: Myslel som...
1: Už vás nechcem ďalej počúvať. Straťte sa z domu. Zmiznite, vy smrad.
0: Ba vy sa, pane, z tohto domu poberiete. Dom patrí teraz mne. To predsa dobre viete. A ja vám dokážem, že vašim zbabelým úskokom sa len ešte väčšmi posmelím, že ak sa dáte k tým, čo pod krk nôž mi kladú, vždy mám čím rozdrviť a strestať vašu zradu. Boh posúdi, či bude mať dosť pokánia ten žobrák, čo ma z môjho domu vyháňa.
2: Čo to má znamenať? A čo je taký smelý?
1: Hej, teraz mi už nie je do smiechu. Som v keli.
2: Čo?
1: Toľko chýb. A čo ma najviac omína, je práve ona darovacia listina.
2: Listina?
1: Všetko som mu vopchal do náručia. Ale aj iné hrozné predtuchy ma mučia.
2: Aké?
1: Všetko možno čakať od toho človeka. Bože môj, nešťastná kaze.

0: tá vec s tou kazetou je veľmi chúlostivá.
1: Vari sa v takej skrinke niečo tajné skrýva.
0: Dal mi ju priateľ Argas, plný dôvery, že skryjem ju, kým prídu lepšie pomery. Bol na úteku z vlasti pre skríženie zbraní. Sú tam vraj spisy, ktorých utajenie chráni mu celý majetok a stálo by ho krk.
1: A prečo ste ich teda vypustili z rúk?
0: Pre pokoj svedomia. Som človek zásadový, no predsa som sa zveril tomu podliakovi. Presvedčil ma, že bude lepšie, ak mu sám kazetu do úschovy tajne odovzdám, že potom vlastne ani pri vyšetrovaní nebudem vo svedomí ničím zaviazaný a môžem podľa pravdy svedčiť na súde. Po kazete u mňa stopy nebude.
1: Nevyzerá to dobre. Uznáte už, Vary, že toľká dôvera a také veľké dary len z ľahkomyselnosti srdca pramenia. A prinesú vám ešte mnohé trápenia. On môže mútiť vodu, keď sa do vás pustí. A dráždiť lumpa, čo má vaše tromfy v hrsti, je ďalšia hlúposť. Teraz naparí vám súd. Nemohli ste sa radšej dáko dohodnúť.
0: Pod maskou úprimnosti nosiť také plané, zločinné svedomie a srdce prefíkané. Z ulice prišiel ako oškrbaný mních. Nech. Odriekam sa ľudí. Najmä šľachetných. Odteraz budem na nich horší ako Satan. A neustanem, kým sa s nimi neporátam.
1: Prečo vám práve taký oplan prípadne totožný s ľuďmi, ktorí žijú príkladne? Ak dobehol vás človek s dušou príliš podlou, ak nezaslúžene sa stal aj vašou modlou, myslíte si, že každý sa mu podobá a z každého je väčšia, menšia hnusoba? Nech samopašníci sa pokrytecky menia. Odlišujte úprimnosť od napodobenia. A ani rýchlo, ani príkro nesúte, kým nezistíte zločin, či len potknutie. Nie v pretvárke a klame hľadajte si šťastie. Úprimné srdce dobrých nikdy neuraste. No ak sa niekde žiada krajná odvaha, nech je to v mene cnosti, čo nám pomáha.
2: Je pravda, otec, že sa vyhráža tá pľuha, že vášmu dobrodeniu posmešne sa rúha, že jeho pýcha, za ktorú ho zopšívam, kuje si z vašej priazne zbrane proti vám. Znesiem ho zo sveta a bude po probléme.
1: Hľa, to je správna reč. No hnev, čo vo vás drieme, nebýva dobrým radcom. Škoda výpadov. Žijeme v nových časoch a sme pod vládou, ktorá vám násilie len veľmi ťažko stráni.
3: Synček môj, počúvam len samé strašné správy.
0: Žiaľ, pravdivé. A všetko videl som. Hľa, tak sa spláca láska voči prišelcom. Klamára, čo sa obtrel o kostolné vráta, som prichýlil a uctil ako svojho brata. Všetko, čo hrdlo ráči u mňa dostane, dávam mu vlastnú dcéru a s ňou imanie. A on sa ešte sviniar k môjmu dobrodeniu obracia chrbtom a chce zvácať moju ženu.
4: Chudáčik.
3: Všetci jeho charakter si cenia. Nemôžem uznať tieto vaše obvinenia.
0: Akože?
3: Dobrým ľuďom vždy závidí svet.
0: Ako mám týmto vašim slovám rozumieť, mamička?
3: Že je u vás mnoho čudných vecí a že ho v tomto dome nenávidia všetci.
0: A čo tu počúvate? Vám nič nevraví?
3: Učila som ťa. Ešte si bol sopľavý, že cnosť má ťažký chlebík, opustená býva. Nenávistníci mrú. No nenávisť je živá.
0: S tým, čo som hovoril, a ako to súvisí?
3: Z toho hlúpych klebie do ňom vymysleli si.
0: Povedal som vám, že som všetko jasne videl.
3: To klebetníci. Padol si im do osídiel.
0: Preboha, mama. Či mi klamať pristane? Na vlastné oči videl som to zvádzanie.
3: Jazyky roznášajú prudký jed a ani najčistejší čistý sa im neubráni.
0: Vravíte nezmysly. Veď som ho videl sám. Na tieto vlastné oči. Videl, vravím vám. Viete, čo je to videl? Nechcem k vám byť hrubý. Mám do uší vám trúbiť z archanielskej trúby?
3: Áááá. zdanie klame. Oči nie sú nevinné. Nemožno veriť ani to, čo vidíme.
0: Bože.
3: Na cti vždy krivé podozrenie viazlo. A dobro veľmi často pokladáme za zlo.
0: Mám chápať jeho chlípnu túžbu po žene len ako dobročinnosť?
3: Na obvinenie človeka treba veľa spravodlivých príčin. Nepočkal si a už to nedokážeš ničím.
0: Počkať a zaželať mu, bráček, okoštuj. Mal som sa vari dívať, ako mi ju... Fuj, skoro som také tresol, čo sa sotva sluší.
3: On nosí poklad čírej poctivosti v duši, bezbočných úmyslov. A preto nevrav mi, že by bol jeho postoj taký nemravný.
0: Prestaňte. Keby som si nectil vo vás matku, odpoveď by som vám dal výstižnú a krátku.
4: Oh. Tak to sa, pane, pomstí strata dôvery. Neverili ste, teraz ona neverí.
1: Strácame veľa času. Táto náhla zmena nás núti uskutočniť isté opatrenia. Pri hrozbách prefíkanca neslobodno spať.
2: A čože by si trúfol otcov, drahý zať?
5: Mohol by možno stíhať môjho muža súdne. No takú nevďačnosť mu nikto nezabudne.
1: Skutočne. Disponuje teraz širokou možnosťou uplatnenia svojich nárokov. Kabala tá má silu, ktorá pletie ľudí a pod jej ťarchou vše aj čestný človek blúdi. Obávam sa. On iste zuby vycerí. Nemali ste ho dráždiť až tak bez miery.
0: Možno aj. Ale čo som mohol? Pred tou kyslou papuľou som už nebol pánom svojich zmyslov.
1: Podľa mňa možno čosi zlepšiť, určite. Ak aspoň na oko sa s lumpom zmierite.
5: Ach, Bože, vedieť, že má v rukách také zbrane. Nebola by som dala podnet na zvádzanie. A moje...
0: Kto je to? Choď za ním dozadu. Na návštevy mám práve skvelú náladu.
6: Dobrý deň, pane. Boh nech trestá vašich škodcov a nech vám milostivo žičí svojou mocou. Vždy som sa usiloval na váš stupeň zmôcť sa, veď som bol služobníkom vášho pána otca.
0: Nepoznám vás a prosím o prepáčenie, že ani z videnia, ani po mene.
6: Volám sa Lojálny. Som rodák z Normandie. A na to exekútor, čo si zbožne žije. 40 rokov, hoci sú starosti, vykonávam svoj úrad s plnou váhou cti. Dnes musím. A mňa, pane, zhovieva vo súte realizovať isté súdne rozhodnutie.
0: Čo? Vy ste prišli...
6: Ale nič sa nestane. Priniesol som len také malé vyzvanie. Maličký rozkaz, že sa vysťahovať treba. A to i rodinku, i nábytok, i seba. Bez protestu a pravda bez odročenia.
0: To znamená, že ja mám...
6: Áno, znamená. Dom teraz... Keďže výrok inak nestanoví, definitívne patrí pánu Tartifovi. On sa stal držiteľom toho všetkého bohatstva, čo ste prepísali na neho. Zmluva má právnu formu a je právoplatná.
2: Zlodej a bezočivec. Tak nás ošklbať má.
6: Len ticho. Nestojí tu chlapec pred vami. A... Tento pán je zrejme slušný, vzdelaný a dobre pozná, čo sa takým ľuďom stáva, ktorí sa idú priečiť pri výkone práva.
0: Ale...
6: Viem, pane, chcete všetko pokojne a frfľanie a krík ma bez tak nedojme. Iste mi dovolíte, ako býva zvykom, aby som začal plniť úradný svoj výkon.
2: Človeče... Aspoň palicu mať nejakú. Hneď by vám resko tancovala po fraku.
6: Váš synček nech sa vzdiali, alebo nech čuší. Musel by som ho aj keď s veľkým žialom v duši dať do zápisnice, že odporoval mi.
4: Pán Lojálny. A prečo nie ste lojálny?
6: Do slušných občanov ja nikdy nechcem rýpať. A dnes len preto vlastne prevzal som váš prípad, lebo už dávno túžim zavďačiť sa vám. Mohol prísť niekto iný, lež sa obávam, že by k vám nepocítilo ono krásne puto, ktoré mi bráni konať bezhlavo a kruto.
0: A čo je krutejšie než toto, prosím vás, vyháňať ľudí z domu?
6: Poskytnem vám čas. Povolujem vám odklad do zajtrajška rána. Potom však musím príkaz splniť bez meškania. A s 10 chlapmi na noc prídem sem a pre istotu s nimi v dome zostanem. Pred spaním, ako káže predpis, pekne rúče mi odovzdáte, prosím, všetky svoje kľúče. Bdieť budem, aby ste sa sladko vyspali a nestrpím tu škriepky ani škandály. No ráno vstaňte skoro, aby ste mi stihli vyprázdniť tento dom až do poslednej ihly. Aj moji ľudia, vyberaní siláci, ochotne, vzorne pomôžu vám pri práci. Či možno láskavejšie uplatňovať právo? A keďže sa k vám správam takto zhovievavo, aj vy sa, pane, slušne, vďačne správajte a v mojom poslaní mi neprekážajte.
4: Ty máš chrbát. Dovoľte mi otázku, pán lojálny. Nechcete trochu výprasku?
6: Držo hubu. Také slova nemajú tu miesta. Aj žena sa dnes bežne zatýka a trestá.
7: Skončíme to, pane. Dajte nám tie papiere a poberte sa kade ľahšie za dvere.
6: Nech sprevádza vás milosť láskavého neba.
0: Nech peklo zhotne toho chrapúňa i teba. Tu máte, pani matka, moje výmysly. Posúďte sama, či ma dobre pritisli. Hľa, ako zradne ide priateľ na priateľa.
8: Tak ma to pobúrilo, až som onemela.
4: Darmo ho povrávate. On len dobro chcel a túžil potvrdiť svoj bohabojný cieľ. Len v láske k blížnemu sa jeho cnosti súdia. A keďže majetkom sa kazia čestní ľudia, všetko vám berie s čistým srdcom, nadšene, aby tak zabezpečil vaše spasenie.
0: Noč! Iba rapotať vieš väčšine ako straka.
7: Uvažujme radšej, čo nás ešte čaká.
2: Prepáčte mi, že prišiel som k vám nezvaný, no nebezpečná hrozba visí nad vami. Istý môj priateľ, čo ma pozná od kolísky a dobre vie, kto v tomto dome je mi blízky, porušil z láskavosti, z úcty voči mne, tajomstvo štátnych spisov. Vraví úprimne, že dozvedel sa veci, ktoré netušíte a pre ktoré vám treba utiecť okamžite. Ten podliak, čo vám hlavu múti dlhý čas, odišiel na vladársky dvor a udal vás. Priniesol dáku skrinku, dômyselnú prácu, v ktorej sú veľmi cenné písma vlastizradcu a ktorú ste, pane, iste v nedbalom pozabudnutí zatajili pred kráľom. Neviem, či ten váš omyl je veľký a či malý, no zatýkač vraj proti vám už podpísali. A Tartif, Lotor, sám vraj príde spolu s tým, kto bude poverený vašim zatknutím.
7: Hľa, to sú jeho zbrane. Tak sa bez pardónu a rýchlo zmocni vašich peňazí a domu.
0: Ešte aj moja česť mu pľuhe prípadne?
2: Meškanie môže byť už pre vás osudné. Odveziem vás. Môj voz už čaká pred vrátami. A tu je 1000 zlatých, ktoré nechybia. Nestrácať čas. Tu nie je to inej obrany. A vás už iba včasný útek zachráni. Tak poďme, poďme. Pekne do voza si vlezte a ja vás vyložím na bezpečnom mieste.
0: Žiaľ, oberáte plody mojich ledačín. A kedy sa vám za to všetko odvďačím? Ak nebesá mi budú časom naklonené, aj z úrok mi vám vrátim vaše dobrodenie. Tak s Bohom. Dúfam vo vás.
7: S Bohom. Na cestu. My vymyslíme správny spôsob protestu.
9: Nie, že tak rýchlo, páne. Zastavte sa trošku. I hneď sa dostanete k prístrešiu a lôžku. My dvaja v mene kráľa zatýkame vás.
0: Tak až sem si sa dostal. Úlisný ty plas. To je tvoj úder. Takej pomsty sa ti chcelo. A takto korunuješ svoje hnusné dielo.
9: Neroztrpčí ma krik a nevezme mi česť. Pre pravdu som ochotný každú krivdu zniesť. Vôbec ma nedojíma vaša smiešná zlosť a vedzte, že tu spĺňam iba povinnosť.
10: Preto sa sláva zaskvie na bezcennom mene. Vybrali ste si veľmi čestné poverenie.
9: Takejto slávy nemusí byť priveľa, no plinie z moci, ktorá ma sem posiela.
0: A či si nespomenieš, aký si bol vtedy, keď som ťa vyťahoval z najkrutejšej biedy?
9: Hej, spomínam si dobre, ale ľutujem, dnes mi je stokrát milší štátny záujem. Tá povinnosť mi bude raz a navždy svätá a z môjho srdca dávnu vďačnosť povymetá. Pre ňu mi viacej nezáleží na ničom. A odcudzím sa priateľom i rodičom.
10: Podvodník, krásny pláštik na ošklivom klame vie ušiť zo všetkého, čo my uctievame.
1: Ak horlivosť vás ozaj mocne poháňa, ak svetov je vám vážnosť vášho poslania, prečo sa prejavuje vlastne až v tej chvíli, ako vás na záletoch, pane, prichytili? Prečo ste našli v skrinke tajné papiere, až keď vás vyhodili z domu za dvere? Nehovorím to preto, aby som vám, Vary, pripomínal tie lacno vyzískané dary. No ak dnes Orgon pre vás vinníkom sa stal, prečo ste neodmietli, keď vám dával dar?
9: Zbavte ma táradiel. Viac nikto múknúť nesmie! Vyráčte splniť rozkaz dôkladne a presne.
0: Už pekná chvíľa prešla, čo sme prišli sem. Správne ma vyzývate, preto poslúchnem. I hneď ma nasledujte rovno do väzenia. Dajú vám kvartiel, ktorý len tak nevymenia.
9: Ktože? Ja?
0: Áno, vy.
9: A prečo do basy?
0: Ortiel aj s dôvodmi sa zavčas vyhlási. Nože sa spamätajte z toho preľaknutia. Král, čo nám vládne, iba lumpom dáva puta. Jeho zrak neúprosne do srdc preniká, neoklame ho zbožný výzor vinníka. Je rozvážny a múdry, dôvtipom sa blízka, a k problémom vie prijať správne stanoviská. Nie, neprekabátia ho ani šalbiari, hoci im dôverčivo hľadí do tvári. K statočným prejavuje najvrúcnejšie city. Ale i v tomto smere vie byť ostražitý a rozpoznať vie, čo je ozaj hlboko v úprimnej duši a čo je len na oko. Preto ho tento hnutiar nenachytal na lož a panovník mu rýchlo našiel v srdci faloš. Hoci ho neprezrádza byľak na čele, vie, že to srdce podlé je a zbabelé. Keď prišiel obžalovať vás a vaše skutky, král zazrel záblesk pravdy takou mierou prudký, že odrazu sa mu v ňom zjavil ošmekár, čo zmenil kabát, ale nezmenil si tvár. Má život bohatý a plodný na poklesky a dali by sa o ňom spísať celé zväzky. Král teda zistil, čo je pravou príčinou dnešného nevďaku a dnešných prečinov. Chcel k dávnym jeho hriechom pripojiť aj tieto. A ja ho sprevádzam sem vlastne iba preto, aby sa do krajnosti dohnal jeho klam a aby pred vami sa odhalil on sám.
10: To mi je prekvapenie. No buď Bohu chvála.
5: Aké to šťastie.
10: To som veru nečakala.
0: Panovník neuznáva dar, čo dostal z radca a písma vylákané podvodom vám vracia. Keďže to môže spraviť len on jediný, ruší aj platnosť darovacej listiny. A tajná vina, ktorú skrinka na vás vrhá, odpúšťa sa vám, veď ste kryli svojho druha. On vie, že nedávno ste veľmi účinne mu vernosť prejavili v ťažkej hodine a chce vám ukázať, že nezabúda na to, čo nenahradí sila, sláva ani zlato. Vždy mu len o statočnosť, česť a právo šlo. A skôr si pripomína dobro ako zlo.
11: Ty nikto!
1: Ale prosím vás, už dosť. Zachovajte si, švagor, svoju dôstojnosť. Tartifa čaká trest a ten ho iste zlomí. Nech sám si znáša všetko, čo má na svedomí.
7: Nech na čestnejší život úprimne si zvyká, potom sa možno zmierni prísnosť panovníka.
0: Padne mu k nohám. Plakať budem zahambene a chváliť srdce, ktoré pozná odpustenie. Hneď potom nech sa všetko v tanci vytáča. Hra vo Valérovi. Tu máme pýtača, ktorému šťastný otec bez váhania zverí svoj najcennejší poklad, ruku svojej céry.
11: A Tartif?
7: Tartif!

0: Snažte sa vždy, a to vám otvorene vravím, vždy rozlišovať medzi nepravým a pravým.
1: Zo všetkých hrdinov si vážte iba tých, ktorí sú nositeľmi cností skutočných.
2: No keďže nevieme vždy, kde je pravá česť, aj krikľúni nám môžu neraz hlavu pliesť.
3: Ľudia sú spotvorení a nie stvorení. Milujú svoje šminky, lži a premeny.
4: Chcú, aby každý stratil svoju ľudskú tvár. A kto má bystrý zrak, je voľnomyšlienkár.
5: K ozajstným vzorom cnosti vedie iná cesta. To nie sú tí, čo robia grimasy a gestá.
6: Keď niekoho chcú zničiť, kryjú bez viery, vraj v mene hnutia, svoje krúte zámery.
7: Sú o to strašnejší, že v sebectve a klame proti nám tasia zbrane, ktoré uctievame.
2: Neresti vedia skrývať pod honosné mravy. Sú požadovační a často dotieraví.
3: Takýto potmehúti ľudským mordoviskom vždy bezohľadne bežia za súkromným ziskom.
8: Tie pánbožkové kravičky a šarlatáni, ktorí sú zvonka skromní, znútra prefíkaní.
0: Elán, čo predstierajú, dávno zopsulí. Chcú iba získať hodnosti a tituly.
9: Takejto čvargy je už u nás trochu veľa. No pravá česť a viera dosiaľ nevymrela. I dneska žijú ľudia, ktorí rad radom môžu byť pre nás všetkých jasným príkladom.

Počúvali ste rozhlasovú adaptáciu Moliérovej komédie Tartuf. Účinkovali Emil Horváth, Eva Rysová, Pavol Mikulík, Soňa Valentová, Michal Gučík, Ľudmila Manžárová, Ján Galovič, Michal Dočolomanský, Zdena Grúberová, František Kovár a Karol Machata. Preklad Vojtech Mihálik, rozhlasová úprava Vladimír Rusko. Majster zvuku Ernest Valcel, hudobná dramaturgia Katarína Cútová, dramaturgia Milan Materák, réžia Vladimír Rusko. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1991.

0: Výročie významnej osobnosti v Rádiu Devín.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza v literatúre faktu čítanie z knihy Karola Mišovica Soňa Valentová, Cesta herečky.

Herecké umenie je jedno z tých najvzácnejších. Kým sochy a obrazy starých majstrov či rukopisy klasikov sa cenia na 10 tisíce až milióny eur, herecký výkon je nevyčísliteľný. Nie je ho takmer vôbec možné zachytiť a ostáva po ňom len spomienka. Soňa Valentová sa sama nazývala vymodleným dieťaťom. Narodila sa 13 mesiacov po skončení druhej svetovej vojny rodičom, ktorí už boli v pomerne vysokom veku. Matka Irena, rodená Hajsová, mala už 40 rokov a otec Ľudovít, pôvodným menom Lájoš Wertheimer, mal o 7 viac. Soňa nebola ich prvou dcérou, mala dve staršie sestry, Vieru a Emu. Tie však nikdy nestretla. Rodičia ich počas vojny schovali pred nebezpečenstvom holokaustu, ktorý ich však napriek tomu tragicky dostihol. Preto bolo narodenie ďalšej céry v 3. júnový deň roku 1946 doslova požehnaním. Matka Irena mala výrazné umelecké nadanie. Od detstva hrávala na klavír a bola i nádejnou mezosopranistkou. Rodičia jej síce dovolili študovať na hudobnej akadémii v Bratislave, ale ostro sa postavili proti potenciálnej cérinej kariére profesionálnej komediantky. Preto Irena svoju céru Soňu tak podporovala, keď sa v mladom dievčati začali objavovať sklony k múzam. Soňa vďaka rozvetvenej rodine pravidelne navštevovala divadlá v Bratislave či Budapešti, zúčastňovala sa recitačných súťaží, chodila na hodiny baletu, učila sa hrať na klavíri a počas štúdia na strednej všeobecnom vzdelávacej škole účinkovala v tamojšom dramatickom krúžku. Rodičia Valentovci teda nepatrili k vtedajšej stále hojne zastúpenej skupine odporcov možnosti, že by sa ich dieťa vydalo na profesionálnu umeleckú dráhu. Preto meno ešte len 15-ročnej dievčiny môžeme čítať v obsadení inscenácie Zachara Agranenka Je na svete jedna žena, ktorú režisér Desider Janda uviedol v Krajovom divadle Trnava v roku 1962. Vedenie divadla v mladom dievčati pocítilo umelecký potenciál a ponúklo jej angažmán. Doma vtedy však rázne zasiahli. Chceli, aby sa dcéra najskôr zabezpečila vysokoškolským vzdelaním. Soňa si teda podala prihlášku na Vysokú školu múzických umení v Bratislave. Keďže si rodičia stále neboli istí jej talentom a chceli ju ochrániť pred možným sklamaním z neúspechu, využili osobné konexie a cez trnavských príbuzných herečky SND Márie Prechovskej sa skontaktovali s režisérom a pedagógom Karolom L. Zacharom. Matka priviedla mladú Soňu pred zrelého umelca, aby otvorene skonštatoval, či sa v ich dcére skutočne ukrýva herecký potenciál. Už vtedy legendárny divadelník jednoznačne prehlásil: Zlá zelina, len príď. Prirovnaním k zeline totiž tento režisér častoval herečky na divadelných skúškach v prípade, že bol spokojný s ich výkonmi. Tak sa rodená Trnavčanka už v septembri roku 1963 zapisuje do prvého ročníka herectva pod pedagogickým vedením Ladislava Chudíka a Hany Kováčikovej. Poslucháčka VŽMU Soňa Valentová sa ocitla vo viac ako priaznivých tvorivých podmienkach. Pozostatky politickou vrchnosťou presadzovaného socialistického realizmu, neproduktívneho pre akýkoľvek druh umenia, postupne zostávali v zabudnutí a o slovo sa hlásila energická generácia mladých divadelníkov s jasne deklarovaným názorom na spoločenské a kultúrne otázky. Na repertoároch slovenských divadiel sa začínajú postupne a často i s úspechom objavovať mená novodobých, v mnohých prípadoch ešte žijúcich, klasikov 20. storočia ako Sartre, Camus, Brecht, Dürrenmatt, Frisch, Miller, Williams, Albee, Mrožek, Ionesco, Beckett či Adamov.
Na ich špecifickú autorskú poetiku a schopnosť úderného dekódovania spoločenskej problematiky úspešne nadväzujú aj tuzemskí dramatici ako Peter Karváš, Ivan Bukovčan, Juraj Vách či Igor Rusnák. V čase, keď Valentová začínala pôsobiť v Bratislave, ohlasovali hereckí frontmani budúcej prvej generačnej slovenskej scény divadla na Korze Marian Labuda, Stano Dančiak a Pavol Mikulík prudký odklon od psychologizujúceho a ilustratívneho detailu a návrat k umeniu skratky, hyperboly a polysémie. Študenti réžie Peter Mikulík, Zdeno Kraus či Karol Spišák sa zasa sebavedomo prikláňali k súčasnej západnej dramatike a moderným javiskovým prostriedkom. Poslucháči dramaturgie a divadelnej vedy Milan Lasica a Julius Satinský smerovali k iným métam ako k tým, ktoré predznamenával názov navštevovaných študijných programov. Naopak v týchto oboroch výrazne rezonovali Martin Porubiak, Soňa Šimková, Ján Jaborník, Štefan Havlík, Peter Bú či budúci režisér Ľubomír Vajdička. Valentová sa teda vyskytla v umelecky inšpiratívnom a názorovo liberálnom prostredí. Soňa Valentová však nesedela v rozmedzí štúdia 1963 až 1967 len v školských učebniach. Zakrátko začala prijímať prvé divadelné a televízne ponuky. Jej lyrický zjav a zmysel pre citlivé tlmočenie básnického slova ju predurčil napríklad na účinkovanie v divadle poézie, kde hosťovala v inscenáciách Zamyslenie a Len tak, poetický nekabaret. Neobyšli ju však ani skutočné dramatické úlohy. V nie práve úspešnej inscenácii hry Bertolda Brechta Žobrácka opera v réžii Bedřicha Kramosila na Novej scéne vytvorila naivku Poli Pičumovú. Na javisku Slovenského národného divadla mala možnosť v roku 1965 účinkovať v inscenácii dramatizácie Dostojevského románu Idiot v réžii Pavla Haspru. Začínajúca Valentová v strhujúcej inscenácii stvárnila jednu z tria dcér generála Jepančina, Adelaidu. Už tieto prvé dve postavy symbolicky poukázali na Valentovej budúce zásadné dramaturgické smerovanie. Psychologicky kľukaté roli v transkripciách diel veľkého ruského románopisca a kontrastne k nemu homogénna kreácia v hudobno-dramatickom žánri. Valentová sa postupne dostávala do povedomia umeleckých kruhov i výkonmi v školských inscenáciách. Či to bola dobrosrdečná, ale minulosťou sa sužujúca Molly Ralstonová v detektívke Agaty Christie Pasca na myši v réžii Hany Kováčikovej, alebo titulná Salome v dramatickej verzii známej biblickej legendy chorvátskeho autora Miroslava Krležu. Divadelne významnejšia a vo výsledku i vyzretejšia bola druhá absolventská premiéra, dve expresionisticko-symbolistické krležové aktovky Maškaráda a Spomínaná Salome, obe v réžii Pavla Haspru. V recenziách sa dočítame, že interpretka dodala Salome čaro ženy, menej už krutosť a výsmech panovníčky. Plynulé prepojenie širokého emočného registra s vonkajškovým výrazom ostalo pri Salome nerozvinuté, ale s potenciálom na vzostup. Okrem spomenutého Idiota ju Pavol Haspra ešte pred absolutóriom obsadil do komornej psychologickej drámy Johna Osborna Obzri sa v hneve v SND. Režisér priveľmi riskoval, keď mladej, ešte nedoštudovanej herečke dal takú veľkú a po stránke náročnosti skutočne zaťažkávajúcu úlohu. Napriek výčitkám voči jej kreácii Ellison získala Valentová angažmán v činohre SND, ale o pevné postavenie musela bojovať. Aj ona musela svojou tvorbou argumentovať, že označenie protekčnej režisérskej manželky je len neprajnosťou vychádzajúcou z divadelných šatníc. Fakt, že pár Haspra-Valentová je kompaktný a umelecky spriaznený tandem, vtedy ešte málo kto bral na zreteľ. ¶¶
Ďalšie roly, ktoré mladú herečku v divadle čakali, inklinovali skôr k jednofarebnej typológii naivnej a nevinnej bezbrannej krásky, bez zreteľnejšieho náznaku životnejšieho povahového sváru. V súbore SND tak vyplnila prázdne miesto pre úlohy plačlivých naiviek a chúlostivých dievčenských stvorení, ktoré hereckým naturelom Vášáriovej a Turzonovovej ostávali cudzie a v reálnom výsledku neprirodzené. A ich predstaviteľky z predošlej generácie, Mária Kráľovičová a Zdena Gruberová, sa v tejto dobe už prepracovali k podnetným charakterovým rolám. V surrealistickej groteske Rožera Vitraka Viktor alebo vláda detí, premiéra 33.1969 v réžii Petra Mikulíka, napísanej ako paródia na ukážkovú meštiackú rodinu, sa predstavila len ako 6-ročné dievčatko Ester. Herečka postavu obdarila zmyslom pre nevyspelú hravosť, no súčasne s vyzretou optikou na svet dospelých, ktorú prezentovala cez výsostne neteatralizovaný prejav. Mikulík bol jedným z prvých slovenských režisérov, ktorí sa napojili na možnosť uvádzať absurdnú a modelovú drámu. V hre Petra Karvaša Absolútny zákaz a Sofoklovej Antigone zretelne deklaroval nesúhlas s dobovými manipuláciami s obyvateľmi Československa. V oboch politicky nasýtených inscenáciách účinkovala aj Soňa Valentová. V Karvašovej dráme, ktorá mimochodom svojou politickou angažovanosťou pre autora znamenala absolútny zákaz uvádzania jeho hier na dlhých 17 rokov, stvárnila slepé dievča Annu, senzitívne stvorenie odhodlané bojovať proti nezmyselným úradným vyhláškam, ktoré len šikanujú všedne si nažívajúcich občanov. Spolu s Michalom Dočolomanským v úlohe maliara Andreja dokázali obaja stvárniť cieľavedomých, no naturelom bezúhonných mladých ľudí, a to vo vecnom a nenútenom podaní. Logické pokračovanie herečkinej schopnosti kombinovať reflexívne výrazové uspôsobenie s intenzívnym vnútorným prežitkom postavy vyvrcholilo v Mikulíkovom naštudovaní Sofoklovej drámy Antigona. Inscenácia bola obžalobou ľudí, ktorí sa chcú hrať na bohov a autokraticky rozhodujú o osude druhých. Valentová nekreovala titulnú hrdinku búriacu sa proti porušeniu božských nariadení, ale jej submisívnu sestru Isménu. Valentovej Isména bola dievčaťom dneška, síce v historickom kostýme, ale s vierohodnosťou blízkou k súčasníčkám sediacim v hľadisku. Kulminačným bodom prvého tvorivého obdobia herečky Sone Valentovej bolo opätovné stretnutie sa s princeznou Salome. Tentoraz v monumentálnej tragédii Pavla Orsága Hviezdoslava Herodes a Herodias, premiéra 1.3.1970, ktorú si k oslave 50. výročia vzniku SND vybral režisér Karol L. Zachar. Zachar Salome zveril dvom predstaviteľkám. Protagonistke svojich inscenácií Emílii Vášáriovej a v jeho réžii debutujúcej Soni Valentovej. Mladšia alternantka tu mohla sumarizovať všetky dovtedajšie skúsenosti zo súvislého radu postáv dievčat, ktoré mužskú spoločnosť oslepujú viac prudkou krásou než intelektuálnymi znalosťami. Salome sa stala pre Valentovú kľúčovou kreáciou. Staroveká princezná ohlásila úvod k plynulej sérii podobne pôvabných a okúzľujúcich, ale vnútorne už protikladných dievčenských bytostí. Teraz to však neboli len nečinné obete, ale aj aktívne hrdinky. V roku 1970 jej udelili cenu Janka Borodáča za postavy Ester v inscenácii Viktor alebo vláda detí a Anny z inscenácie Absolútny zákaz. Sedemdesiate roky boli pre Valentovej zrejúce herectvo príznačné i rozvinutím divadelných dramaturgických okruhov stvárňovaných postáv, ktoré sa vyhranili na tri základne.
Pokračovanie v téme bezbranných dievčat nepripravených na bezohľadnosť života, Soňa v zločine a treste, Rosina v dome so siedmými balkónmi, slepé dievča v krčme pod zeleným stromom, Najúky, ktoré v sebe nečakane pocítia záchvevy citovej nezávislosti a nutnosti oslobodiť sa z regúl dovtedajšieho bytia, Silvia v zločine na ostrove Kôz, Valentína v Jarabici, Elza v 100 hodín do zatmenia. A tragické hrdinky odhodlané hrdo vyhlásiť boj nepriazni osudu. Ximena v Sidovi, Cordelia v Kráľovi Lírovi, titulná Margaret zo zámku. Soňa Valentová nikdy neašpirovala na post heroickej tragédky ako jej predchodkynie Hana Meličková, Eva Kristínová či jej generačné vrstovníčky Božidara Turzonovová a Anna Javorková. Jej herecký naturel bol introvertnejšej povahy. Svojou dramatickou letorou smerovala skôr k civilnej palete prostriedkov, ktoré boli k monumentalite klasických typov v ostrom kontraste. Preto ústrednú ženskú hrdinku Ximenu z tragédie Piera Cornela Cid, premiéra 24.6.1972, ktorá sa ocitla v rovnocennom súboji rodinnej povinnosti a lásky, hrala s prízvukom na ľudskosť vyznenia, nie na tragickú predurčenosť osudovej ženy. Hasprová inscenácia sa stala udalosťou divadelnej Bratislavy. Išlo totiž o splnenie veľkého dlhu slovenskej kultúry voči francúzskej dráme. O vôbec prvé a zatiaľ i posledné uvedenie danej Kornejlovej hry na Slovensku. Haspra hru nenaštudoval na veľkom javisku DPOH, naopak uzavrel ju do komorného priestoru malej scény, aby divák mohol intenzívnejšie vnímať intimný súboj medzi cťou a láskou hlavných postáv. Valentová v alternácii s Božidarou Turzonovovou stvárnila pôvabnú Ximenu, ktorej snúbenec v čestnom súboji zavraždil otca a ona je nútená rozhodnúť sa, či má brániť rodinnú česť alebo ju zaprieť a poddať sa prirodzenému ľudskému citu. Obe herečky pri kreovaní postavy dbali najmä na štýlovú čistotu prejavu. Nachádzali vzácny kompromis medzi plastickou deklamáciou Alexandrínu a autentickým sprostredkovaním vnútorného sváru mladej ženy. Valentová gesto redukovala na minimum a za dejisko duševných zápasov určila prioritne tvár a rozochvenie hlasu. Smelo môžeme vysloviť hypotézu, že Valentovej talent disponoval vlohami pre Ninu Zariečnú, Irinu Prozorovovú i Aňu Raňevskú, no nikdy ich nemala možnosť stvárniť. Haspra jej tento deficit nahradil uvedením čechovovsky ladenej, no v dramatických prostriedkoch vecnejšej hry súdobého sovietského dramatika Alexandra Vampilova Lanského roku v Čulimsku, v SND uvádzanej pod univerzálnejším názvom Jarabica, premiéra 30.11.1974. Oproti Nine je Valentína iba chudobné dievča, malá čašníčka v dedinskom bufete a jej idolom nie je básnik ani spisovateľ, ale policajt. Herečka rolu Valentíny obdarila neexpanzívnym a výsostne senzitívnym prejavom, objektívnym pochopením pre citové otrasy, ktoré nevychádzali na povrch v nárazových blokoch, ale v jemne modelovaných odtieňoch zrkadliacich silu jej vnútorného prežitku. Valentovej paleta uvážených a psychike postavy verných prostriedkov bola doslova drobnými vitrážami vsadenými do masívneho rámu roli, ktoré sa trblietali novými, dovtedy nepoznanými a neopozeranými farbami jej herectva. Valentová sama aj po niekoľkých rokoch od Derniery považovala práve Valentínu za svoju kľúčovú rolu. Divadelné výkony Sone Valentovej počas 70. rokov dokázali jej hereckú flexibilnosť. Lenže v divadle sa v danej etape objavovala takmer výlučne v réžii manžela Haspru. Jej spolupráce s Karolom L. Zacharom či Tiborom Rakovským boli ojedinelé. A recenzenti začali otvorene písať o stereotypnosti hereckého výrazu.
V herectve Sone Valentovej tak na prelome decénií dochádza k nebezpečnému ustrnutiu. V druhej polovici 7. desaťročia Valentová prekročila prach 30-ky. Jej vzhľad vyzrel a herecké možnosti sa otvorili novým výzvam a najmä novým hereckým polohám. V Hasprových réžiách bola predovšetkým predstaviteľkou nevypočítateľných, protikladných vampov, ktorí padli alebo práve ich zachytávame počas nezastaviteľného pádu na dno svojej existencie. Príťažlivé pokušiteľky, pre ktoré sa flirt stal životným predpisom, nositeľky zmyslovej pudovosti, no často individuality bezútešne uvažujúce nad rozpormi svojho konania a charakterového ladenia. Zásadné postavenie v skupine koketných, duševne rozpoltených a s negáciou okolia sa nebezpečne zahrávajúcich stvorení zaujala Grušenka z dramatizácie Dostojevského Bratov Karamazovcov, premiéra 27.6.1981. Po súvislej reťazi pozitívnych a dobrosrdečných mladých žien sa tak v súbore stala ústrednou predstaviteľkou

vedomostí, naopak kreovala citovo prepiatú, intelektuálne obmedzenú a stále len o svojich deťoch trkotajúcu niekoľkonásobnú matku Olgu Alexejevnu Dudakovovú. Dôkazom Valentovej prispôsobivosti širšiemu režimnému diapazónu je aj kreácia v baladicko-muzikálovej inscenácii Lorkovej krvavej svadby 22. 1987 v réžii Jozefa Bednárika. Prelomový rok 1989 znamenal pre slovenské divadelníctvo príliv tém i autorov, ktoré boli komunistickým režimom zakazované. Nastal však aj horlivý boj o diváka, ktorý prestal javiť záujem o divadlo. Kým v SND priťahovali publikum fejdauovým chrobákom v hlave a druhý raz obnoveným na skle maľovaným, na novej scéne začali na dlhú dobu vypredávať sálu pompézne muzikálové show. Valentová mala s hudobno-dramatickým odborom na javisku i pred kamerou už určité skúsenosti. V polovici 60. rokov predsa začínala ako Poli v žobráckej opere a 30 ročia jej kariéru sprevádzala smrť v kultovom muzikáli Na skle maľované. Valentovej novoscénickým debutom v Bednárikovej réžii bola Jelizaveta Grušinská v Grand Hoteli. Postava Jelizavety však ostala v úzadí jej nasledujúcej kreácie. Johnstonovej v muzikáli Billyho Russella Pokrvní bratia 17.12.1993. Melodramatický príbeh o bežnej žene z predmestia Liverpoolu, ktorá sa vzdá jedného z novonarodených dvojčiat, aby uživila zvyšnú časť mnohopočetnej rodiny, sa stal hitom divadelnej Bratislavy a do svojej derniéry v sezóne 1999-2000 dosiahol 193 repríz. Valentová dokázala z ľahko predvídateľného príbehu vyťažiť psychicky zdôvodniteľnú pravdivosť a tým poukázať na zložitosť osudu jednej obyčajnej ženy. Ak sa spája nejaká slovenská klasická hra s Hasprom, tak je to Tajovského veselohra Ženský zákon. Dva razy ju naštudoval v televíznom ateliéri 1967-1987 a v polovici 90. rokov ju uviedol aj na divadelnom javisku 23.11.1996. Kým v obsadeniach prvých dvoch inscenácií Valentová absentovala, v poslednej verzii to bolo naopak. Haspra hru pochopil ako ľudovú komédiu o nezmyselnom konflikte dvoch jazyčníc a aby ich spor v inak inzitnej veselohre ešte počiarkol, nechal text preložiť do záhoráčtiny a následne do inscenácie pridal desiatky folklórnych vložiek. Valentovej bieta hrá na viacerých strunách. Je jej vlastný aj vdovský žiaľ, aj materinské rozochvenie, aj ženská srdnatosť a istá je i v speváckých číslach. Režíno-herecký tandem Haspra Valentová však prichádza 27.4.2004 o vedúcu osobnosť.

Prvou výraznou úlohou po smrti manžela bolo hosťovanie u jej druhého dvorného režiséra Jozefa Bednárika. Ten jej okamžite ponúkol veľkú dramatickú príležitosť Fräulein Schneider v muzikáli Kabaret v Nitrianskom divadle Andreja Bagara. Herečka vo Fräulein Schneider vytvorila strhujúci a ľudsky bezprostredný tragický portrét údelu všednosti na pozadí nekompromisných dejín. Soňa Valentová nepatrila k herečkám, ktoré pravidelne zaskakovali za indisponované kolegyne. Keď však režisér Román Polák inscenoval dramatizáciu Tolstého erbového románu Anna Kareninová, urobila to. Zdena Studenková v nej mala pôvodne stvárniť bigotnú Lídiu Ivanovnu a Valentová rozsahovo epizódnu grófku. Po odstúpení

Ní studenkovej z inscenácie postavu Lídie režisér pridelil Valentovej. Valentovej špiritizmom posadnutá Lídia bola tvárnou štúdiou zatrpknutej individualistky, ktorá vie, čo chce a vie, akými prostriedkami to má dosiahnuť. Najvýraznejší moment poslednej 5-ročnice herečkinej kariéry však nemapujeme na domácej scéne. Stalo sa ním hosťovanie v Trnavskom divadle Jána Palárika v inscenácii hry fínskej dramatičky Sirky Peltoli Malé peniaze v réžii Viktora Kolára. Komorný príbeh o citovej naviazanosti matky a jej autistického syna Jasona, Tomáš Mosný, bol vhodnou príležitosťou na preukázanie herečkinho silného liricko-submisívneho charakterizačného prúdu. Herečkino meno figurovalo v Slovenskom národnom divadle aj v nasledujúcej sezóne 2015-2016 na obsadení pripravovanej adaptácie filmu Ingmara Bergmana Fanny a Alexander v réžii Mariana Amslera. Žiaľ, k naštudovaniu úlohy už nedošlo. Je to krásne, ak si niekto aj po rokoch spomenie na predstavenie, na zážitok z neho. Dúfam, že aj na čosi z toho, čo som hrala ja. A ak o takýchto spomienkach človek vie, tak ho smútok prejde. Vie, že má zmysel hrať.

V literatúre Faktu ste si vypočuli čítanie z knihy Karola Mišovica Soňa Valentová Cesta herečky. Redakčne a dramaturgicky pripravila Lenka Čepková. Účinkovala Dagmar Sanitrová. Hudobná dramaturgia Juraj Polgári, majster zvuku Peter Pištek, produkcia Petra Kasanová, réžia Milana Lukáčová. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza druhý diel čítania na pokračovanie s ukážkami z knihy Alexandry Salmely Antihrdina. Bodka, čiarka, podčiarkovník, medzerník.

0: Legenda o tom, ako smerodajka cestovala za mrázom a slnkom a zápasila so zemou. Prvá zima mladučkej utópie bola najtuhšia za posledných 100 rokov. Mráz trešťal s takou krutobou, až vtáky mrzli v letku, až stromy tuhli na ľadové stĺpy. Večná noc zhltla slnko. V mliečno-bielej temnote nesvietil mesiac, nežiarili hviezdy. Z utópie vyklzol posledný výdych tepla a spolu s ním pomaly mizol všetok život. Ostala len bezbrehá zima. Veľká smerodajka nemohla dopustiť takú skazu. Vybrala sa poprosiť mráz, nech toľko netreští. No mráz povedal, že to nie je v jeho moci, pretože on len vyplňuje prázdnotu, ktorú po sebe zanechalo slnce. I mráz poradil smerodajke, ako sa dostať k slncu. Smerodajka korčuľovala skrz nebeskú klembu k chyži, kde prebývalo slnce. Slniečko sa potešilo smerodajkinej návšteve, no ani ono nedokázalo hrdinke pomôcť. Nemôžem zoslať na vašu utópiu svoje teplé lúče, pretože zem sa mi obrátila chrbtom. Choď za zemou a popros ju, nech sa mi obráti naspäť tvárou. Smerodajka lyžovala cez snehovú pláň, až sa nakoniec dostala k zemi. Zem sa krčila v najtemnejšom kúte svojho biedného, chladného brloha. Smerodajka slušne pozdravila a poprosila zem, nech opäť obráti tvár k slnku, aby na ňu slnko mohlo zoslať svoje teplé lúče a mráz nemusel ďalej zaplňať bezútešnú prázdnotu. Ale zem odvrkla, že sa jej nechce. Smerodajka jej porozprávala o deťoch tenkých ako papier a lovcoch, ktorí sa počas beznádejných výprav za korisťou jeden po druhom chytajú do pavučín mrazivého vzduchu. Zem si zívla. Ľudský osud ju viac nezaujímal. Smerodajka jej zaspievala pieseň o priesvitných duchoch divej zvery i o tmavých tieňoch umierajúcich lesov. No zem sa ani nezachvela. A tak si veľká smerodajka roztvorila hruď, vybrala si z nej srdce a tlčúce ho položila na stôl. Potom zavila o riekach zamrznutých až pod dná a o praskajúcich horách. Zadunela o večnej noci a bolesti prázdnoty. Zem sa azda mierne striasla, no i tak sa zatvrdila, že nechce smerodajkino srdce, že už nechce vôbec nič. Vtedy smerodajka skríkla. Ale my sme tvoja nádej. Lenže zem ju nepočúvala. A tak veľká smerodajka schytila zem za okrúhle plecia. Zápasili dlho a bol to ľútý a vyrovnaný boj. Ale smerodajkina vôľa bola nezlomná. Nakoniec otočila zvíjajúcu sa zem k slncu. Slniečko vyhladilo tmavé vrásky z jej dokántrenej tváre, roztopilo stuhnuté slzopády. Mráz ustúpil. Keď sa smerodajka vrátila domov, utópia prekvitala ako rajská záhrada. Medovo-žlté lány sa vlnili vo vlahom letnom vánku. Stromy sa prehýbali pod ťarchou zrelého ovocia a deti ľudí i zvierat sa spoločne kúpali v riekach plných rýb. Ľud utópie zazraz budoval sen, ktorý mu veľká smerodajka opäť zachránila. Keď veľká smerodajka videla všetku tú dobrotu, veľmi sa zaradovala a spoločne s ostatnými sa pustila do práce.
1: Milý Anty, blahoželám ti k novému zamestnaniu. Som na teba nesmierne pyšná. Obdivujem, ako sa ti podarilo stočiť smer, ktorým sa tvoj život uberal. Chcela by som sa s tebou stretnúť a vypočuť si celý tvoj príbeh. Viem, že spôsob, akým ťa kontaktujem, je trochu neobvyklý. Dlho som sa pozerala na tvoj portrét uverejnený v novinách, premýšľajúc, či ti mám alebo nemám napísať. Nevieš, kto som, nemôžem teda očakávať, že mi budeš hneď dôverovať. To nič. Máme čas. Dúfam, že ak si dočítal dokonca tento list, prečítaš si i ďalší.
0: Cez otvorené okno sa tlačí hmla. Hustejšia ako voda, tentoraz v bielosivej. Ak by vedomie bolo ostrý nôž, rozkrájalo by ju na plátky, pomedzi ktoré by presvitali tenké prúžky jasného sveta. Ťažké kvapky, tehotné topiacim sa jarným snehom, dôchodcovia v parku, krmiaci tulene. Anty sa schúli v pancieri svojej koženej bundy, ale zip sa ani nepokúsi zapnúť, je pokazený. On to bol, čo otvoril okno, pretože v redakcii denníka Fakt je fajčenie tabaku a iných látok zakázané. Rovnako je zakázané i otváranie okien počas chladného obdobia. V tejto a vo všetkých ostatných budovách v Utópii z dôvodu vykurovacích a úsporných opatrení. Ale na to si Anty ešte nezvykol. Doteraz predsa prebýval na miestach, kde tepla na unikanie nebolo nazvyš. V tých brlohoch boli oknami dvere. Okrúhle kanalizačné otvory v strope nory alebo diery v stenách, prikryté na najvýš chvojinou a zvlhnutými kartónmi. Len tak halabal. Teraz antihrdina stojí v oblaku prevaľujúcej sa hmly pri otvorenom, nepoškodenom dvojvrstvovom okne s dymiacou cigaretou zovretou medzi palcom a zožltnutým ukazovákom pod striežkou dlane. Má dlhé prsty a nádherný nos. Počasie je teplé na utopijské pomery, nad nulou. Anty má oblečený sveter, vyťahané konopné nohavice a ťažké baganže. Rozdiavená podrážka na ľavej kričí od hladu. Od hlavy po pety typický všednodenný utopijský odev, až na tú koženú bundu. Nič prepichové, nič nové nie je povolené. A nové znamená prepichové, pretože planéta je zavalená starým. Každý predmet je nutné recyklovať znovu a znovu, až kým rozpadnutý materiál na dobro nesplynie s prírodným kolobehom definitívne. Z chodby sa blíži hlasitý klopot topánok, hrdý a odhodlaný. Žena zastaví priamo pred dierkovou komorou, netrpezlivo sa zvrtne. Dlhý, svetlý chvost sa jej ťažko pohojdáva. Tenké, tvrdé povrazy dredov jej bičujú chrbát, zadok, stehná. Žena je vystrojená pyšne. Jej topánky sú pokladom vyhrabaným zo zabudnutého skladu niekdajšej hojnosti. Špičky majú premočené, jazyky natrhnuté, zošité a znovu vyškodnuté. No i tak. Žena zacíti cigarety. Ich pach sa ešte nestihol rozplynúť tak, ako sa nestihla rozplynúť hmla, ktorú Anty vpustil do miestnosti. Anty nezdvihne pohľad od čiary tabaku na priesvitnom papieriku. Len ženskej pokynie nech uhne spred foťáka. Ženská nie je ochotná gesto pochopiť. Je to Lili Julia Ayraing, Lia, redaktorka zodpovedná za Antyho zaškolenie. Zasa sa prišla čohosi dožadovať, stále čosi chce, od Antyho i od iných. Potrebuje neustále pripraveného fotografa, grafika, pochlebovača, aby sa potom mohla skromne všetkého zriecť, samotná šliapať hlbokou snehovou pláňou a nakoniec si uprostred nepriestupnej divočiny urobiť jeden jediný mizerný obrázok objímačov stromov. A keď jej podľa dobrého zvyku skape baterka na vreckovom fotoaparáte, aj slnko sa obráti takému šaškovaniu chrbtom, hrdinsky sa obetuje a skrehnutými prstami načmára nejasné figúry pricapené k úkmenu stromu. Martýrka, ktorá si podvodnícky hrabe pozornosť a úctu druhých. Idem na konferenciu do Kora, poznamená akoby mimochodom Anty. Kam? Nedochádzali. Do Koronova, hlavného mesta Únie Molocha. Anty si zapáli cigaretu. Tentoraz sa neobťažuje ani otvoriť okno, veď je to jedno. On ide do Koronova. Na akú konferenciu? Normálka, eko, dačo, Liu ide zadusiť. Zabudne aj dýchať. V hlave jej bzučia otázniky. Ako to? Prečo šéf vybral akurát teba? A čo ja? A toto nemá s faktom nič spoločné. S čím potom? S kým? Lia má v ústnej dutine púšť. Na dne jej hnie spuchnutý jazyk. Lia ho vychrchle s ironickou poznámkou. Aha, aha, si akože čestný rečník. A toto je fór. Niekto si z nej uťahuje. Niekto čaká, že sa preriekne. Niekto sa ju snaží čapnúť pri niečom nesprávnom.
2: Zakázanom. A kde sa v nej kotia takéto choré myšlienky?
3: Obyčajný rečník iba. Mám prezentáciu o dierkovej komore, o kamere obskure.
2: Anty sa hrabe vo vreckách, nájde, čo hľadal.
3: O možnostiach využitia princípu kamery obskury v žurnalistickej praxi.
2: Zamáva elegantnou kartičkou.
3: Dostal som pozvánku od organizátora.
2: A ty si to pozvanie prijal. Vynikajúce. Ešte dlho, dlho po Antyho odchode Lia sedí na parapete a vreckovým nožíkom šúpe kvaku. Mrazivý vzduch sa k nej tlačí cez okenné škáry. Chce sa dotýkať jej bokov, objímať jej driek a boskávať kríže. Krmiči tulene už dávno hlboko spia vo svojich komunitných domovoch. Teraz sa v parku zhromaždili inakší ľudia. Lia si vreckovým nožíkom odkrojí z kvaky šúplatu, vobchá si ju do úst a zamyslene prežúva. Jej príjemnú sviežu chuť však vôbec necíti.
1: Ani si nevieš predstaviť, ako sa teším, že si prijal moje pozvanie. Isté veci je jednoduchšie vysvetliť si tvárou v tvár, ako snažiť sa položiť ich na papier. Dovidenia. Čo skoro, onedlho. PS. Ešte stále nosíš pri srdci mamičkinu starú fotografiu? Určite si ju nezabudni ani tento raz. Prinesie ti šťastie. Drahý Anty.
2: Meteorín denník.
1: Volám sa Meteora Ayriang. Mám 14 rokov, 7 mesiacov a 11 dní. Narodeniny mám v rovnaký deň ako Utopia. Preto som takáto. Radikálna ekoaktivistka. V útorok odchádzam do Južnej únie. Koronovo rovná sa srdce Molocha. Tento denník si vediem ako zdroj informácií pre bojujúci ľud našej krajiny a pre prípad, že sa už nevrátim. Neschváľujem cestovanie pre zábavu, ale toto je služobná cesta. A nie som ekopokrytec. Písanie nemusím. Mám rada stromy.
2: Na stanici sa tlačia poslední vnútroštátni cestujúci. Mieria do rozličných cieľov, pretože v dnešnej dobe kypia životom všetky kúty našej krajiny. Za autobus dobrovoľníkov smeruje do separačných mestečiek Telerecyklo 2 a 3. Tí, čo majú v úmysle pokračovať do pralesných enkláv, sa zhromažďujú do skupiniek. Mimoriadne množstvo viery a nádeje pulzuje atmosférou vtedy, keď šíky šteniec matky zeme, vybavené pracovnými rukavicami, mašírujú čistiť a piplať posledné poničené kúsky svojej drahej krajiny. S veselou pesničkou na perách skackajú pozašívať jej stále nezacelené rany, vymeniť jej peniacu sa krv za čisté tekutiny, ktoré si nesú v starých 5-litrových bandaskách. Živý roj rozkošnej omladiny ešte chvíľočku bzučí pred staničnou budovou, kým ich zodpovední vedúci z radov detí divočiny nezoradia do oddielov. Potom sa otočia chrbtom k medzinárodnému expresu, čo v kolejsku stále čaká na výmenu lokomotívy, a tým i k Meteore Ayriang, zúrivo kývajúcej z otvorených dverí vagóna, ktorá vo svojich 14 rokoch patrí medzi najstarších členov organizácie, i keď je vysoká len 152 cm. Nemá sa však za čo hanbiť. Stihla sa už predsa zúčastniť čistiacej operácie severozápadného pobrežia, a teda väčšiu akciu mladá história našej krajiny ešte nezažila. Hrnuli sa na ňu davy dobrovoľníkov z celého šírého sveta. Ach, tie piesne, ktoré sa pri tom Meteora naučila. Tie hrôzostrašné historky o hnusných developeroch, vrtných vežiach a iných besoch, ktoré sa tam napočúvala. Nadovšetko ju však opantala tajúplná história veľkej smerodajky, ktorú podľa vzoru pravých zálesákov začala nazývať Hásky. Meteora lopatovala čierny tekutý piesok spod čierneho lesklého príboja. Ťahala z vln černotou sa dusiace čajky a zbierala na pláži černou obalené ryby. Mŕtve, nedalo sa neskonštatovať. A od tých čias bola Meteora skalopevne presvedčená o tom, že smrť je lesklá a čierna. So štencami matky zeme sa na to miesto neskôr vrátila.
3: a 4 týždne bez prestávky drhla drsné skaliská, až kým neboli také čisté, že by sa sama bola odvážila napiť z dažďovej mláčky v ich priehlbinách, ak by práve v tú jar neboli vetry doviali na Dutópiu kyslé mračná spoza clivých hôr. Okrem toho, meteora oddelovala tantalum od titánia a zrno od pliev. Vyprázdňovala nádrže s exkrementmi a rozhrabávala hnoj po neúrodných utópijských komunitných políčkach. Svojimi detskými očami videla lípu, umierajúcu pod úderom blesku a otvorenú zlomeninu v stehne kamaráta. Pocítila a ochutnala výkaly, pot a krv. Ale nikdy z ničoho nemala taký pocit stiesnenosti ako teraz, keď jej bola šťastná cesta zapriata už naozaj najposlednejší raz. Aj zovretie posledného objatia ochablo a štence matky zeme kývajúce z perónu sa otočili v ústrety novým nástrahám. Vďaka takým ako oni sa utópia bleskovou rýchlosťou očisťuje od ťažkého bremena dedičstva minulosti a rastie do krásy a zdravia. Bez obetí a vypätia síl vedci oddaného ľudu by i táto krajina bola ako svet okolo nej. Peklo. Spiaci muž pri dverách už nemá dôvod držať oči na silu zatvorené. Aj chrápanie nechal utíchnuť. Žulovosivý a sošný spod šiltovky prehodí, že utópia je ostrov, čo lí rozochveje kútiky úst. Už pred 400 rokmi vedci dokázali, že utópia je v skutočnosti polostrov, ktorý síce vybieha hlboko do oceánu, no je pevne spojený s kontinentom. Utópia je z geografického i kultúrno-historického hľadiska neoddeliteľnou súčasťou klasického sveta. Ale práve proti jeho skazenosti my bojujeme, vybuchne meteora. Vzdali sme sa primitívnych, egocentrických spôsobov a povstali proti šialenému, sebazničujúcemu systému, soptí meteora. Sme prvá a posledná pevnosť hrdinsky brániaca nepoškvrnenú severnú zem. Odrážame útoky vykorisťovateľskej kultúry smrti. Anti nadvíne obočie. Vie svoje o nepoškvrnenom severe, tento odchovanec skládok. Aj meteora by mala chápať, že zem, ktorá vyžaduje toľko drhnutia aj od malých detí, asi veľmi čistá nebude. Lenže v mysli oddaného šteniatia matky prírody si obe navzájom sa vylučujúce alternatívy nažívajú bok po boku v čírej zhode. Dokaličená utópia, ktorú taký ako ona na silu ťahajú späť na rovné nohy, a panenská utópia, ktorú treba do poslednej kvapky krvi brániť pred svinstvami, valiacimi sa na ňu zo všetkých kútov sveta. Ukľudni sa, kométa, povie Anti. Trebeš z prostosti. Lia je v rozpakoch. Pre istotu vyhlási. Meteora je správne šteniatko matky zeme. Mali by sme si z nej všetci brať príklad. Nech žije utópia. Na to už nespiaci muž oznámi, že pred revolúciou bola utópia spojená s kontinentálnou časťou Molocha podmorským tunelom, o ktorom sa v súčasnosti príliš nerozpráva, ale však, že uvidia. Bludy! Ak by nejaký tunel niekedy existoval, predstavoval by neuveriteľné bezpečnostné riziko. Utópia by ho bola bez meškania zasypala. Utópia by nikdy nedopustila. Zjape meteora. Antiu nenechá dokončiť vetu. Spýta sa, prečo by ich mali viesť vo vlaku utajeným tunelom namiesto toho, aby ich radšej nasadili napríklad na loď. A muž odvetí, že túto možnosť utópijskí morskí biológovia, znepokojení osudom ohrozených tuleňov, delfínov a pomaly sa spametávajúcich krdľov rýb, úspešne presadili na čiernu listinu. A tomu meteora zakričí na slávu. Tak to má byť! Správne! Utópia! Aj keď ešte pred sekundou mala v úmysle nazvať muža protištátnym živlom a klamárom. Tak či onak, nespochybniteľným faktom je, že lode na hladine vidieť, na rozdiel od vlakov v tuneli, ktorý neexistuje. Lia nervózne mávne rukou po špinou stmavnutom skle. Pozri sa z okna, kolega. Musíš uznať, že vlak ide po súši. Po mori nie je ani chýru, ani slichu. Chlap je, akože sa vzdáva. Ak si jeho spolucestujúci prajú, môžu si slobodne zotrvať v ilúziách. On im v tom brániť nebude.
4: Sme na pevnine,
3: verklíkuje Lia zanovito, a v tom vlak zahučí do tmavej rúry. Či vedie do útrob brala alebo podmorské dno, si nestihne všimnúť nik. Odrazu sa rozblikne žiarivka, ktorá potom cestujúcich oslepuje celé hodiny, počas ktorých vlak fungí tunelom bez toho, aby sa komukoľvek podarilo pochopiť smer či vzdialenosť. Keď vlak opäť vyjde na povrch zemský, svietidlo so zasičaním zhasne, ale vonku je už noc. Cestujú pridlho na to, aby boli ešte stále na území utópie. No napriek tomu im nik neprišiel skontrolovať pasy, víza, batožinu. Nik neprihrmel s neodbitnými otázkami o cieli a účele ich cesty. Či majú v Južnej únii príbuzných alebo známych, či sú potenciálni prebehlíci alebo špióni. Nikto sa nedožadoval informácie, ako dlho sa mienia v krajine zdržať a čo tam majú v úmysle robiť, či majú dostatočné zdroje zabezpečenia a dohodnuté ubytovanie. No to je čudné. Pohraničníci by mali byť všade, na oboch stranách nedôvery. Neistota im hlodá nervy. Kde sa nachádzajú? Na ktorej strane hranice? A čo ak sa vlak točí stále dookola? No, veď predsa nemôže byť pravda, že utópia je taká obrovská, ako plesá malá meteora. Ale v nočnej krajine sa pomaličky začínajú objavovať. Boské obydlia vám stavia Olympus akciová spoločnosť. Fly high and far with Albatros. Vitajte v raji. Pojedači lotosov žijú zmyselnejší život. Our land is your land. Objednaj si oslňujúce svetelné reklamy. Viac a viac. The bank and your money expands. Enjoy. Zavrtame sa do hĺbky. Naša cnosť. Buy life. Buy optima. Na čo by si liezol na vrchol? Leď s nami. Philip and Carl. Your partners. Perfect Premium Supra Secura. Nenecháme ťa spadnúť. Keď kvalita nestačí, vieme, čo potrebuješ. Alpha and Omega Media. Umelina smrdí. Furreal Life. Don't be afraid. Na horizonte sa týči vysoký svetelný stĺp. Ako by sa slnko pokúšalo prebudiť uprostred noci, aj keď to je samozrejme len spôsob, akým si tieto utópijské deti prírody vysvetľujú nevysvetliteľné, keďže nie sú schopné pochopiť, že oslepujúco jasné svetlo na oblohe môže pochádzať z niečoho iného ako zo slnka. Meteora by si pri tom pohľade bola mohla opäť vybaviť v mysli stiesňujúce vidiny blčiacich ropných veží a horiacich dažďových pralesov. Našťastie spí, i keď nepokojným spánkom vyčerpaného dieťaťa. V sále Goliáš sedí 10 tisíc krásnych a úspešných účastníkov Ecorast Fora. Z davu vďaka gigantickému dredovému turbanu a ošuntelým šatám vytrča Lily Julia Eyring. V núdzi však prekvitá krása. Alia je krásna, o mnoho krajšia než elegantná mladšia dáma, ktorá za doprovodu orchestra a potlesku vstupuje na ambientne osvetlené javisko. Je to ministerka Zaki Espirová, najrozkošnejšia členka vlády, jej bezkonkurenčná hviezda, i keď si už nikto nespomenie, aké ministerstvo vedie, ako a prečo. Ministerka Espirová si odkašle do mikrofónu. Nádherné ráničko, drahé publikum, veľactené dámy a krásni páni. A celá sála sa srdečne rozosmie. Ach, tá naša Zaki je ale beťárka. A naša Zaki zahájí svoju slávnostnú reč, pomrnkávajúcem tam na malé lístočky. To, že vďaka vysokej technologickej úrovni a múdrym politickým riešeniam sa v Južnej únii naakumulovalo viac bohatstva a zdrojov, než je celosvetový priemer, neznamená, že by obyvatelia únie necítili zodpovednosť za stav životného prostredia. Práve naopak. A práve preto sme sa dnes všetci zišli v tejto sále. Pretože nám záleží na našej prírode. No, to vy všetci už viete, ale pravdepodobne budete prekvapení, ako veľmi. Nám na nej záleží.
5: Tušili ste, že najviac organizácií na ochranu životného prostredia pôsobí práve v Južnej únii?
3: A že ich veľká väčšina sa teší štedrej štátnej finančnej podpore? A teraz?
5: Uhádnete, koľko environmentálnych organizácií je registrovaných u našich susedov v utópii, ktorej medzinárodný imidž stojí práve na tvrdej ekopolitike?
2: Retorická otázka a pauza. Napätie hustne v tichu. Ministerka Espirová neveriacky váš pohoršene pokývkáva nádhernou hlávkou.
3: Ani jedna! Šokované obecenstvo zhlboka vydýchne a ponorí sa do bezdychého očakávania.
2: Čo chvíľa bude Zaky pokračovať v odhaľovaní neprávostí a nezrovnalostí v utópii a v glorifikácii únie, predovšetkým svojho rodného mesta Koronova. Má javiskovú charizmu, pôvodne herečka, komička či podobná zabávačka národa, dokáže presne dávkovať napätie a uvoľnenie presným spôsobom v presnej chvíli. Zaky potvrdí.
3: Počuli ste správne. V utópii nie je registrovaná ani jedna jediná organizácia na ochranu životného prostredia. I keď to tak na prvý pohľad nevyzerá, i v ochrane prírody sme lepší než oni.
2: Blažený smiech blahobytných. Samozrejme, že sme. Či?
3: A Zaky pokračuje. Len na území centrálnej metropoly Koronova sa nachádza 17 prírodných rezervácií, ktoré nám poskytujú osvieženie a relax od ruchu veľkomesta. Ponad sálu sa prevalí prekvapený závan. Zaky je spokojná. Dá sa vypočítavať vlastné mená a počty všetkých tých vzácnych biotopov, zástupcov fauny a flóry, ktorých únia tak vehementne ochraňuje. A pri každom spomenie percentuálne zlepšenie stavu. Veru, táto vláda dosahuje výsledky. Pokojne si to skontrolujte.
2: Že by bola ministerkou propagandy životného prostredia.
3: Zaky povie, odpuste mi to, utopísky priatelia, ak nejaký z vás náhodou sedia v obecenstve. Ale toto je číri fakt.
2: Smiech. Ó, aký sladký smiech. Zlomyselný hrod mohutnej masovej energie smeruje priamo na Liu, ktorá sa pred ním scvrkne na dne polstrovanej sedačky. Nikto sa nepostaví a nezakričí, ako Espirová skresľuje fakty. Že ústava utópie nariaduje všetku prírodu, živú i neživú, pod ochranu a že na celej planéte Zem neexistuje také miesto, ktoré by nejakým spôsobom nebolo súčasťou prírody.
5: Na základe globálneho programu na ochranu a regeneráciu životného prostredia, ktorý vydala utópia, by celá naša planéta mala byť vyhlásená a zachránenú oblasť najprísnejšieho stupňa. No reálny svet zavádzaný nenažranými pijavicami má iné interesy. 14 chránených kilometrov štvorcových tu, 2 hektáre tam, sú ako zlý vtip. Nech už je ich v meste, v akom veľkom meste, aj 17.

Počúvali ste druhú časť čítania na pokračovanie s ukážkami z knihy Alexandry Salmeli Antihrdina. Redakčne pripravil Jozef Palaščák. V režii Julie Rázusovej účinkovali Dana Košická a Peter Himič. Zvuk Michal Balaš, hudbu vybral Alexander Berta. Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska 2017.

Príjemný večer, milí priatelia. Posledná hodina pred polnocou patrí v Rádiu Devín domácej kompozičnej tvorbe. Od mikrofónu vás pozdravuje Ján Klíma. Dnes sa môžete tešiť na hudbu Samuela Hvozdíka, Pavla Bizoňa a Ota Ferenciho. V roku 2016 skomponoval vtedy 23-ročný súčasný skladateľ Samuel Hvozdík svoje ansámblové dielo Regerna Symbio Irbis. Postwebernovská skladba, v ktorej autor pracuje s tónovými radmi a technikou pasakalie, kombinujúc ich s aleatorickými úsekmi, zaujala napríklad aj svetoznámy súbor Ensemble Modern alebo nemenej vážený domáci Quasars Ensemble. Toto zoskupenie pod umeleckým vedením Ivana Bufu bude účinkovať aj na nasledujúcej nahrávke z premiéry, ktorá sa odohrala v rámci festivalu Epoche 2016. Dedikantkou diela je slovenská skladateľka Tímea Maščáková. Prajme vám príjemné počúvanie.

v rámci programu relácie Muzika Slovaka v Rádiu Devín. Pavol Bizoň je takisto súčasný skladateľ, okrem toho univerzálny hudobník a brat Rehole Kapucínov. V roku 2012 si vyslúžila pozornosť premiéra jeho skladby Noneto, no nie to na festivale Nová slovenská hudba. Ponúkame vám nahrávku opäť s Ivanom Bufom a súborom Quasars Ensemble.

Noneto, no nie to, je skladbou, ktorú v roku 2010 skomponoval Pavol Bizoň. Počúvali sme záznam z premiéry na festivale Nová slovenská hudba v roku 2012. Účinkoval Quasars Ensemble s umeleckým vedúcim Ivanom Bufom. Najstaršie dielo vyplní druhú polovicu dnešnej relácie Muzika Slovaka v Rádiu Devín. V roku 1965 skomponoval Otto Ferenczi svoju partitu pre komorný orchester. Juraj Hatrík v sprievodnom slove k prvému vydaniu partitúry prirovnáva rýchle časti diela ku stavbám, ktoré pútajú predovšetkým svojimi líniami a možno ich obdivovať s chladnou hlavou. Zatiaľ čo Ferencziho pomalá hudba je pestrou a živou vegetáciou, ktorá vyrašila z pôdy autorovej ľudskosti a citového bohatstva. Partita je štýlovo vyváženou skladbou, vyrastajúcou v melodike i harmónii zo spoločného intervalového menovateľa. Ferenczi sa tvorivo zmocňuje do dekafónie a neortodoxne ju spája s modálnou technikou. Dielo si teraz môžete vypočuť v podaní Symfonického orchestra Československého rozhlasu v Bratislave. Diriguje Ondrej Lenárt, na klavíri hrá Daniela Varínska. Časti moderato, allegro vivo, lento vivo.

Otto Ferenczi je autorom partity pre komorný orchester. Dielo z roku 1965 práve zaznelo na nahrávke v podaní Symfonického orchestra Československého rozhlasu v Bratislave s dirigentom Ondrejom Lenárdom. Na klavíri hrala Daniela Varínska. Časti moderáto, allegro vivo, lento vivo. Milí priatelia, na programe relácie Muzika Slovaka sa dnes stretli hudobné opusy Samuela Hvozdíka, Pavla Bizoňa a Otta Ferencziho. Lúči sa s vami Jan Klíma, prajeme vám naďalej príjemné chvíle pri počúvaní Rádia Devín.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Príjemné popoludne, milí priatelia, začína sa hudobná mozaika a dnes sme si za našu hudobnú tému vybrali Stratený raj. Táto najvýznamnejšia báseň Johna Miltona, ktorý okrem toho, že bol teda básnikom, bol aj, ako by sme dnes povedali, občianským aktivistom a zapájal sa do rôznych politických či kultúrnych aktivít svojej doby, čo bolo teda barokové Anglicko, tak nám zanechal jednu z najvýraznejších básní, ktorá čerpá svoj odkaz priamo z Biblie. A neboli by to hudobní skladatelia, keby si nezobrali inšpiráciu z tohto významného literárneho diela. Dnes sa preto ocitneme dvakrát v Poľsku a inak sa dosť nacestujeme. Poďme teraz do Poľska po prvý raz. Vypočujeme si skladbu Stratený raj, čo je 57. opus Mikołaja Piotra Góreckého. Ak sa vám priezvisko zdá povedome, áno, je to syn legendárneho poľského skladateľa Henryka Mikołaja Góreckého, avšak Mikołaj Piotr Górecký už čerpá svoje diela z úplne iných poetík, z úplne iných zdrojov, avšak ostáva verný aj tzv. Poľskému sonorizmu, ktorý miestami, kde tu môžeme započuť. Koncert pre dve flauty a orchester môžeme vnímať aj ako dialog Adama a Evy, Boha a Diabla, alebo Zatratenia a budúcnosti. Ide o to, ako sa kto na toto dielo pozerá. Vypočujeme si ho v interpretácii Lukáša Dlugoša a Agaty Kielár Dlugoš. Slezskú filharmóniu bude dirigovať Jaroslav Šemet.

Toto bol koncert pre dve flauty Stratený raj Mikolaja Piotra Gureckého. Je to jeho 57. opus a vznikol v roku 2021. Solistami boli Lukáš Dlugoš a Agata Kielar Dlugoš. Slezskú filharmóniu dirigoval Jaroslav Šemet. Teraz ideme k dielam pomerne neznámych autorov. Napríklad taký Clemán Harris. Clemán Harris sa narodil 8. júla 1871 a umrel 23. apríla roku 1897. Dátum úmrtia má teda spoločný napríklad s Williamom Shakespeareom. Anglický klavirista a skladateľ, ktorý vyštudoval v Nemecku a umrel bojujúc v grécko-tureckej vojne v roku 1897. No a tu začína to naše cestovanie, pretože práve jeho cestovateľská vášeň ho z rodného Wimbledonu zaviedla až do Grécka. Bol významným priateľom Siegfrieda Wagnera a v roku 1889 sa títo dvaja poprvý raz stretli na Soaré. V roku 1891 strávili spoločné leto v Bayreuthe a stalo sa tak, že Clement Harris predstavil Siegfrieda Wagnera Oscarovi Wildovi. Ich priateľstvo bolo veľmi pevné a keď sa teda museli rozísť kvôli tomu, že teda Clement odišiel do toho spomínaného Grécka, tak Siegfried Wagner napísal veľmi dojemné riadky. Práve Stratený raj je najvýznamnejším dielom Clementa Harrisa. Ak chcete celé meno, tak je to Clement Hugh Gilbert Harris. No a my si práve túto symfonickú báseň teraz vypočujeme.

Toto bola symfonická báseň Stratený raj od Clementa Harrisa, anglického klaviristu a skladateľa, ktorý mal silné väzby na Siegfrieda Wagnera a bol napríklad žiačkou Kláry Schumannovej. Milí priatelia, môžeme pokračovať v našom putovaní a pristavíme sa pri ďalšom veľkom cestovateľovi a jeho meno znie Sigismund von Neukomm. Ten sa narodil v roku 1778 v Salzburgu a umrel v roku 1858 v Paríži. Študoval napríklad u Michaela Haydna či Leopolda Mozarta v Salzburgu. Neskôr sa nám pomerne silno rozcestoval a napríklad v roku 1804 odišiel z Viedne do Sankt Peterburgu, potom neskôr do Paríža, kde sa jeho priateľmi stali napríklad André Grétry či Luigi Cherubini, ale aj Jan Václav Dušek. No a v roku 1816 odišiel do Rio de Janeiro. Vrátil sa do rodného Salzburgu v roku 1838 po viac než 30 rokoch, aj to preto, aby bol prítomný na odhaľovaní pamätníka Mozartovi v septembri roku 1842, ku ktorému napísal hymnu a dirigoval aj Mozartovú korunovačnú omšu či requiem. No a my si teraz jeho fantáziu na Stratený raj Johna Miltona vypočujeme.

Toto bola fantázia na stratený raj Johna Miltona od Sigismunda von Neukomma. Začínali sme v súčasnom Poľsku, vrátime sa do Poľska 20. storočia. Krzysztof Penderecký medzi svojimi operami má aj jednu s názvom Stratený raj. Stratený raj bola opera, ktorá po Diabloch z Ludán, čo bola veľmi experimentálna opera aj v zmysle scénického, aj v zmysle hudobného, ponúkol doslova šokujúcu premenu hudobnej reči. Z experimentu sme sa priamo dostali do hudby, môžeme povedať smelo, novoromantickej alebo konca 19. storočia. Avšak nebol by to Penderecký, keby neurobil nejaké tie zásahy, aby sme sa predsa len ocitali v súčasnosti. Opera Paradise Lost patrí k pomerne málo uvádzaným, aj keď nájdu sa uvedenia. Napríklad dodnes neexistuje komerčná nahrávka tejto opery. Opera je však prítomná vo vedomí hudby milovného publika najmä vďaka adagetu, ktoré prežíva. A my si vypočujeme na záver hudobnej mozaiky práve adagetto z opery Stratený raj Krzysztofa Pendereckého vo verzii pre anglický roh a orchester. Anglický roh tu hrá hviezda tohto nástroja Albrecht Mayer. Milí priatelia, ešte predtým, než sa s údobnou mozaikou a so Strateným rajom rozlúčime, dovolte mi poďakovať sa vám za pozornosť. Majte sa pekne.

0: Ars Litera.
1: Dobré popoludne, milí poslucháči. Je 17 hodín, utorok, a preto vás v Ars Litere vítajú Gabika Magová a Daniela Kapitáňová od mikrofónu. Dnes obzvlášť dúfame, že nikto z vás nebude našim výberom sklamaný. Nikto bolo zdôraznené na schvál, pretože práve toto slovo budeme hľadať v názvoch literárnych diel. Hra s týmto slovom je známa minimálne už od čias Homéra, ktorý s ním čaroval v Odiseji. Keď sa jednooký obor Kyklop zatarasí s Odiseom a jeho druhmi v jaskyni, aby si ich postupne kanibalsky vychutnával, podarí sa im ho opiť. V dobrej nálade sa potom obor pýta Odisea, ako sa volá, a ten mu odpovedá: volám sa Nikto. A keď Kyklop zaspí, jeho zajaci ho oslepia a na to zúrivý obor zvoláva ostatných Kyklopov, prosí ich, aby ho vyslobodili z jaskyne, pretože ho tam vraždia. Pribehnúvši Kyklopy sa pýtajú: kto ťa uväznil? Nikto, kričí obor. A kto ťa chce zavraždiť? Nikto, odpovedá znovu Kyklop. Tak mu jeho zmetení druhovia poradia, aby sa upokojil, a nechajú ho tam. Takmer 3000 rokov po Homérovi si taliansky film Moje meno je Nikto s podobnou slovnou hračkou získal srdcia milovníkov špagety westernu z celého sveta. A teraz už seriózne k Ars Litere. V našom archíve je viacero diel so slovom Nikto, ale nás zaujalo, že hneď tri majú identický názov – Zem nikoho. Jedno je chlapčenský román, druhé – mestská poézia 21. storočia a tretie – poviedka anglickej autorky. Môžeme porovnávať. Okrem toho si vypočujeme glosu Nikomu sa nedá veriť a intímne verše Pre nikoho. Začneme zvláštnym fenoménom chlapčenský dobrodružný román. Pokiaľ boli knižné príbehy jediným, naozaj vzrušujúcim návodom k ušlachtilosti, nezištnosti a záujmu o svet, nemali konkurenciu. V Československu, ale najmä v Čechách, bol autorom takýchto románov Jaroslav Foglar. Jeho príbehy dokázali sklbiť chlapčenskú túžbu po dobrodružstve s takými mravnými kategóriami ako statočnosť, sebaobetovanie v prospech celku, odvahu postaviť sa bezpráviu, fyzickú vytrvalosť. Jaroslav Foglar sa narodil v roku 1907 a zomrel v roku 1999, takže jeho život mapuje celé absurdné 20. storočie od monarchie k miléniu. Celý svoj život zasvetil skautským ideálom, nech už sa museli kvôli politike premenovávať akokoľvek. Mimoriadne známy je jeho román Chlapci od Bobrej rieky a komiks Rýchle šípy, ktorý vychádzal na pokračovanie s rôznymi vynútenými pauzami od roku 1938 a v celku vyšiel až o 50 rokov neskôr. Zvlášť smutným paradoxom ostáva, že pozostalosť Jaroslava Foglara sa stala predmetom dlhotrvajúceho a doslova trápneho súdneho sporu, ktorý určite popieral všetky autorové ideály. Nuž, realita. My si teraz vypočujeme ukážku z úvodu románu Dobrodružstvo v zemi nikoho z roku 1969, a to priamo v origináli. V češtine číta Igor Šebo.

Po ukážke z chlapčenského románu, ktorý veru nebýva v Ars Litere doma, Dobrodružstvo v zemi nikoho, Jaroslava Foglara, ešte 2 minúty ostaneme v českej literatúre. Vypočujeme si fejton Karla Čapka. Ono je to nesmierne zaujímavé, že doslova vedľa seba v Prahe na Vinohradoch žili dvaja tak odlišní spisovatelia. Neviem, či sa osobne poznali. Foglar mal už vyše 30 rokov, keď Čapek umrel, no susedmi ostali aj po smrti. Obaja sú pochovaní na Vyšehradskom cintoríne. Ich dielo je však odlišné asi ako maľovaná abeceda a filozofická esej. Krátka glosa Karla Čapka je z 30. rokov a nazýva sa Naozaj sa dnes nedá nikomu veriť.

Čo tak pre zmenu niečo optimistické? Niečo, o čom sa dá premýšľať, keď máte takú tú náladu, že ľudia nestoja za nič. Takúto vetu počúvame dnes a denne. V dnešnej dobe sa už nedá nikomu veriť. Doktorom, politikom, obchodníkom a predavačom. Všetkým ide len o to, aby vás ošmekli. Nemusí to tak byť vždy. Nejaký Stephen Brill túto teóriu vyskúšal na newyorských taxikároch. Predstieral, že je zámožným cudzincom, ktorému robí ťažkosti angličtina. Nastúpil v New Yorku do niekoľkých desiatok taxíkov, aby zistil, koľko vodičov ho oklame. Jeho priatelia už dopredu robili výpočty, že väčšina z nich ho nejakým spôsobom zneužije. Okradol ho jeden zo 47. Ostatní ho doviezli priamo na udanú adresu a účtovali mu správnu čiastku. Niekoľko taxikárov ho odmietlo zviesť, keď chcel ísť len o ulicu alebo dve ďalej, dokonca vystúpili z auta a ukazovali mu, ako je blízko cieľa svojej cesty. Najúsmevnejšie je, že niekoľko taxikárov ho varovalo pred podvodníkmi, ktorých je v New Yorku plno. I naďalej budeme čítať o nepoctivosti a korupcii, o policajtoch, ktorí klamú a kradnú, o doktoroch, ktorí finančne zneužívajú svojich pacientov, o skorumpovaných politikoch s natiahnutou dlaňou. Nenechajte sa mýliť. Takéto veci sa do správ dostanú, pretože sú to výnimky. Existujú dôkazy, že môžeme dôverovať ľuďom viac, ako si myslíme. Aj z Gallupovho prieskumu vyplýva, že 70% ľudí je vo väčšine prípadov dôveryhodných. Kto teda tvrdí, že ľudia nestoja za nič? Čo je to za reči?

0: Teraz mohutný skok do súčasnej slovenskej poézie, aj keď autor žije od mladosti v zahraničí. Je ním Peter Billy, básnik, prozaik a prekladateľ. Narodil sa v roku 1978, niekoľko rokov strávil na seminári v Ríme, neukončil ho, ale odišiel do Španielska a neskôr na Maltu. Je autorom románov, poviedok, básni, prekladá z taliančiny, španielčiny a francúzštiny. My si teraz vypočujeme výber z jeho básni pod spoločným názvom Verše pre nikoho, recituje Ivo Gogál.
1: Balzam a vône k plachým havranom. Maska ti z krídla neodpadla. V podvečer, cez noc, neskôr nad ránom, vstupuješ zerbom do zrkadla, k strateným hviezdam bielej vrany. Na obočí máš trne, lupene, a čo si dotyk s nepoznaným? Zbožňuješ, čo ti bolo sľúbené. Dážď v každej skvapiek je už zhasnuté, bez hudby. Slová spiace labute a možno Plejády a Orion. A čo hra? Zaspíš, keď sa začne? Aj panny budú krvilačné. Na konci podpis tvoja Marion. Nespavosť. Tisíce slákov, iba jedny husle a cez hlas čierno-čierna oktáva. Čo ostalo z nás po falošnom kúzle? Opité harfy a ich smutné pohlavia. Aj prázdno odhalilo niečo. Tvoj tulák vtlačil striebro do básne, že príliš krátko trvá večnosť a nekonečná sú dnes dočasné. Tak máš nič z toho, čo si chcela. Bezduchú hudbu, kruté telá a kánon obrátený na ruby. Gordický úzol ťa vždy pretne. Zvíťazí klišé. Vyhrá len ten, kto sa do seba tajne zaľúbi. Prepísané. S trpkosťou niekam odletela. Ostala mi len čudná pachuť z rozchodov. Zmyselná úzkosť. Všetky telá, ktoré som trápil Ikarovou slobodou, mi chceli vnútiť cudzie dlane. Falošne, hlúpo, ale predsa s rozkošou. Aj ticho znelo odovzdanie, že ju trápil môj nezáujem o tú show, o tajnú účasť na jej ranách. S pocitmi viny som tak stratil šém. Ostala pre mňa nespoznaná. Sukničkár mlčal, mních

0: bol nemý. V zrýchlenom sne som sľúbil, prepíšem tie isté nedohrané témy. Sonet v daždi. Spravme to. Ako zlodej v daždi, potichu, tajne vchádzam do teba. Viem, že tu neostanem navždy. A ako ďaleko je do neba. V znamení kopa rekvizít. Nebol to obyčajný spánok. Kým ešte chcela s niekým žiť, voda jej tiekla do topánok. Kto ju chcel iba vlastniť, nemá ju. Nepovedz poetkám, kde hľadajú útechu prozaickí muži. Snívali sa jej nahí anieli. Jeden z nich ma dnes večer zastrelí. Za zvyšky oklamanej túžby.
1: To boli verše Petra Bilého a v slovenskej poézii ostaneme aj pri ďalšom autorovi, všestrannom Petrovi Krištúfkovi. Bol prozaikom, básnikom, scenáristom, filmovým režisérom, vášnivým zberateľom a vášnivým čitateľom. Jeho krátky život je ohraničený dátumami 1973-2018. My sme z archívu vybrali jeho básne pod názvom Zem nikoho v interpretácii Štefana Bučka.
2: Zem nikoho. Vyšiel som za mesto do zničených vinohradov. Po vyprahnutej suchej zemi som kráčal. Po vyprahnutej suchej zemi vo svojej hlave. Zničené životy tam dolu som videl. Som nevidel. Nič som nevidel. Len spustnutú trávu a kyslé hrozno, ktoré zdivelo. A vymanené, pustené z reťaze a drôtu sa snaží vrátiť naspäť k pôvodným tvarom. Možno tak ako ja. A možno nie je celkom tak ako ja. Nad mestom pod temnou oblohou nepriedušné mraky ťažili hlavu. A bezvetrie bolo ako závan smrti. Nič sa nehýbalo. Iba ja. S hudbou v hlave šifroval som bez smútku. So smútkom. Vzduch smrdel odhnitým letom. A do údolia sa valila jeseň. Vznešená ako roztrhaná čipka zachytená v krovi na ostňoch agátu. A sfarbená do čierno-červená šťavou z bazy. Kto by si pomyslel, že sa odtiaľ dá výjsť po svojich stopách? Kto by si to len pomyslel? A smútok na mne visel ako špina. Budmerice. Ponorený v jeseni, pod hladinou lesa, nachádzam potopené vraky vzdušných lodí a zvyšky morských zvierat premenených na stromy. Krakatice a machom obrastené kotvy v oranžovom lístí. Veľké telo vystreknuté k nebu už postýkrát spoznávam ako brest s rovnakým údivom. Na cestu hustým vzduchom nasiaknutým ťažkou vôňou tlejúceho chlorofilu, hnijúcich dúl a rozkladajúcej sa trávy, ktorá pomaličky putuje k svojim koreňom, mi svietia okrové lustre cerov a bries, to aby človek nezablúdil ani za dňa. keď v noci bez hviezd sa mu nedarí sa stratiť. V posmešnom speve výjúcich psov, vo výkrikoch z diaľky, v praskaní kostí nepredstaviteľných živočíchov, v parku napnutom ako plachta, ktorá dýcha. Neskôr, ponorený v omáčke a káve a rečiach o antických klasikoch, budem driemať ako medúza zachytená v krovi niekde popoludní v jeseni. S modernými autormi končím pri Dostojevskom. Áno. 10 rokov, kým sa niečo uzná. Mucha ako spomienka na pominuteľné leto sa mŕtva suší v záclone. Kto si cestou vytratil kvet? Deň, keď si mŕtvi spomínajú na živých. Piatok.

a zem nikoho po tretíkrát. Teraz v znepokojujúcej poviedke Janice Eliotovej. Janice Eliotová sa narodila v roku 1931, zomrela v roku 1995. Študovala anglickú literatúru na Oxforde, neskôr pracovala ako editorka a novinárka. V roku 1981 napísala román Tajné miesta, ktorý bol o 3 roky neskôr s úspechom sfilmovaný a hovorí o študentkách anglickej dievčenskej školy počas druhej svetovej vojny. Konflikt nastáva, keď do triedy prichádza dievča, ktoré je dcérou Nemca. Známy je tiež Eliotovej román Súkromný život a Život na Níle. V roku 1991 vyšla zbierka poviedok Hluk zo zoo, z ktorej je aj nasledujúca poviedka Zem nikoho. Zaujímavé je, že jej príbeh sa odohráva práve v roku vydania knihy. Preklad Marian Gazdík, číta Lucia Vráblicová. Zem nikoho.

0: Zem nikoho. Pozri tam, povedala. Bola to Saudská Arábia? Nikdy som nevedela povedať, kde je hranica. Dokonca ani za starých čias. Pamätáš? Zvyčajne sme sa ich pýtali a oni nikdy nepripustili, že to nevedia. Sedela pri veľkom okne v bare v hoteli v Tabe pri Červenom mori. Na sebe mala fialový hodváb s vkusnými papučami a všetkými svojimi kryštáľovými šnúrami. Stretávali sa tu každý večer v rovnakom čase, aby pozorovali premenu hôr na druhej strane zálivu. Ako sa najprv zaliali fialovou farbou jej šiat a potom svetou ružovou. Predtým, než ich náhla púštna noc úplne nepohltila. Volali to čas svetla. Nielen pre krásu, ktorá ohlasovala nadchádzajúcu noc, ale aj prejemné svetielkovanie, ktoré, ako si to navzájom prezradili, mohli obaja vidieť na brehoch Arábie. Najprv špekulovali o zdroji tohto nočného svetla. Ako keby tam, na opačnej strane na piesočných sukniach Arábie Perdity, bola ruka, ktorá otočila vypínačom. Alebo to bola len automatická náhodná žiara, ktorá ostala na konci histórie. V posledných rokoch o tom tak veľa nerozprávali. A zdá zo strachu, o ktorom nikto z nich nehovoril, že raz príde večer, keď nebude žiadne svetlo. Potom sa môže stať aj to, že nebude žiadny úsvit. Snívalo sa im o tom. Bolo možné, že sa to už stalo. A im sa len snívalo o sebe navzájom, o tomto poslednom hoteli, o tých, ktorí ho obývali alebo ním prechádzali. O čase svetla. Navzájom sa oslovovali Leony a Paul. Menami, ktoré si požičali z hotelovej knihy, než ju z väčšej časti nezožrali mravce. Nieže by mali možnosť vedieť, či to boli ich pravé mená. Toto sa odohralo po poslednej zo všetkých vojen. Potom, čo piesočné búrky pochovali mŕtvych, ich stroje a obydlia a vetry prečesali púšť do vln zabudnutia. Pred piesočnými vetrami si aj lineárny čas zavzdychal. Rozkýval sa a bez prerušenia sa zauzlil. Celkom pokojne. Takže to pre Leony a Paula nebolo nič neobvyklé, keď počuli zvuky bitky alebo videli vzdialenú karavánu. Niekedy medzi siestou a časom svetla išli do zasklenej miestnosti na streche hotela, ktorá kedysi bola nočným klubom. Príležitostne tu hral klavírista a páry, ktoré nevedeli, že ešte nie je noc, tancovali a flirtovali alebo si uhládzali svoje drahé šaty a nádherné perá na secesných stoloch. Raz Leony povedala: pozri, tam je režín. Ale väčšinou to miesto bolo prázdne. Piesok ležal v hrubej vrstve na tanečnom parkete medzi prevrátenými stoličkami, polámaným nábytkom a zdrapmi ošúchaných závesov, z ktorých mohli vytriasať šupovité kobylky. Leony sa hrozila toho, že jedného dňa môžu vstúpiť do miestnosti práve vo chvíli, keď sa budú kobylky hrnúť cez rozbitú okennú tabuľu. Ináč mali nočný klub pre seba. Až na pyžmový zápach, posledný povzdych koktejlovej melódie alebo zvyšky smiechu. Jedného dňa videli ďalekohľadom skupinu pútnikov na ich ceste do kláštora svätej Kataríny. Sinaj sa nachádzal tak blízko, že prstami ohmatal pláž, kde obyčajne ráno ležali. Videli plachetnice plaviace sa za Kaby na sever i stíhačky MiG strmhlav prelietajúce nad Megevom. Paul povedal, že král Šalamún tu mal svoje náleziská železa a prešli tadialto deti Izraela. Prešli by tadialto, keby mali šťastie, ak by strážili dosť dlho. Takisto križiaci vo svojej dobe. Občas tu boli egyptské a izraelské hraničné kontroly a medzi nimi zem nikoho. Niekedy. Špinavá cesta medzi vysokým skalnatým útesom, ktorý ohraničoval púšť a more. Hranica sa posúvala. jedného dňa tam vôbec nemusela byť. Inokedy mohla byť hranica uzavretá a Paul a Leonie vtedy pozorovali tanky valiace sa hore od Eilatu na sever, egyptskú palebnú techniku a mužov z tábora idúcich na juh od hotela.
1: Fajn, povedala Leonie. Je tam autobus.
0: V opare horúčavia času sa kolísal autobusový zájazd, ktorý práve prichádzal. Alebo skôr, ktorý prišiel pred mnohými rokmi.

Pre Leony tieto návštevy znamenali, že hotel sám o sebe nevyhnutne proteovský sa rozsvietil a prebudil. Vetri času odviali piesok a mŕtve kobylky. Vybavenie hotela sa rozpadlo a bolo zrenovované. Klimatizácia nahnala Leony husiu kožu. Ako išli dolu po schodoch, oprela sa o pólovo rameno. Celá žiarila. Chcela tancovať. Bude tancovať neskôr. Bude sa milovať najvášnivejšou láskou. Čo je to? Poležiačky zašepkala. Vlasy sa jej rozprestreli po bruchu. Pol potriasol hlavou. Nemôžeš ísť s nimi. A oni pokazia hodinu svetla. Sníval o tom, že ju tu bude mať naveky pre seba. Budú takto žiť. Stroskotaní námorníci mimo histórie. Jej tajným snom, ktorý ona nikdy neprezradí, bolo jedného dňa nasledovať skupinu návštevníkov do ich autobusu, cez zem nikoho do Izraela, alebo až cez púšť do Káhyry. Uhádol to a bál sa toho. Hoci mu to nikdy nepovedala. Medzi tým, pokiaľ hotel fungoval, robili v noci nájazdy na kuchynu. Ležali v zásobách vína, konzerv a chľastu. Pol jej vo všetkom vyhovel. Večerali v reštaurácii Omar Khayyam, pozorovali brušnú tanečnicu z Káhyry, jedli kozľa na ražni a zatiaľ, čo sa Pol mračil, Leony prekvitala. Ona ich všetkých zbožňovala. A oni zbožňovali ju. Japonci, Švédi, Austrálčania, Briti z rafinérie v zálive, Američania. Upravila si vlasy. Strávila popoludnie so znovu zrodeným kresťanom z Biblie Tours, ktorý stratil svoju vieru a poprosil ju, aby sa s ním vrátila späť do Birminghamu. Hoci Leony vedela, že je to nemožné, bola v pokušení. Ten chlapec bol taký krásny. A keďže pre ňu odložil nabok svoju vieru, neúnavný a jemný ako panic. Vzdal som sa pre teba svojej nesmrteľnej duše, povedal. Leony si vzdychla. Povedz mi, koľkého je dnes? 15. myslím. Ach, nie. Myslím, ktorý rok? 1991, samozrejme. Presne ako sa obávala. Potriesla hlavou, jemne ho poboskala, vklzla do hodvábnej štóly, vystuženej pri golieri kosticami z pštrosých pier a povedala mu pravdu. Dnes som pravdepodobne dosť mladá na to, aby som bola tvojou vnúčkou. Neviem, čo tým myslíš, ale nevydržím to, ak ťa stratím.

0: Paul mal vlasy ako vrabec a kostnaté hlídka. Bol vynikajúcim tanečníkom. Leonie ho podpichovala, že vyzerá ako gigolo. Jeho vzhľad výrazne odporoval jeho veľmi vážnej povahe. Tento chlapec bol naopak nízky, skoro až zavalitý. Jeho stehná robustné, plecia svalnaté, celé telo posiate jemnými zlatými chlapkami. Dokonca Leonie fascinovali aj jeho ploché nohy. Pripadali jej ako nanajvýš praktické na všetko, okrem tancovania. Oveľa užitočnejšie ako pólové citlivé chodidlá. Predtým, než sa rozdelili, stáli spolu pri okne a hľadeli von. Je to Saudská Arábia? Spýtal sa. Keď prišla späť do ich apartmánu, Paul bol namosúrený.
1: Zmeškala si čas svetla.
0: Zatiaľ, čo bol Paul v kúpeľni, doručili im pred dvere plochý balík, ktorý nevážil skoro nič. Vnútri bolo zabalené do látky niečo chvejúce sa a perleťové v tvare ryby a predsa suché na dotyk. Keď sa toho Leonie dotkla, zatriaslo sa to a opäť znehybnelo. Vedela, čo to je už predtým, ako si prečítala chlapcov lístok. Toto je moja nesmrteľná duša. Leonie to vložila do zamatovej tašky na šperky. Ráno objala Paula a povedala. Budem s ním niekoľko dní, ale teba budem navždy milovať. Vzdal sa pre mňa svojej nesmrteľnej duše. To je zodpovednosť. Paul si usrkol z kávy a prikývol. Nebol šťastný, ale vedel, že čas je na jeho strane. Leonie a chlapec sa milovali. Ignorovali hlučný bazén s jeho umelým ostrovným barom a razili si to každé ráno priamo k pláži. Usalašili sa pod stromami, palmami a akáciami. A Leonie ukázala na nádherného vtáka s čudným vysokým hlasom. Oleandre vydávali vôňu len v noci. Povedal jej svoje meno, ale to ju nezaujímalo. Budem ťa volať Leo. Leonie varovala Lea, aby sa neprechádzal po koráloch. Plávali z móla, aby si prenajali plutvy a masky, aby plávali pod vodou. Farebná ryba oslepovala. Raz sa vynorili medzi párom smejúcich sa delfínov. Leo povedal, že ide do Jeruzalema. Leonie si vzdychla. To musí byť také krásne. Leonie ho naučila neklásť žiadne otázky. Povedala mu len, že bola dosť dlho v Tabe a že mala problémy s pamäťou. Odpovede, ktoré mu nedala, viseli vo vzduchu medzi nimi a stali sa pre neho tajomnými nočnými kvetmi. Niektoré zlisoval medzi stránkami svojej Biblie, na jej pamiatku. Zaujímal sa o všetko, čo súviselo s ňou. Či nemá nejakú smrteľnú chorobu, o ktorej nechce hovoriť, či nie je šialená. V tom prípade by zbožňoval jej chorobu a jej šialenosť, tak ako uctieval jej dlhé strieborné vlasy a jej fialové oči. A tiež malé znamienko krásy pod jej ľavým prsníkom. A tieň, ktorý jej skrížil tvár, keď vravel o odchode. Kto je Paul? Spýtal sa. Leonie mu položila prst na pery. Niekto, koho poznám už dosť dlho. Posledný večer mal ísť každý na večierok vo Vádii. Leonie a Leo pozorovali palebné člny, vracajúce sa domov z Egypta, Izraela a Jordánu a potom, počas času svetla, si ležali navzájom v náručí. Leo povedal, keď nepôjdeš so mnou, ostanem ja s tebou. Tak toto nechcela. Milovala ho a plakala. Zavinula sa do štóly a kráčala po izbe. Zaťahala za svoje prstene a rozbila pohár o okno. Strhla zo seba svoje kryštálové perly a tie spadli na dlážku okolo nej, škodoradostne žmúrkajúc, žiariace vlastným svetlom. Nakoniec sa Leonie rozhodla.

Z balkóna v podkroví Paul hľadel na úsvit. Vedúci zájazdov zvolali ostatných. Autobusy prešli a odrachotili preč. V diaľke si izraelské hraničné stráže skontrolovali svoje samopaly. Na tejto strane zeme nikoho sa spoza nákladiaku vynoril Egypťan. Poškriabal sa na slabinách a pod pazuchami a zapálil si cigaretu. Autobusy odštartovali. Už prešli cez egyptskú hranicu, keď sa za nimi rozbehla Leoni. Zdalo sa jej, že beží celú večnosť, že beží s nezakrytou hlavou cez živel hustejší ako voda, alebo čas. Volá na Lea, až kým ju niečo neudrelo do chrbta. Neuvinulo sa okolo nej a ona spadla. Ako padala, počula predtým, než mohla uvidieť detonáciu. Bolo to ako vybuchujúca hviezda. Autobus. To, ako autobus vybuchol. Čas odstráni vrak. Od práce tela. Odhalené intimnosti chlapca. Lebo toto bol výbuch hnevu, ktorý sa odohral veľmi dávno. Hotel pomaly zaspával. Klimatizácia utíchla. Bez jej rušných filtrov bude bazén opäť zapáchať. Je to ako stena, povedala Leonie, keď ju Paul jemne ošetroval. Lieskový orech na jej doráňanú tvár, antiseptický krém na jej porezanú peru. Viem. Vedeli sme to. Nikto z nich by nevedel povedať, koľko času uplynulo od vtedy, čo Leonie vstala a prešla od prístrešku k pláži. Hoci nemala žiadny odraz, zrkadlá ju sledovali. Bosá kráčala po piesku a v krátkom súmraku, tesne pri okraji mora, otvorila svoju zamatovú tašku na šperky a prudko vyhodila niečo, čo sa na prvý pohľad podobalo rybe, tak ďaleko, ako len vládala. Potom sa začudovane a prekvapene dotkla brucha, kde ležalo skrútené tajomstvo. Svetá ružová zmizla z hôr. Paul zišiel dolu a obaja stáli v objatí, kým nepadla noc. Ľudia odišli. Čašníci už viac nepoletovali medzi stromami. Vády utíchlo a piesky dosiahli o niečo ďalej. Postupom času sa prelejú cez samotný hotel vo vlne zabudnutia, tížko si nárokujúc na túto poslednú hlavu pláže, zatvoriac jej oči a uši. Keď nastal čas svetla, Paul a Leonie sa objali. Po prvý raz boli brehy Arábie Perdity tmavé.

Znepokojivá a nejednoznačná poviedka Jenny z Eliotovej Zem nikoho ukončila dnešnú Ars Literu, ktorá bola venovaná nikomu, teda dielam, ktoré majú slovo nikto v názve. Na úvod relácie som spomenula film Moje meno je nikto a bola by škoda, ak by sme si nepripomenuli legendárnu melódiu Ennia Morriconeho. Veríme, že proti tomuto výberu nebude nikto namietať. Lúči sa Gabika Magová, Daniela Kapitáňová. Do počutia, priatelia.

Milí poslucháči, je krátko po druhej hodine a v Rádiu Devín sa začína priamy prenos nočného koncertu z ponuky EBU. Reláciu dramaturgicky pripravuje rádio BBC. Od mikrofónu sa vám prihovára Erik Marfoldy. V prvej časti nás čaká séria nahrávok z budovy nadácie Juana Marca v Madride, ktoré vznikli 8. októbra minulého roka. Interpretačne sa predstavia baritonista Samuel Hazelhorn a klavirista Julius Drake. Na úvod si v ich podaní vypočujeme výber z piesňovej tvorby nemeckej skladateľky Kláry Schumannovej. Príjemné počúvanie.